Հնչեցին Ռալֆ Վոան Ուիլյամսի խմբերկայի նոր ներգությունները Քեմբրիջի քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ, նվագակցում էր Քրիստոֆեր Ալսոպը, երգեհոն խմբավար Ռիչարդ Մարլոու։

Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ ֆլեյտայի դավիղի և նվագախմբի համար, դո մաժոր։ Կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատարներ Իրենա Գրաֆենաուեր, ֆլեյտա, և Մարիա Գրաֆ, դավիղ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի, տավիղի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատարներ Իրենա Գրաֆենաուեր ֆլեյտա, Մարիա Գրաֆ տավիղ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա համար 104, ռե մաժոր, Լոնդոնյան, կատարում է Ամստերդամի թագավորական կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 104 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, լոնդոնյան։ Կատարեց Ամստերդամի թագավորական կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնգուր։

Johannes Brahms, Trio, Դաշնամուրի կլարնետի և թավջութակի համար, Լյա մինոր, օպուս 114, կատարում են Էմանուել Աքսը, դաշնամուր, Ռիչարդ Ստոլցմանը, կլարնետ և Յոյոման, թավջութակ։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի «Լյա մինոր» տրիոն դաշնամուրի, կլարնետի և թավջութակի համար, օպուս 114, կատարեցին Էմանուել Աքսը դաշնամուր, Ռիչարդ Ստոլցմանը կլարնետ և Յոյոման թավջութակ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան հիշողություն Այս ով է երկում կրծքիդ տակ նավավար Ծովն է իմ թանկագին ծովը Մազերին թաց բուրմունքը ծովի Աչքերում երազի կղզիներ Նա եկավ ու խոնավ թաղծությամբ կարոտած աչքերս համբուրեց Կարոտի հիվանդ եմ շշնջաց Ոգի եմ երկենցախ Ես չկամ Մարմինն իմ մայր հողին Հոգիս բաց ջրերում է ապրում շշնջաց Ու ծարավ ու խոնավ թաղծությամբ Համբուրեց շուրթերս հողահան Ուզում եմ, շշնջաց, այս գիշեր ունենալ երկրային արագաստ։ Ապրում էր ծովին մոտ նրա մոտ ընկերը, արևհար մի նավազ, մեզ տվեց քողածածկ մի տնակ, հատակը ապնետված լաստանավ։ Չեմ ուզում, ասացի ես ձեքին, թողնել մեր արագաստ նուրիշի, չենք թողնի, շշնջաց, իմ անգին, չես ուզում, այն մերը կլինի, ու հանձնեց տնակը ջրերին, տնակը ապնետված լաստանավ, ջրերին արգաստ նիման դարձ, ջրերին ես մարող ջրահարս։

A Bandsic. Սպասում էի, ուսերիս ծովագույն մթնշաղը առած, հուսահատ ջայը խուլ ճիչեր կարոտը, ծովի խուլ հրաչանք, սպասում էի, և եկավ, շախ տվեց մազերից խեցիներ, դողում էր շուրթերին համբույրը, հալվում էր որպես լույս ծովեղեն, խաչակիրներ ենք, շշնջաց, խաչակիրներ ենք կարոտի, ես ծովում ու դու երկնքում ճամփորդներ ենք, ասաց, անհայտի, շշնջաց, համբուրեց նորից նոր, ու գնաց ջրերի վրայով, ծովում ծիրկաթին էր օրորվում, երկնքում իմ նավակը աստղոտ,

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 1 կոնցերտը, ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար սոլ մաժոր, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը եւ կամերային նվագախումբը։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար 4 սիմֆոնիան, լյա մաժոր, օպուս 90, իտալական։ Կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային քվինտետ, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 16, կատարում են Սվյատոսլավ Ռիխտերը և Մարագուես քվինտետի անդամները։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային քվինտետը, օպուս 16, կատարեցին Սվյատոսլավ Ռիխտերը և Մարագուես քվինտետի անդամները։

0: Հնչեցին Նիկոլո Պագանինիի կապրիսները, սոլո ջութակի համար, օպուս 1 շարքից, կատարեց Մայքլ Ռաբինը։
1: Յոհանես Բրամս, սոնատ համար 1, օպուս 38, մի մինոր, թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Ժակլին Դյուպրեն, թավջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, դաշնամուր։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համարմեկ սոնատը, օպուս 38, մի մինոր, թավջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Ժակլին Դյուպրեն, թավջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Եսայի մարգարեությունը, երրորդ գլխի 16-ից 4-րդ գլխի 1 համարներ։ Այսպես է ասում Տերը. Սիոնի դուստրերը հպարտացան, քայլում էին բարձրապարանոց, աչքով ումքով էին անում, շարժվելիս իրենց քղանցքներն էին քարշ տալիս ու ոտքերով կաքավում։ Դրա համար էլ Աստված պիտի խոնարեցնի Սիոնի իշխանուհի դուստրերին, այն օրը Տերը պսակազերծ պիտի անի նրանց։ Տերը նրանց վրայից պիտի հանի նրանց վայելուչ զգեստները և պատմությանները, պիտի քանդի նրանց հյուսերը, վերացնի նրանց ծամակալները, նրանց պսակակալներն ու մահիկաձև վզնոցները, նրանց դեմքի քողազարդերն ու վայելուչ պաճուճազարդերը, քողեքներն ու ապարանջանները, մեհևանդներն ու գինդերը, նրանց մատանիներն ու ոսկեշար մանյակները, դիպակներն ու թելավոր զարդերը, եզրացիրանին ու միջնացիրանին, արտնին հագուստն ու պերճաշուկ լակոնականը, բեհեզն ու երկնագույնը, կարմիր շղաշաքողը, բանվածո ոսկե ճամուկ և ոսկե ծոպ զգեստներն ու գոտիները։ Եվ քո արարքների պատճառով անուշահոտությունների փոխարեն փոշի պիտի լինի, զարդանախշ զգեստների փոխարեն չվան գոտի, ոսկեա գլխազարդի փոխարեն ճաղատություն, իսկ ոսկե հյուս դիպակի փոխարեն քուրց պիտի հագնես։ Քո գեղեցիկ զավակը, որին դու սիրում ես, սրով պիտի մեռնի, ձեր իշխանները ևս սրով պիտի ընկնեն, ձեր զարդատուփերը դատարկ պիտի մնան, պիտի մատնվեն սքի, իսկ դու պիտի մնաս մենակ ու տապալվես գետին։ Այն օրը 7 կին պիտի բռնեն մի տղամարդու և ասեն. «Մեր հացը կուտենք և մեր զգեստը կհագնենք, միայն թե քո անունը լինի մեզ վրա, մեր այրության նախատինքը վերցրու մեզնից»։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը կորինթացիներին, գլուխ առաջին 25-ից 30 համարներ։ Աստծու հիմարն ավելի իմաստուն է, քան մարդկային իմաստությունը, և Աստծու տկարն ավելի զորեղ է, քան մարդկային զորությունը։ Իրավ, որ եղբայրներ, ձեր իսկ կոչումին նայեցեք, ըստ մարմնի ոչ շատ իմաստուններ, ոչ շատ հզորներ և ոչ շատ ազնվականներ կանչվեցին, բայց Աստված ընտրեց այս աշխարհի հիմարներին, որպեսզի ամաչեցնի իմաստուններին, և Աստված ընտրեց այս աշխարհի տկարներին, որպեսզի ամաչեցնի հզորներին, և Աստված աշխարհի ոչ տոհմիկներին, արհամարվածներին և ոչինչներին ընտրեց, որպեսզի իրենք իրենց մի բան կարծողներին ոչինչի վերացի, որպեսզի ոչ մի մարդկային էակ չպարծենա Աստծո առաջ, որովհետև նրանով դուք կաք Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որը եղավ մեզ համար Աստծուց եկած իմաստություն, արդարություն, սրբություն և փրկություն։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսին, գլուխ 18-րդ, 10-ից 14 համարներ։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չար համարեք։ Ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսն իմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա և նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լերն վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին, և եթե պատահի, որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես իմ երկնավոր խոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։

Արեգ Աղութամատյան. Բան 74-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Երկնավոր արքա, բոլորի Տեր, ամեն խոսքից վեր և ամեն ինչում միշտ ներողամիտ, կենթանի Աստուծո անքնին որդի, ահա այնտեղ պետք է իսկապես ողորմել, ուր կտրվել է վաստակի հույսը, այնտեղ պետք է բարեգործել, ուր խափանված է մտքի տեսողությունը, այնժամ պետք է մարդասիրել, երբ տկարության վտանգը պաշարելով տիրել է ներքուստ և արտաքուստ, այնժամ պետք է քո աստվածային ձեռքը բժշկի, երբ տեղի է տվել բոլոր անդամների կենդանությունը, այնտեղ պետք է լինի այցելությունը, ուր ելքի հնար չկա, այն է քո մեծությունը, երբ առողջացնում ես հուսահատության վերքը, այն է հարազատ քո բնությանը, որ փրկություն ես հրաշագործում անակնկալ ժամին, այն է քո հաղթանակի հանդիսարանը, երբ վերջին շնչից առաջ բացես կյանքի փակված դուռը, այն են քո վայելչական շնորները, որիմ չարիքները մոռանալով քո բարիքները հիշես, նրանով ես դու անոխակալ, որ ապերախտիս երախտավորների հետ խնամարկես, այնժամ կիմանամ, որ նախկին գթությամբ ընդունեցիր բանավոր նվերս, եթե վերացնես չար սովորություններս։ Այն պատճառով են հյուսվում խոսքեր և եղանակվում նվագերկություններ, որ բարի Տերը պարգևատրում է չար ծառային այնպես, ինչպես բարեգործներին։ Մինչ նա իրավամբ բանտի է սպասում, Տերը նրան արքայական ապարանքում է բնակեցնում։ Մինչ հրավիրված է տղմոտ գուբը, նա փայփայում է նրան ամենազարդարուն գահերի վրա։ Մինչ սպասում է, որ աչքերը փորեն, նա տեսնել է տալիս բերկրալից բարձունքը։ Մինչ սպասում է, որ մատները ծայրատեն, նա համարձակության մատանի է մատուսում։ Մինչ սպասում է գանակոծվելու, նա իր գթառատ գիրկն է առնում։ Մինչ պատրաստվում է կորստյան, նրա կողմից ներկայացվում է բազում տեսնողներին։ Մինչ ակնկալում է մահվան սատակում, նա կյանքի հետ նաև փառք է պարգևում։ Մինչ սպասում է, որ գլուխը կտրեն, նա այն պսակով է պայծառացնում։ Սրանք են գթած, սքանչելարմատ ճյուղերիտ օրհնության պտուղները, սրանք են արարչական հրամաններիտ կյանքի արգասիքները, սրանք են խոստովանյալ փափակներիտ ըղձալի խորուրդները, սրանք են ամենասփյուռ ճառագայթող լույսիտ շողերը, սրանք են բարեբանված քաղցրությանդ ախորժելի ճաշակումները։ Այս բոլորը միայն քոնն են, Տեր, քո ներգործությամբ եմ գրել սրանք, ահա աղաչում եմ, օրհնված, քեզ հատուկ պարգևները շնորիր ինձ, բաց Տեր քո բարի գանձերը, ըստ առակի աղերսի, թող իմ չարիքները չխառնվեն քո բարի ամբարներին, քեզ համար ատելի ոխությունն ու ցասումը միշտ եմ արանիր քեզ համար սիրելի գթության և ողորմության հետ, քո պաշտելի ստացվածքների մեջ մի պահիր քեզ համար անախորժելի մթագնությունն ու դաժանությունը և ինձ վնասող մեղքն ու թշվառությունը, կյանքի մատյանիտ մեջ օրհնյալ աչովդ մի գրիր իմ անեցքի պարտամուր հակը, այլ ինձ համար անհնար

անց քանակը հույժ սահմանափակ է։ Ամոթահարիս պտղաբերած մեղքի զենքերն այնքան զորավոր չեն կյանքի հանդեպ, որքան ողջիտ մահվան հիշատակը, կործանողի բռնությունը խորտակելու։ Փոքր խավարն ինչ ազդեցություն կունենա Աստծո լույսի վրա։ Դույզն աղջամուղջը ինչպես կդիմանա մեծի ճառագայթներին։ Տկար մարմնիս ըմբոստ հեշտասիրությունն ինչպես կհամեմատվի խաչի քո չարչարանքների հետ։ Առատաձեռն ամենակալիտ աչքին ինչ են ողջ տիեզերքի մեղքի կույտերը։ Դյուրափխրելի հողի մի կոշտ են, ահա, որ փշրվում է կարծր բախումից, կամ անձրևի պղպջակ, որ քո կամքի բազմազեղ հոսմամբ իսկույն պայթում է ու չքանում։ Քո կարող և ամենահնար զորությունն իմ հանցանքները քավելու համար երկար ժամանակի կարիք չունի։ Ոչ ակնթարթի, ոչ թրուցիկ ակնարկի, ոչ փայլող կարճատև հայացքի, ոչ չնչին հապաղման, ոչ արագաշարժ քայլափոխի, ոչ կանգնաչապ բարձրությունից կաթիլի անկման, ոչ մտքի երևակայության չափման, ոչ լույսի արագության, ոչ շնչի տուրևառության։ Այս բոլոր անձև հույժ անկայուն անգո և անկերպարան օրինակներից ոչ մեկն այնքան արժամյա և դյուրանցիկ չէ, որքան մեղքերի սկուտակված սառույցների քո զորությամբ հալվելը, ցնդելը և վերանալը։ Աստված բոլորի Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենթանի Աստուծո անքնին որդի, դու չարերին քաղցր արևես պարգևում բարիների հետ և անաչառորեն անձրևում յուրաքանչյուրի վրա, իրավամբ և հավասարապես կշռում չափում ես նրանց վշտերն ու չարչարանքները, ովքեր պատրաստ են մեծ երանության, ակնկալելով պարգևներ, այս կյանքում փորձության փոքր խթանով վճարել ես տալիս նրանց սակավ պարտքերը, իսկ ովքեր ընտրեցին երկիրը, ներում ես ողորմությամբ և նրանց էլ խնամում նախորդների հետ, միշտ սպասելով դեպի քեզ դարձին, և փառք քեզ ամենազորիտ քո բարեխնամ ներողամտության բոլոր հրաշագործությունների համար, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: radio. Hoche vor haurtum nech, voronk pashtpanumen dzer inknutyune.
1: Henry Purcell, Choral, O kyankits hoknel em. Կատարում են Գաբրիելի կոնսորտ վոկալ գործիքային անսամբլի մենակատարները, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։

0: Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Օկյանքից հոգնել եմ» խորալը Գաբրիելի կոնսորտ վոկալ-գործիքային անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։
1: Արամ Խաչատրյան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատար Ջենիֆեր Փայք, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Արամ Խաչատրյանի կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար։ Մենակատար Ջենիֆեր Փայք, ջութակ, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։ Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կշարունակենք զրույցը 9 երանիների մասին, անդրադառնալով դրանցից 7-րդին։ Երանի խաղաղարարներին, քանզի նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայ։
1: Տեր Հայր, նախորդ 6 երանիները զանազան բարձրագույն պարգևների, աստվածային պարգևների խոստումներ էին պարունակում։ Իսկ այս երանին իր մեջ ամբողջացնում է նախորդ երանիների խոստումները, քանզի մարդու համար ինչ կարող է լինել ավելի վսեմ, քան հենց իր Աստծո որդի կոչվելը։ Երանի խաղաղարարներին, քանզի նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Ուրեմն, ովքեր են այդ խաղաղարարները, որոնց Երանի է տալիս Տերը, եւ ինչու նրանք պիտի կոչվեն Աստծո որդիներ։ Մեր թղթակիցն այս հարցն ուղղել է մարդկանց, ահա պատասխանները։
3: Ես ինձ այնքան փոքր մարդ եմ համարում, որ նման հարցի պատասխան է, որովհետև Քրիստոս ինձ համար ամեն ինչ է։ Ես միայն ամենափոքրագույն մասնիկն եմ, դրա համար չեմ ուզում այս հարցը վերլուծեմ, կամ որովհետև այստեղ վերլուծման կարիք ես չեմ ուզում։
4: Խաղաղարար ասելով Քրիստոս նկատի ունի խաղաղություն սիրող, մարդկանց հաշտեցնողներին եւ Աստծո որդիներ կոչվում, որովհետև նրանք պատվիրանների մեջ են ապրում, աստվածահաճո են ապրում։
5: Իմ անձնական կարծիքով մարդիկ բոլորն են համարում են Աստծո որդիներ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղարար ասելուն, ապա Քրիստոս նկատի ուներ այն մարդկանց, որոնք հոգևոր իրենց ներքին բովանդակությամբ ավելի շատ հակված են խնդիրների կամ պրոբլեմների, հակասությունների լուծումը տեսնել խաղաղ հարթության մեջ, ոչ թե պատերազմների կամ պայքարների միջոցով։
6: Չեմ կարող պատասխանել, որտեղ տեղյակ չեմ։
7: Շավոր Հիսուս իրան նպատակը, որ ինքը երկիրի չա, որպես մարդուն եւ Աստծուն միաբանեցին։ Ձիկն խաղաղություն հաստատի մարդու եւ Աստծո միջեւ։ Չէ՞ որ մարդ Աստված կապը խզված է եւ Աստծո նպատակը դա է, որ խաղաղություն հաստատի։ Եվ հիմա Քրիստոսի հետևորդները պետք է ունենան այդ նույն միտքը, այդ նույն ծրագիրը։ Իրենք էլ կարողանան միջնորդ դառնան, որպեսզի մյուսներին էլ կարողանան բացեն Աստծո խոսքը Աստծո հոգիով, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն Քրիստոսին եւ նրա գործունեության նպատակը, որպեսզի իրենք էլ գիտակցեն, իրենք էլ կարողանան քայլ անեն դեպի Աստծո միաբանվելու, Աստծո հետ հաշտվելու։ Ամեն մի խաղաղություն կամեցող, խաղաղության ձգտող մարդը իսկ Աստծո խոսքը ուղղված է դրան, թեև անձին, որը սիրով ուզում է հոզարվել Հիսուս Քրիստոս կյանք ընդունելու եւ փոխանցելու մարդկության, նմանվի Քրիստոսին, նույն խաղաղության հետ գործունեություն ինքն էլ կատարի։
8: Իմ կարծիքով Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն նրանք, ովքեր ընդունում են Աստծուն, ճանաչում են Աստծուն, հավատում են,
9: դրանք վերին գաղափարի բաներ են, բայց իմ կարծիքով երևի նրանց, ովքեր որ խաղաղասեր են, կռվարարչուն, ասենք, միշտ աշխատում են պահպանել խաղաղություն, լավ բարի մարդկանց երևի։
10: Նրանք, ովքեր խոնար են եւ խոնարհությամբ պիտի կատարեն Աստծո պատվիրանները,
11: ինչպես խաղաղարար ասելով, երևի նկատի ունես, վերևից երևի ինչ որ մի հոգևոր ուժ, որ պետք է գար օգնես մարդկանց, երևի ինչ որ իրանց մեղքերի, շատ մեղքերի համար, միգուցե, չգիտեմ, ինչպես խաղաղարը դա է, ուրիշ ինչ որ ֆիզիկապես ինչ որ միած դա չէր կարող անել։
12: Մի քիչ հեռու եմ նման հարցերից, չգիտեմ ինչ ասեմ։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, պատասխանները բազմազան են, սակայն դրանք թերևս կարելի է խմբավորել հետևյալ կերպ։ Խաղաղարարները նրանք են, ովքեր հակված են մարդկանց հետ խաղաղություն պահել, կամ Աստծուն և մարդկանց հաշտեցնել ձգտողները, կամ խաղաղարարները Աստծո պատվիրանները պահող մարդիկ են հավատացյալները։ Իսկ հարցողների մի մասը դժվարանում էր պատասխանել, չգիտեր։ Որչապ կհամաձայնեք արտահայտված տեսակետներին։
2: Ասեմ քեզի, որ հետաքրքրական է նորեն, և հայտնի է, որ մարդիկ խաղաղություն են ցանկանում։ Սակայն երբ որ մարդիկ խաղաղության մասին են մտածում, ես գիշեմ Հիսուս Քրիստոսի մեր դիրոջ խոսքը. «Իմ խաղաղությունս կուդամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհը կուդա, ես կուտամ ձեզ, այսինքն Քրիստոսի խաղաղությունը այլ խաղաղություն մնե, քան աշխարհի խաղաղությունը։ Այսօր հետաքրքրական էր, երբ որ ռադիո վեմ գուկայի, մի մարդու մի հետ գոխոսե, ինքը հասկացավ, ես Սպյուրքից եմ եկած, ուզեց գիտնալ, եւ ասի, որ իշտ է ծնողքս, հայրս, մայրս չարտից են զնդված, եւ որբ են եղած, եւ այսպես արտասահման են հաստատված, եւ սավախ, արդեն սավ չի կար ոչ մի ժամանակաշրջանը, որ մեր ժողովուրդ առանց չարտի, առանց բադերազմի, առանց դարաբանկի չապրած։ Հիմա եթե անդրադառնաս ոչ միայն մեր ժողովուրդը, այսինքն ես չեմ գնարկի նալ, թե որ ժամանակը գար աշխարհի պատմության մեջ, ուր որ իսկապես խաղաղություն դիրացած է։ Մեր դիերը, երբ որ գսետ է իմ խաղաղությունը սկուտամ ձեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհը գուտա, աշխարհի խաղաղությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ զինա թաթար մներ։ Գսեն թե Հռոմի մեջ մի հետանոսական տաճար մգար, Ջանուս Աստուծո նվիրված, որ երբ որ բադրազմ լիներ, թուրները բաց կլային, երբ որ բադրազմ չէ լիներ, թուրերը փակ կլային, եւ այսպես կարծեմ, որ մի դարի միայն ամբողջ հռոմեական գայսրության մեջ անոր թուրերը փակ են, նաեւ անցնող 20-րդ դարու մեջ է, թե ինչ տեսակ բադերազմներ եղած են, այսինքն աշխարհի մեջ խաղաղություն չէ եղած, բայց նաեւ ուրիշ տեսակ խաղաղություն կա, ներքին խաղաղություն, հանդարտություն, հանգստություն։ Երբ որ Ամերիկայի վերջերս մի օրաթերթին մեջ հոդված մկարտացի, որ ասավ, թե անցնող 5 տարվան մեջ 4 ամերիկացիներից մեկը կոնե օկեպանիկով է կացած, որ ասել է, թե ներքին խաղաղություն չկա, հենց այդ երկրին մեջը։ Նաև մեր շուրջը նայինք, նայինք մարդկանց, որոնք կոմպլեքսավորված են, որոնք ճնշումների ենթակայ են, որոնք հոգևոր դժվարություններից են դարաբվի, խաղաղությունը նախ հասկանանք ինչ ասել է։ Եվ ես միշտ կերտամ, այսինքն ամեն անգամ, որ ոևը աստվածաբանական կամ բարոյական հարցին կմոտենամ, միշտ կերտամ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկու հիմնական պատվերները։ Ամեն բան նրանց մոտ պիտի չապենք, որովհետև Հիսուս մեր վրա թրավ այս երկու օրենքները հին ուղտից։ Այն է, որ պիտի սիրեք քո Տեր Աստվածը, և պիտի սիրեք քո ընկերդ, քո թրացիդ, քո անձիդ պես։ Այսին գա անձնասիրություն մը, որ կարևոր է, ներքին խաղաղություն, որ ունենաս, այսինքն դու գիտնաս, որ դու Աստուծո զավակն ես, եւ արդեն իսկ գիտնալով, որ Աստված մեր հայրն է, ոչ միայն մեր հայրն է, այլ նաեւ մեր բոլոր ընկերների, բոլոր մարդկության հայրն է, եւ հետո վերջո խաղաղություն ինչ ասել է, ինչպես որ դու քիչ առաջ ասիր, հաշտեցում է, հաշտեցում նախ ես ինձի հետ, այսին ներքին իմ հոգուս հետ, ես ինձի հետ հաշտվիմ, թե ինչպես պիտի հաշտվիմ ես ինձի հետ, նախ եւ առաջ ընդունիմ, որ ես մեղավոր եմ, չի կա հունդեղ աշխարհիս վրա ոչ մեկը, որ գրնա ասել, թե ինքը մեղավոր չէ, բայց այդ տեսել չէ, թե ես սուրբ չեմ, որտեվ սուրբը, ով է սուրբը, այն անձը է, որ իսկապես անգեղձորեն գիտե թե մեղավոր է և գզղճա իր մեղքին համար, անիկա ինքն իրենը հետ հաշտեցում է։ Մեր մեծագույն սուրբը թերևս Գրիգոր Նարեկացին էր, որ նաև գիտեր, թե ինքը մեղավոր էր, և հենց ադոր համար ինքը գիտնալով, թե մեղավոր էր, և զղջանալով այդ մեղքին համար, և խնդրելով Աստուծո շնորհքը, ինքը եղավ սուրբ, այսին ինքն իր մեջ ունեցավ հաշտեցում։ Ուրեմն նախ և առաջ պետք է ունենանք խաղաղություն մեր մեջ, և ինչպես պիտի ունենք խաղաղություն, պատասխանողներին մեկը, որ քիչ մի երկար պատասխանեց, սակայն դեղմ ասավ, պիտի նմանենք Քրիստոսի, արդեն իսկ մեր բոլորիս կոչումը, ըլանք քահանա, ըլանք սարգավակ, ըլանք աշխարհական, ինչ ալ լինենք, կոչված ենք նմանվել Քրիստոսի, և երբ որ պիտի նմանենք Քրիստոսի, ուրիշ բան մնալ կա, այս խաղաղությունը, խաղաղարարությունը գրավորական չէ, պասիվ չէ, քրիստոնյան պիտի ստեղծե խաղաղության հաշտեցման պայմանները, ուրեմն նախ ինքն իր մեջը, Երկրորդ իր ընկերին հետ, երրորդ, որտեվ չի գնար Աստուծո հետ հաշտ լինել, եթե ինքը իր եղբորի հետ հաշտ չէ։ Շատ հետաքրքրական է, որ մեր բադարակին մեջը, ուր որ մենք կհաղորդվենք Աստուծո հետ, նախ պետք է իրարու հետ հաղորդվենք, այսինքն ունենանք սիրո ողջույնը, նախ մենք իրարու հետ պետք է հաղորդվենք, նախ մենք իրարու հետ պետք է հաշտվենք, հետո գրնանք Աստուծո հետ հաշտիվը։ Այն մարդը, որ կգարձե, թե ինքը կհաշտվի Աստուծո հետ, սակայն իր եղբորը, քրոջը, իր ընկերին հետ, իր հարևանին հետ

0: պիտի ըլլա խաղաղության թակավորություն։ Եկեղեցու հայրերը միշտ մատնանշած են եկեղեցին որպես շարունակությունը երկինքի արկայության, Աստուծո արկայությունը։ Ուրեմն եկեղեցու միջից պետք է երևնա այդ խաղաղության և հաշտեցման իրականությունը։ Եվ անոնք, որոնք եկեղեցին կպաժնեն, իրենք կգործած են մեծակույն մեղքը, այսինքն այդ մեղքին մեջ չգա շնություն, այդ մեղքին մեջ չգա սդախոսություն, այդ մեղքին մեջ չգա քողություն, ինչպես շնություն։ Հին գդագարանին մեջը կնկատեին նրանք, որոնք գրաբաշտ էին, կնմանցնեին շնարարներին, որտև կթավաջանեին իրենց ամենին մտերիմին, որ է ասված, սդախոսության, որտև սուդիմը կբաշտեն, սուդիմը կուտան իրենց երկյուղը, այսինքն այլ աստուծոմը, և երրորդ կնկատեն անիկա որպես քողություն, որտև վերջի վերջո բաժանարարը կքողանա աստուծո զավակները, որպեսի իրեն հետևին։ Վերջի վերջո ովևէ անգամ որ բաժանարարություն եղած է եկեղեցու մեջ, սկսելով ամենին հին հերետիկոսներեն, սոր կհիշվին նոր գդագարանին մեջ, քալով արիոսականության, շարունակվելով միջնադարում մեջ, քալով նույնիսկ մինչև փողոկականներին, բոլոր նրանց ղեկավարները իրենք զիրենք հրճագեցին միակ մեկնողը, Քրիստոսի հավատքին, բայց եթե նայիս ուղափարդ հավանության չի գա այսպեսի մեկ, ասենք թե մեկնողմը, որ մյուսներից, բոլորից վերջ է, օրինակ համար ունենք մեծ ասվածապաններ, բայց մենք չենք պատկանիր Աթանասիան եկեղեցին, այսին Աթանասիոս Այրապետին հետևող չենք, մենք չենք պատկանիր այո դատևացու եկեղեցին, թեպետ դատևացին մեծ աստվածապան էր, բայց գնայինք երբեմն փողոկականական հարանվանություններ, որոնք լուտերական են, այսինքն գալվինիստական են, կամ ավելի հին հերիդեկոսները արիոսական եկեղեցին եւ այդն, բայց այդպես ճիշտ չէր ուղափար առաքելական եկեղեցին հետը, որտեւ մեր տավանանքը մի մարդու ըսվածին վրա չէ հիմնված, այլ եկեղեցու ամբողջ միտքին վրա։ Ուրեմն հաշտարարը միշտ պիտի ճանա ստեղծել այնպիսի պայմաններ, ուր որ ամեն մարդ գրնա հանկիստ գտնել ինքը զինքը Աստուծո ընդհանուր հովանին վրա, և ոչ թե իր կամքը, իր սածը, իր քարոզածը բարդատրել ուրիշին։
1: Դերեր, ձեր խոսքի մեջ դուք հիշեցիք տիրոջ այն խոսքը, որ ասում է խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ձեզ չեմ տալիս այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, ձեր սրտերը թող չխռովեն և չվախենաք։ Ուրեմն դուք ասացիք, որ այդ խաղաղությունը տարբեր է, քան աշխարհի սովորական առօրյական ընկալումը խաղաղության։ Պողոս առաքյալը այդ խաղաղության մասին հետևյալն է ասում, որ այն ավելի վեր է, քան ամենայն միտս և զբանս, վեր կան ամեն մի միտք, խոսք, իմացում։ Ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։
0: Անշուշտ հիմա ինչպես ասի, այդ խաղաղությունը հաշտեցում է, և այդ խաղաղությունը հիմնված է սերի վրա։ Նորեն գտնեմ, որ սերը ոչ թե մեր կիցած սերն է, հիմա դարձյալ մեր դիրոջ խոսքը գրնանք տարբեր բանով ասել, մեր դերը գսի, ես իմ սերս կուտամ քեզի, բայց ոչ թե այն սերը, զոր աշխարը գուտացեզի, ալ իմ սերս կուտամ, և իսկական սերը այն է, որ դու պարին ես ծանգանում քո սիրածին, աստված մեր պարին է ծանգանում, ես իմ եղբորս պարիքն եմ ծանգանում, և այդ սիրով վրա կստեղծվի հաշտեցումը։ Սի քիչ առաջ, որ աշխարի խաղաղությունը խաղաղություն չէ, զինաթաթարում է, այսինքն որ հոգնեցանք գրվել են, մի քանի տարի հանկիստ ենք անում, բայց նորեն կշարունակվի գրիվը, ինչպես այսօր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջես լարվածություն գա, ինչպես Կիպրոսի մեջ, թուրքերի և հույների մեջ, այսինքն փռնի ուժով վերջի վերջո խաղաղություն չստեղծվի։ Եթե ես դիբեմ, որ թուն ինձի հաշտվիս, հաշտեցում չի կա այնտեղ, անիկա զինաթաթարություն է, և դու կսպասես մինչև որ դու զորանաս, որպեսի ինձի հաղթես, բայց հաշտեցումը ասել է նախ փոխադարձ հասկացողություն, ոչ թե իմ կամքս, ոչ թե քո կամքդ, այլ նաև դեսնենք հասարակած կետին մգրմանք գտնել, և ասոր համար պետք գա բարի դրամատրություն։ Շատ անգամ գիտեմ, որ մեր ունգնդրողները պիտի ասեն, եթե իմ եղբայրս չուզի

0: ինձ հետ հաշտվիլ, ինչպես կրնամ հաշտվիլ նրան հետ, բադասկանը շատ բարձ է, նախ և առաջ դու պատրաստ պետք է լաս հաշտեցման համար, այսին դուն քո թուրդ պած կբայես իրեն համար, կանգոտես իրեն համար, կու հուսաս, դու պարի դրամատրություն գունենաս նրա հանդեպ, մինչև որ նա լույսը տեսնե, մինչև որ նրան Աստուծո ցայնը խոսի, հետո խաղաղությունը ենչապ կարևոր է, երբեմն գմոռնանք ասիկա, որ խաղաղությունը եկեղեցվո առաջին աղոտն է, և ևս խաղաղություն ըստ ձեր աղաչեցուք, նորեն խաղաղության համար աղաչենք, նորեն խաղաղությունով աղաչենք, եկեղեցվո քարոզներին մեջ, որ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ հրավեր սարգավակի կողմից ժողովուրդին, որ աղոթեն, առաջին խնդրանքը վասն խաղաղության ամենայն աշխարհի և հաստատության Սուրբո եկեղեցու, այսին աղոթենք աշխարհի խաղաղության համար։
1: Դերևս պատահական չէ Տերեր, որ պատրագիչ կանան պատրագի ժամանակ պարբերաբար շրջվում է դեպի ժողովուրդը և ձախ ձեռքը Սուրբ Սեղանին աջով խաչակնքում է ժողովրդին և խաղաղություն բաշխում, ասելով խաղաղություն ձեզ։ Եվ ընդհանրապես Սուրբ գրքում ամենահաճախ հիշատակվող արտահայտությունն է խաղաղությունը կամ արտահայտություններից մեկը, մանավանդ նոր կտակարանում։ Ընդհանրապես ինչու է այդ խաղաղություն եզրը այսքան հաճախ կիրառում քրիստոնեության մեջ, որն է դրա կարևորությունը։
0: Գիտեք, ոչ մեն քրիստոնեության մեջ, այլ նաև Մովսիսատավան գրոնին մեջը, իսլամության մեջը, հրյաները երարուն գսեն շալոմ, իսլամները գսեն սալամ ալեկում, մենք գսեն խաղաղություն ցեզի, խաղաղություն ամենեցուն
1: խաղաղություն։ Իսկապես, երբ Քրիստոս արություն առնելով հայտնվեց աշակերտերին, հենց այդ բառը ասաց, շալոմ ալեհեմ, խաղաղություն ձեզ, այսինքն։
0: Եվ ասեմ, որ նաև հենց հին գդագարանից Քրիստոս կգոչվի խաղաղության իշխան, այսին ուր որ Աստուծո թակավորությունը գա, ուր որ երկինքի արկայությունը կդիրե, այնտեղ խաղաղություն գա, և այսինքա պատարակին մեջ, ոչ մեն պատարակին, ազժամերկության մեջ, մեր խորհուրդներին մեջ միշտ այս փանացևը գա, որ քահանան կթարնա, խորհրդակատարը կթարնա և ժողովուրդին կսե խաղաղություն ձեր բոլորին, և ժողովուրդն ալ կպատասխանի և ընդհոգվույքում, այսինքն նաև քու հոգուդ հետ, և անիկան կարևոր է, որև խաղաղությունը ներսից կսկսի, ինչպես սկսի սկիզբը, նախ մենք մեզ պետք է հաշտվենք, երբեմն հավատացյալներ կան, որոնք այնչափ կմխրջվին իրենց մեղքին մեջը, որ այլևս իրենք զիրենք կնգադեն աններելի, որ վայ այս մեղքը կործեր եմ, Աստված ինձի չի գնար ներել, և խաղաղության մեջը չեն, բայց քրիստոնյան պետք է գիտա Աստված մեզ կները, անարակ որ դու օրինակը գա, որ հայրը գերտա և գնտարաչե գսե Ավիդարանը։
1: Այսինքն խաղաղություն Աստծո հետ միշտ հնարավոր է, թե ես դրա համար է առաքյալը ասում, աղաչում եմ ձեզ, հաշտվեք Աստծո հետ։
0: Հիմա գիտեք ինչ ու համար, դերևս Աստծո հետ խաղաղություն ունենալ ամենեն հեշտ բանն է, բայց ամենեն դժվար բանն է, գիտեք ինչ ու համար, որտեվ այն մարդը, որ Աստծո իսկապես չի հավատար, չի գնար հավատար, որ Աստված իրեն գները, բայց այն մասը, որ Աստուծո կհավատա, կսե փառքեզ Տեր Աստված, որ Աստված կա, որ ինձի կները, և կճանա իրեն հետևիլ, կարևորը այն է, խաղաղության հիմքը հավատքի վրա է, և վերջի վերջո մենք ասեմ, որպես քրիստոնյա, որպես անհատ և որպես եկեղեցի, եկեղեցին միշտ գոմնակից եղած է խաղաղության, այսին եկեղեցին միշտ ճանաչել է, որ խաղաղություն ստեղծվի ազգերի և պետությունների միջև, ես պետք եսեմ անցամ, ես Ամերիկայի մեջ մասնակցել եմ երկու շարժումների, մեկը այն է, որ սևամորդների քաղաքացիական իրավունք տրվի, որպեսի հաշտություն լինի ամերիկյան քաղաքական կյանքին մեջը, և ասիկա առաջնորդ տվեցավ եկեղեցիների կողմի, երկրորդ Վիետնամի պատերազմի թեմ մասնակցեցա այդ շարժումին, որ թարցյալ եկեղեցիների կողմից առաջնորդ տվեցավ, այսինքն թե Քրիստոսը մեզանից կպահանջի խաղաղություն, անչուշտ հարցը պիտի էլ է հիմա, ապա Վարդանանսը, Սուրբ Սարգիսը, կամ մենք ունենք այսպես սուրբեր, որոնք զինվոր եղած են, մենք ինչպես կրնանք արտարացնել, անչուշտ հստեղ իրենք չուզելով պայքարեցան, Եթե կարտակ բլորին պատմությունը իրենց շուզելովը պայքար եղավ և վերջին ընելիքներ, ամեն միջոց փորձեցին, որպեսի պատերազմը չլինի և իրենք չպատերազմեցան, այլ և իրենք ինքնաբաշպան եղան։ Հետաքրքրական է, որ ոմանք կսեն, որ գիտեք, քրիստոնեական կրոնքը իրաբաշտ կրոնք մնե։ Երբեմն մենք անիգա անիրաբաշտ կդարձնենք, թե պետ քրիստոնեությունը հագարակ է պատերազմի, բայց նաև գսե ինքնաբաշպանությունը արտարացի է։ Օրինակ համար վարտանանցի պատերազմին մեջ հայերը չուզեցին պատերազմը բարսիկ թագավորին, պատրաստ են համաձայնվել իրեն, միայն թե մի բանին վրա պատրաստ չեն, անիգա իրենց հավատը փոխելն է, իրենք հավատարին պետք է մնային իրենց հավատին, որովհետև գսեն, թե անիկա մեր մորդի նման է, մենք չենք կնարհանել մեր մորդը, բայց դուք մեր թակավորն ենք, մենք պատրաստ ենք հնազանդելու ձեզի, մենք պատրաստ ենք օրենքների հետևել, բայց երբ որ դեղմը գուքա, ուր որ Աստուծո օրենքը և մարդու օրենքը գխաչացեվի, ինչ կսեմ մեր դերը, դալ գայսերին գայսերը, դալ Աստուծոյին Աստուծոյին, ուրեմն այնտեղ ուրիշ անելիք չունեին։ Եվ եթե չպատրաստեն, եթե ինքնապաշտպանություն չունեն, այսօր Հայաստանը քրիստոնյա երկիր չէր լար։
1: Եվ թերևս նրանց այդ պատրաստումը նրա համար էր, որպեսի խաղաղություն պահեն Աստծո հետ։
0: Բնական է, նաև ասեմ, ոստու մի կարևոր գետ մգա։ Առաջին հետանոսը, որ քրիստոնյա մգրդվեցավ, Կորնելիոս էր, հայրապետ էր, զինվոր էր, և բնավ իրեն հրահանգ չգա, որ ինքը զինվորությունից դուրս պետք է գա, որովհետև արդեն իսկ Բողոս Առաքյալը գսի, թե աղոթեցեք նրանց համար, որոնք իշխանության մեջ են, որովհետև անոնք գարկ ու գանոնը կբահեն ընկերության, ինչպես գարկ ու գանոնը պիտի բահեն, անչուստ ոստիկանությամբ և զինվորականությամբ,
1: նաև ուժային մեթոդով, այսինքն դերեր դարձել անդրադառնանք 7-րդ Երանին, դիտարկման առարկան այն երանիների, որոնց մասին մենք արդեն առիթ ունեցել ենք զրուցելու, այսինքն նախորդ 6 երանիների, Աստծո մեծամեծ պարգևներն են մարդիակին, իսկ այս երանին դիտարկման առարկա է դարձնում ոչ թե մարդուն խոստացվող պարգևները, այլ հենց իրեն մարդուն, քանի որ նախորդներում մարդը ինչ-որ բան պիտի ստանա, մարդը պիտի ստանա, իսկ այստեղ մարդը ինքն է կոչվում, ասում է, պետք է կոչվեն Աստծո որդիներ, ինչ է նշանակում կոչվել Աստծո որդի և ինչպես է, որ հատկապես խաղաղարար եզրն է կապվում Աստծո որդի լինելու հետ։
0: Ասեմ քեզի, ասիկա պետք է մենք լավ մհասկանանք, որովհետև մենք հերացած ենք Աստուծուց մեղքի պատճառով, արդեն մեղքը ինչ է, այն է, որ մենք մեզ Աստուծո դեղ կտնենք, ինձ համար անիկա փազում ձևերով գլա, գիտեք, այսին ոչ միայն մեզի հայտնի մեղքերով գլա, ուր որ մենք Աստուծո պատվիրանին թեմը կգործենք, այսին կմերժենք Աստուծո պատվիրանը, որտեղ մենք ունենք մեր պատվիրանները, մեր պատվիրանները կտնենք Աստուծո պատվիրանին դեղը, բայց ավելի խորը գա այն է, որ մենք մեզ Աստուծո դեղը կտնենք, և նույնիսկ երբեմն կնկատեմ հատկապես աղանդավորների ադեն, երբ որ զրույց չլար նրանց հետ, արդեն միայն վիճաբանության կլա, որ սխալ է, որտեղ աղանդավորը վերջի վերջո ինքը զինքը Աստուծո դեղ տրած է և ամենաքետ է, իմ վերջի վերջո գիտեք հայ ուղափար առաքելական եկեղեցվո թավանության մեջ, ոչ մեր եկեղեցին, ռուս եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցին, իրենց քերակույն աստվածապանները միշտ շեշտած են վերջի վերջո, որ Աստված անհասանելի է, ինձ համար շատ հետաքրքրականը Թոմաս Ակվինացին, որ կաթոլիկ եկեղեցու մեծագույն աստվածապանների, որ հադուրներ քրած էր աստվածապանության և շատ լուրջ աստվածապան մնեմ, վերջին բանը գսի այս բոլոր քրածս հարտի նման են, այսինքն այրվելիք են, որտեղ վերջի վերջո աստված հասանելի չէ, այդ խոնարհությունը գա, բայց երբ որ աղանդավորների հետ խոսիս, կտեսնեք, չէ, մենք գիտենք, ամեն բան գիտենք, դուք լրիվ սխալ եք, այսինքն իրենք այլևս Աստուծո դեղը տրած են զիրեն, և ուրեմն մենք գլանք Աստուծո զավակները մկրտությամբ, այդ երկրորդ ծնունդովը, որ մենք այլևս հոգևոր ծնունդ մգունենանք և գսկսինք աջիլ, և այդ աջումը գլա խաղաղության մեջը, և մեր բարդականությունն է ստեղծել խաղաղություն աշխարհիս վրա, օրինակ համար երբ որ մեկը կմգրդվի, գսե թե դուք եղած եք ժառանգագից Հոր Աստուծո, քործագից Քրիստոսի,
1: Դերայր, այստեղ մկրտության պարագայում ասում է, որ որդեգրություն երկնավոր հորը եւ այլն, սակայն տվյալ պարագայում այս Երանու մեջ ասում է, որ Երանի խաղաղարարներին, որովհետեւ նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն, որն է կապը խաղաղարարներ եւ Աստծո որդի։
0: Անշուշտ ցույց տասեմ քեզ, որ փնավ նոր գդագարանի մեջ այդ խաղապարը չի կա, որ նույնիսկ հետանոսները չունին քունի մի փոքր հասկացողություն Աստծո։ Օրինակ եմար կանտրատարնամ Բողոս Արաքյալը Ռոմեացվոց նամակին մեջ, կամ Բողոս Արաքյալը երբ որ կքարոզեր Աթենքին մեջ Աթենացիներին, կամ Հիսուս երբ որ բժշկեց Կանանացի գինը, որ հետանոս էր, եւ այստեղ մենք քրիստոնյաներս չենք ասել, որ նրանք լրիվ հերույ են Աստծո, այլ նաեւ հետանոսներից ալ բարի գործ է ելնում, մենք անիկա չենք մերժեր, եւ ուրեմն ուր որ մարդ փարություն է անում եւ մեծակույն փարություն աշխարհիս վրա խաղաղությունն է, ուր որ մարդ խաղաղություն է անում, այնքան ով ինքը գնամանի Աստուծո, այսին ուր որ մարդ աշխատում է հաշտեցման համար, վերջի վերջո մեղքը մեզ կփաժնե, սակայն կան արդարներ ամեն ժամանակին մեջ, արդեն երբ որ Քրիստոս գիճնի թժողք եւ գահանե արտարները, որոնք քրիստոնյա չէին իրեն հետ հարության մեջ, այդ խորհուրդն ալ կա անոր մեջ, որ մարդ կրնա քրիստոնյա չլինել, բայց եթե ինքը գադարե Աստուծո կործը, այսինքն խաղաղություն ստեղծի, այդ մարդը պետք է նկատենք Աստուծո զավակը, անոր մեջ Աստուծո Սուրբ Հոգին աշխատում է։ Գիտեք, այսօր քրիստոնեությունը ամենից շատ է տարածում ոչ քրիստոնյա երկիրների մեջ, սարմանալիորեն, եւ այլևս, գիտեք, առաջ արևմտյան աշխարից միսիոնարներ գերտային, օրինակ Չինաստան, եւ ես կհիշեմ, երբ որ ես ամերիկյան ժամարանի մեջ էին, կնկատեին Չինաստանի այդ առաքելական միսիոնարական գործը որպես լրիվ անհաջող, որ չգրցան այդչափ մեծ գումարով, այնչափ շատ միսիոնարներ չինացիներ բերել քրիստոնեության։ Հոտված մկարտացի, քանի որ առաջ, որ կնկարակրե այսօրվան քրիստոնեությունը Չինաստանին մեջ, մոտ 90 միլիոն քրիստոնյա կա Չինաստանում, եւ ասիկա առանց դրսից եկած միսիոնարների, առանց դրսից եկած գումարների, այլ ինքնապուխ այնտեղ մարդիկ նոր բենդեգոստ, նոր հոգեկալուստ մնեն սկացած, եւ այդպես քրիստոնեությունը սկսած է տարածվել Չինաստանի մեջ, հակառակ որ Չինաստանը դեր կոմունիստ երկիր է, հակառակ որ գրոնկա արգելքին է քեվը, սակայն հակառակ այս բոլոր դժվարությունները քրիստոնեությունը կտարածվի, եւ ինչ եղավ, այսինքն դակավին լրիվ պետք է հասկանամ, թե ինչպես հարաճացավ այդ քրիստոնյա շարժումը Չինաստանի մեջ, բայց ես կհավատամ, որ մարդը, որ խաղաղություն է անում, ձևով մը այսպես անանուն քրիստոնյա է, կան քրիստոնյաներ, որոնք չեն գիտե թե քրիստոնյա են, այսինքն այն մարդը, որ Աստուծո կործ է անում, արդեն Քրիստոսի հետ, մեր դերը ինչ կսե մեզի, ոչ թե նրանք, որոնք ինձի դեր կգոչեն պիտի մտնեն երկինքի արքայությունը, ալ նրանք, որոնք իմ ցայնս կլսեն եւ կգադարեն։ Եվ մեզ համար չափազանց կարեւոր է նկատել, որ մարդը, որ գրնա մեզի հետ, թավանագից չլինի վերջի վերջը, բայց եթե մենք տեսնենք, որ այդ մարդուն մեջ գա Աստուծո ոգին, մենք պիտի տեսնենք անիկա որպես եղբայրը, որը վերջի վերջո Աստված մեզ բոլորս ստեղծած է, թե հավատացյալը եւ թե ոչ հավատացյալը, Հիսուսը սա, որ իր անձրևը կդեղա թե չարին վրա եւ թե փարուն վրա, եւ հետո մենք ալ ուշադրություն պետք է ունենք, որ մենք չդառնանք փարիսեցիների նման, որ Քրիստոսի քարոզածին դարը բայել, ինչպես որ պարիսեցիները օրենքին դարը բայեցին, բայց ոչ ոքին, որ մենք ալ նույնպես ըլանք, այսինքն մենք կրնանք Քրիստոսի քարոզածին դարը բայել, բայց ոչ ոքին, ուրեմն այս երանելին շատ կարևոր է, այսինքն մեր ուսերին վրա դրված է այն իրականությունը, որ հավատացյալ մարդը Աստուծո զավակը, եթե Աստուծո զավակն է, պիտի աշխատի խաղաղություն ստեղծի ամենտեղ, ոչ միայն իր մեջը, այլ իր ընտանիքին մեջը, իր ընկերության մեջը, աշխարհին վրա։
1: Ինչպես մեր հայրենն ասում, ջանալ խաղաղություն պահել Աստծո եւ բոլոր մարդկանց հետ։
0: Ամեն։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 9 Երանիներից 7-րդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայ։
0: Աստված օրհնի արա։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 116-րդ, ալելույա։
4: Օրհնեցեք տիրոջը բոլոր ազգեր, գովեցեք նրան բոլոր ժողովուրդներ, թող նրա ողորմությունը հաստատվի մեզ վրա, տիրոջ ճշմարտությունը հավիտյան թող մնա։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 5, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր։ Կատարում են Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր, և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր։ Կատարեցին Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր, և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

մարդկանցից մեր, առատապես զողորմություն քո և զգտություն, զիքես վայելե պարկ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և ավիտ

Ziamenekin havatasen novav, voce na luisen, ail zivaka esce vasen lusuin, el luisen ceshmarit, volus avor arnezamen ain mart, vor galoce hashar, hashari er, yev hashar novav yegev, yev hashar aznavoch tzanyav. Յուր սան եկն, և յուր կնզնա ոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդիս աստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ արեն է, և ոչ իգամաց մարմանց,

0: Efem, in ısırmak yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso, Opus 6, Hamar 4, Lea Minor. Կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ.

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Կոնչերտո գրոսսոն», օպուս 6, համար 4, լյա մինոր, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

0: FM in a Sumek Yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Տիմոթեոսի առաջին և երկրորդ թղթերը։ Այս երկու, ինչպես նաև հաջորդ, Տիտոսին ուղված թղթերը կոչվում են հովվական, քանզի պարունակում են հովիվներին, եկեղեցու պատասխանատուներին հասցեագրված ցուցումներ, եկեղեցու կազմակերպմանը և պաշտամունքին վերաբերող հրահանգներ։ Տիմոթեոսը, Պողոս առաքյալի մերձավորն ու գործակիցը, քրիստոնեություն ընդունած հրեուհու և հեթանոսի զավակ էր, և մանկուց քաջատեղյակ էր Սուրբ գրքին։ Նրան ուղված նամակում բացահայտվում են հովվական ծառայության խորհուրդները, հովվի անձնական հատկություններն ու արժանիքները։ Առաքյալը զգուշացնում է կեղծ վարդապետություններից և օրենքի սխալ ըմբռնումներից։ Ինչպես խնդրեցի քեզ, երբ գնում էի Մակեդոնիա, մնա Եփեսոսում, որպեսի պատվեր տաս, որ ոմանք օտարուս մունք չուսուցանեն և չկապվեն առասպելներին ու անվերջանալի տոհմաբանություններին, որոնք մանավանդ պատճառ կլինեն վեճերի, բայց չեն ծառայում Աստծո ծրագրերին, որոնք հավատի վրա են հիմնված։ Քանզի պատվիրանի գլխավորը սերն է, բխած Սուրբ սրտից, բարի խղճ մտանքից և անկեղծ հավատից, ուզում են օրենքի վարդապետներ լինել, իրենք իսկ չեն իմանում ինչ են խոսում, ոչ էլ հասկանում այն բաները, որոնց վրա պնդում են։ Գիտենք, որ օրենքը լավ է, եթե մեկն այն գործադրի օրինավոր կերպով, բայց այս բանը թող իմանա, որ արդարների համար չէ օրենքը, այլ անօրենների և անհնազանդների, ամբարիշների և մեղավորների, անմաքուրների և պիղծերի, հայր ու մայր անարգողների, մարդասպանների, պոռնիկների, արվամոլների, մարդագողերի, ստախոսների, սուտ երթվողների, այլև ամեն բանի համար, որ հակառակ է ողջամիտ վարդապետության, վարդապետություն, որ համապատասխանում է երանելի Աստծու փառավոր ավետարանին, որին և հավատարիմ եղա ես։ Սիրելի ունկնդիրներ, մենք մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ընթացքում խոսել ենք շնորհի մասին, որով փրկվում և արդարանում ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրենքին, ապա պետք է ասել, որ ըստ ուղղափառ վարդապետության, մարդը նրանով արդարանալ և փրկվել չի կարող, քանզի ինքը, Պողոս առաքյալն է ասում, որ օրենքը ոչ այլ ինչ է, քան մեղքը ճանաչելու միջոց։ Հռոմեացիների թղթում կարդում ենք, բայց գիտենք, որ ինչ օրենքն ասում է, ասում է նրանց, որ օրենքի տակ են, քանզի օրենքի միջոցով է մեղքի ճանաչումը։ Այլ կերպ ասած, օրենքը հայելի է, որի մեջ տեսնում ենք ինքներս մեզ, ադամական մեղքով խաթարված մեր սրտերը, մեղքերը, ամբարշտությունները, արատներն ու անկատարությունները։ Բացի այդ, առաքյալը նշում է, որ օրենքը մեղքի զորությունն է, այսինքն, երբ մենք ցանկանում ենք օրենքը պահել, մեղքը էլ ավելի է զորանում մեր մեջ, ուզում ենք լռել, ավելի շատ ենք խոսում, ուզում ենք ժուշկալ լինել, ավելի շատ ենք ուտում, սակայն փորձով գիտենք, թե ինչքան դյուրին է այդ ամենն անել Սուրբ Հոգու պարգևած շնորներով։ Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցին այս մասին գրում է. «Ոչ թե Մովսեսի օրենքի զորությամբ, այլ Հիսուս Քրիստոսի շնորներով և նրա տված ավետարանական օրենքով մարդիկ կարող են Աստուծո արքայությունը ժառանգել. Այո, հին օրենքը Աստուծո հրամանն է, որը գործադրող մարդիկ Աստծուն հաճելի կլինեին, բայց պայմանով, որ նրանք պետք է Մեսիային հավատալով նրա շնորների վրա դնեին իրենց բովանդակ հույսը. Այս պատճառով նոր օրենքների կատարելության համեմատ հին օրենքի անկատարությունը վկայված է Սուրբ գրքում։ Եզեկիել մարգարեն գրում է. «Այն անապատում ես ձեռքս նրանց վրա բարձրացրի, ազգերի մեջ նրանց սփռելու, երկրներով մեկ ցիրուցան անելու համար, քանի որ օրենքներս չգործադրեցին, պատվիրաններս զանց առան, շապատներս պղծեցին և իրենց աչքերն էլ իրենց հայրերի մտադրությունների վրա էր. Այդ էր պատճառը, որ նրանց տվեցի հրամաններ, որ բարի չէին, և օրենքներ, որոնցով չէին կարող ապրել, Ուստի եզրակացնում է Պողոս Պատրիարքը, ինչպես նկարիչներն իրենց նկարները նախմատիտով ու կավիճով են գծում և ապա զանազան գույներով կատարելության հասցնում, նմանապես հին օրենքը նորի նկարն ու ստվերը լինելով Հիսուս Քրիստոսի գալստյամբ կատարելության կհասնի աստավետարանի։ Ինչպես ինքը Տերն է ասում, «Մի կարծեք, թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու»։ Պողոս Առաքյալն այս առնչությամբ հռոմեացիների թղթում գրում է. «Արդարև Քրիստոսն է օրենքի վախճանը բոլոր հավատացյալների համար, որովհետև եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես և քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես, քանի որ արդարանալու համար սրտով ենք հավատում և փրկության համար խոստովանում բերանով»։ Քանզի գիրքն ասում է. «Ամենայն ոք, որ հավատա նրան, չի ամաչելու»։ Պողոս Առաքյալը իր այս նամակում արծաթասիրությունը բնորոշում է իբրև բոլոր չարիքների արմատ։ Իրոք աստվածապաշտությունը շահի մեծ աղբյուր է նրանց համար, ովքեր գոհ են իրենց վիճակից, որովհետև ոչինչ չբերեցին աշխարհ, ոչ էլ պիտի կարողանան տանել, այլ ունենք կերակուր ու հանդերձներ, ու դրանցով էլ բավականանանք։ Իսկ ովքեր հարստանալ են ուզում, ընկնում են փորձության, որոգայթի և բազում անմիտ ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ընկղմում տանում են մարդկանց դեպի կործանում և դեպի կորուստ, որովհետև բոլոր չարիքների արմատը փողասիրությունն է, որին ոմանք ձգտելով մոլորվեցին հավատից և իրենք իրենց գցեցին բազում ցավերի մեջ։ Իսկ դու, ով մարդ Աստծո, փախիր այդ բաներից և գնա արդարության, աստվածապաշտության, հավատի, սիրո, համբերության և հեզության հետևից։ Հավատի բարի մարդը մղիր և պինդ կարչիր հավիտենական կյանքից, որին կանչվեցիր և բարի դավանությունը դավանեցիր բազում վկաների առջև։ Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ նամակը Պողոս Առաքյալի կտակն է իր մերձավորին ու գործակցին, ում սիրեցյալ որդի է անվանում։ Այս նամակում ամփոփվում են ավետարանը քարոզողներին ուղված հորդորներն ու խրատները։ «Այս բանն իմացիր, որ վերջին օրերին չար ժամանակներ պիտի գան, երբ մարդիկ պիտի լինեն անձնասեր, փողասեր, հպարտ, ամբարտավան, հայհոյող, ծնողներին անհնազանդ, անշնորհակալ, անմաքուր, անհաշտ, անգութ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժանաբարո, ամբարեսեր, մատնի, չանդուգն, մեծամիտ, ավելի շատ հեշտասեր, քան աստվածասեր»։ Մարդիկ, որ ունեն աստվածապաշտության կերպարանք, սակայն ուրացել են նրա զորությունը։ Նաև խորշիր նրանցից, քանզի նրանց մեջ կան այնպիսիք, որ մտնում են տնից տուն և գերում են մեղքերով ծանրաբեռն կանանց, որոնք տարված են պես-պես ցանկություններով, կանայք, որ միշտ ուսանում են, բայց երբեք չեն կարող հասնել ճշմարիտ գիտությանը։ Եվ ինչպես Հանեսն ու Համրեսը հակառակվեցին Մովսեսին, այնպես էլ սրանք հակառակվում են ճշմարտությանը, ապակամված մտքով մարդիկ, անպետք հավատի մեջ, բայց նրանք ավելի առաջ գնալ երբեք չեն կարող, քանի որ իրենց հիմարությունը հայտնի կլինի բոլորին, ինչպես որ եղավ այդ երկուսինը։ Առաքյալը կոչ է անում քաջությամբ մարտնչել որպես հավատարիմ զինվոր Հիսուս Քրիստոսի, իր նման բարի պատերազմ մղելով։ «Թուղթ Տիտոսին»: նամակը հասցեագրված է Առաքյալի մերձավոր գործակիցներից մեկին, ում հանձնված էր Կրետեի եկեղեցիների հովվությունը, պարունակում է հովվական, տեսական և գործնական ցուցումներ առաջնորդներին և հիշեցնում քրիստոնյաների պարտականությունները։ «Հիշեցրու նրանց, որ իշխանություններին և պետություններին հնազանդվեն և հպատակվեն, բոլոր բարի գործերի համար պատրաստ լինեն, ոչ ոքի չչարախոսեն, չլինեն կռվարար, այլ հեզահամփույր, բոլոր մարդկանց հանդեպ քաղցրությամբ վերաբերվեն, որովհետև մի ժամանակ մենք էլ էինք անմիտ, անհնազանդ, մոլորված, ծառայում էինք ցանկությունների և պես-պես անարագությունների, չարությամբ ու նախանձով էինք ապրում, ատելի էինք և ատում էինք միմյանց. իսկ երբ մեր փրկիչ Աստծո քաղցրությունը և մարդասիրությունը հայտնվեց, ոչ այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ իր ողորմության համաձայն, փրկեց մեզ վերստին ծննդյան ավազանի միջոցով և նորոգությամբ Սուրբ Հոգու, որ Աստված թափեց մեր վրա առատությամբ մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսզի նրա շնորհով արդարացված ժառանգներ լինենք

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, սերենադ ռե մաժոր, փոստատարի եղջերափող և քայլերգ ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի 335 համար 2, կատարում է Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր սերենադը, Փոստատարի եղջերափող եւ ռե մաժոր քայլերքը ըստ Գյոխելի 335 համար 2 կատարեց Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: օրվա խորհուրդը ըստ հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։
1: Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Խոստովանական Ապաշխարության հորդորակից։ Մեծ են տիրոջ պատվիրանների մեծապատվությունները և ամբավ բարերար Աստուծո շնորհները, քանզի որոնց նախապես ճանաչում էր, նրանց էլ կանչեց դեպի անվախճան կյանքի հույսը և արդարացրեց ու փառավորեց։ Ովքեր հավատքով ու երկյուղով պահեցին նրա պատվիրանները և հնազանդվեցին նրա ամենախնամ Սուրբ Սիրուն, ընդունեցին կյանքի խոսքն իրենց անձերի մեջ և պտխաբերեցին ու աճեցին առաքինության վաստակներով, որոնց վարձքն անփոփոխ պահվում է հանդերձյալ կյանքում։ Իսկ ծույլերն ու անհնազանդները, որոնք արհամարեցին ճշմարտության խոսքը և խափանեցին արդարության պտուղը, չարաչար սերմերն ընդունեցին թշնամուց և մոլորված ուղիղ ճանապարներից մեղանչեցին ճշմարտության ավանդի և խնամակալ սիրո առջև նրանց վախճանը կորստյան վիհի մեջ է։ Սակայն բարերար Աստուծո խնամքը չի անտեսում նրանց, ովքեր դառնում են դեպի նա։ Բացում է ողորմության շնորհի դռները, ընդունում է գթությամբ, երախտավոր Սուրբ Սիրով և հանձանձում նրա գթության ապավինացներին։ Եվ երբ մեղքի պատճառով սուք ունեցողը զղջում է ճշմարիտ խոստովանության խոնարհված ու փշրված սրտով, փրկիչը գթում է նրան ողորմում և այցելում։ Քանզի ծածկված դառը մաղձը դուրս փսխեց և ցույց տվեց, թե ատեցի մեղքերը և անարգեցի, սիրեցի քո օրենքները, առողջանալու, սրբվելու և արդարանալու։ Եվ ըստ ունակության, ցավերի համար մարդասեր բժշկից թող ընդունի առողջության դեղերը, այսինքն արդարության վարքը, ընդդեմ իր ունեցած մեղքերի և դժնդակ ցավերի, որպեսզի այլևս չընկնի նույնի մեջ և գուցե այլևս չգտնի մարդասեր բժշկին։ Տիրոջ խոսքը ծանրաբեռնվածներին խոստովանությամբ դեպի ապաշխարություն է կանչում, մեղքերով խավարածներին դեպի արդարության լույսը, մոլորվածներին դեպի ճշմարտության գիտությունը, արդարության ճանապարհների ճեղվածներին ուղղության բերում խոստովանությամբ մահաբեր վարքը վերստին նորոգելու կյանքի մեջ և սատանայի բոլոր խարդախությունները լուծարելու։ Քանզի կամենում է, որ ամեն մարդ ապրի, ասում է առաքյալը, և ճշմարտության գիտությանը հասնի ամենագյուտ սիրո տեսչություններով։ Խոստովանությունը, ասում է Մարգարեն, մեծ վայելչություն է Աստծո և նրա քահանաների առաջ։ Ահա թե ինչու, ասացի, թե ինքս կպատմեմ իմ մեղքերը և դու կներես իմ մեղքերի բոլոր անբարշտությունները, որովհետև վերքերն է բանում և ցավերը հայտնում, զղջմամբ վրան են դնում բժշկության դեղը, ապաշխարությունը հոգևոր երանդով, հանապազորդ արտասվալից աղոթքների մեջ օր ու գիշեր անդադար։ Եվ ապաշխարողը, մարմինը պահքով ճնշելով, պետք է խղճալի կերպարանք ստանա, որպեսզի Աստուն բազմախնամ շնորներով գթալու խոնարեցնի մեղքերի թողության համար, որովհետև ապաշխարությունը ոչ թե մի բանով է կարգվում, այլ բազում իրերով է շինվում և արդարության վրուշակի չափի կանգնեցնում ընկածին ու հապշտակվածին։ Ապաշխարության ժամանակ նախ առաջինը պետք է զղջալ, հանցանքները խոստովանել, անձն արտասոքի ընդունարան դարձնել անդադար աղոթքներով, տքնությամբ ու միշտ պահքով և մեծ ապաշավանքով հանապազ սկալ գործացանցանքները։ Երկրորդ, ըստ բոլոր վնասների ատել մեղքերն ու մեղքերի գործակիցներին և կշտամբել միտքն ու զգայությունները, որոնք դեպի չարը հակամիտեցին և չպահեցին հոգևոր օրենքները, որոնք նրանց ավանդվեցին առարջից։ Երրորդ, Սիրել արթարներին ու արաքինիներին և նրանց գործակիցներ դարձնել առաստված աղոթքներով ու բոլոր բարի գործերում, որ հորդորում են դեպի ճշմարտության կարգերի ավանդները. 4. Հանցավորներից խորշել մտքով, խոսքով, ամոթով ու պարկեշտ տեսությամբ, ավելի լավ համարել նեղություն կրել արթարների հետ, քան հանգիստ անիրավների հետ. 5. Տիրոջ ահի ու երկյուղի մեջ կրթվել, մտքից բաց չթողնել վախճանի օրը, այլև մեղավորների պատիժները և մերցնել անդամները կրքերով ու ցանկություններով հանդերձ. 6. Օր ու գիշեր հսկել անձի փրկության համար, թե ինչպես կարելի է մեղքերը խափանել և փրկվել բարկությունից, որ գալու է չափաշխարողների վրա. 7. Չմոռանալ սեփական անձի անկումը, չպղերգանալ բարեպաշտության ճգնություններում, չվերադառնալ նույն վնասին, չկարենալով վերստին բժշկվել. 8. Առողջացած, զգաստացած, սրբված, ճանաչել ներքին և արտաքին մարդուն և ճշմարիտ ապաշխարողներին խոստացված ավետիսների հիշատակները. 9. Ըստ հոգևոր օրենքի և Քրիստոսի ավետարանի կատարելով բոլոր հրամայվածները, վերստին նորոգման սպասել քավության պատարակի միջոցով. 10. Երևելի և աներևույթ առաքինություններով աճելով բոլոր բարեգործությունների մեջ, հոգու և մարմնի մեղքերի սպիները ջնջելով և ապաշխարության հանդեսում հաղթող դառնալով, կարենալ համարձակություն ունենալ մեղսակավիչ կենդանարար խորհրդի հանդեպ և հաղորդակից, մարմնակից ու կցորդ լինել անճարելիներին։ Եվ այնուհետ վերինը խորհել, ուր Քրիստոս է նստում, նրա հետ նաև սրբերը, որպես երանության արհավատչը։ Ճշմարիտ խոստովանողներն ու ապաշխարողներն ազատվում են Քրիստոսի փրկավետ մարմնով ու արյամբ, քանզի դա է մեր հույսն ու քավության առիթը, և դրանով են լինում ազատություն և մուտք դեպի արդարների ուրախություն և ժառանգություն Քրիստոսի սուրբ սիրո երախտիքներով, որն արդարացնում է ապաշխարող մեղավորներին։ Որովհետև, ինչպես երբ սուրը հատում է մարմինն ու վտանգ հասցնում անձին, վերջինս բժշկի կարիք է ունենում, որպեսզի որոշ դեղերով վերացնի վտանգները առողջացնելու համար, այդպես նաև ցանկության հարվածներն ու աղտեղի հիշողություններն ապաշխարության դեղերով են բուժվում, վերքերը ջերմեռանդ արտասուքով լվացվում և անարած սրբությամբ բժշկվում։ Քանզի արտասուքի դռներ են նեղությունների վշտերն ու աղտերի ցավերը, վնասների կսկիցները, հոգիների տագնապները, շահից վրիպումները, թշվար պատահարները, բռնավորների կողմից վտանգները, հանկարծահաս տնանկությունը, սիրելիների կորուստը, դժնդակների անտանելի պես-պես ցավերը և սրանց նման այլ չարիքներ։ Իսկ հոգու շարժումները, չար դևից հափշտակվելով ամեն տեսակ ցանկությունների մեջ, վշտացնում են միտքը դժնդակ, ապերախտ խորհուրդներով, որոնք չունեն արդարության կայաններ։ Ուստի պետք է արտասվալից պաղատանք մատուցել փրկչին, որ զերծ պահի այդքան վնասներից, և վրեժխնդրության հետ հոգևոր կեցվածքով նայել նրանց, առաքինության զենքերով վայր կործանել նրանց և զորավի գունենալ մեր կյանքի ապավեն Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ այստեղից բարիքների ցանկություններով Աստծո այցելությունը ստանալ, հավատքով ընտանիների հանդեպ գութը, Աստծուն սիրող հեռավորների կարոտը, հոգևոր գյուտերի մտերմության ծարավը, սրբերի հանդեպ փափագումը, խաղաղության քարոզը, խոնարհության խոկումը, խրատների քաղցրալից խոսքերը, որոնք կարծրացած միտքը հորդորում են առաքինության։ Բոլորին օգտվելու հանցնել փրկության սիրո խնամքին և հորդորել դեպի հոգևոր բարիքների լրման և բարի վայելքների օգուտները և նեղության մեջ համբերելու վայելելու համար շնորների պարգևները, որ տրվում են կյանքի հստակ աղբյուրից։ Ուստի ամբողջ սրտից մտերմությամբ կատարվող աղոթքներն ու խնդրվածքները շնորներով տանում են դեպի փրկության նավահանգիստ։ Եվ միտքն արտասոքով զղջմամբ ճնշելով խոստումների հիշատակներով, խնամալից պաղատանքով, երանդասեր խնդաղատանքով պետք է շնորալից արտասուք հեղել, մաքրելու միտքն ու մարմինը, որոնք իբրև անմաքրություն ստացել էին չար ու աղտեղի ցանկությունները։ Քանզի արտասուքը մեղքերի հարվածների դառնությունը սրբում ու ողջացնում է, խոտանը դեն նետում մտքից ու զգայություններից, և զղջացողը փրկչի նախախնամական սիրո հովանու ներքո է լինում և հույսով ստանում տիրոջ մխիթարությունը։ Արտասուքը միտքը շարժում է դեպի Աստված, մեղքերի թմրածությունից, ասես քնից արթնացնում և հոգեշահ օգուտների սիրով վառում զգաստության զգուշության համար։ Արտասուքը խմեցնում է հոգևոր ըմպելիքը սուրբ սիրո խնամքով, բարերարի տեսչության քաղցր կամքի հիշատակների գութով, բխած շնորհալից աղբյուրից, ազատության և հավիտենական կենդանարար հույսի ժառանգության համար։ Այսչափ են օգուտներն արտասուքով զղջումից, որոնք մարդկային հոսանուտ բարքը շարժում են դեպի փրկության գյուտերն ու Աստուծո կամքի պահպանությունը և միտքն ամփոփում Աստուծո հաճության մեջ։ Եվ որքան բարիքների շահ կա սրանից, այնքան առավել վնասկացությունից և սրտի խորքից առաջ եկող արտասուքի հանդեպ արհամարանքից։ Եվ բղերգությունից արգելափակված չարի ազդման պատճառով դժնդակների մուտք է լինում, որոնք միտքն ու անդամները շարժում են դեպի ամեն տեսակ չարիքները, և զղջումն ու արտասուքը հեռանում են ծուլությունից ու խոստացած ամբարտավան սրտից, որը կամահարում է շնորների զեղջն ու չի հոգում նրա համար, ինչից սրկվեց։ Եվ բարիքների փոխարեն ընդունում է չարիք, արհամարություն, ամբարտավանություն, ապիրատություն, համարություն, ամբարշտություն, սնափարություն, ագահություն, որկորստություն, ցանկություն և չարի այլ ներմուծություններ, և սրանցից բռնվածը դժվարությամբ է բժշկվում։ Մարդասեր բանն անհույս չի թողնում նրանց, ովքեր զղջում են, հնազանդվում Աստուծո ահով և ընդեմ մեղքերի ցույց տալիս ուղղություն, ընդեմ անիրավության իրավունք, ընդեմ անսրբության սրբություն, ընդեմ ամբարտավանության խոնարհություն, ընդեմ բարկության հեզություն, ընդեմ որովայնամոլության պարկեշտություն, ընդեմ հեղգության պնդություն, ընդեմ ստության միշտ ճշմարտություն, ընդեմ անհնազանդության հնազանդություն, ընդեմ ագահության չափավորություն, ընդեմ կեղծավորության պարզամտություն, ընդեմ երթմնահարության չերթվելը, ընդեմ մախանքի բարերարություն,

է ապաշխարության ստույգ ավանդների դեմքը, գործել այն ամենը, ինչ հակառակ է մեղքերին բոլոր տեսանելի և անտեսանելի արդարությունները ստույգ ապաշխարողների մտերիմ խորհուրդներով և խոստումների հիշատակներով և դարձյալ ամենքի տիրոջ կողմից չապաշխարողներին սպասվող սպառնալիքներով։ Սրանցում պետք է զգուշանալ և տիրոջ ահով պատրաստ լինել այն ամենին, ինչ հաճելի է Աստծուն, Աստծո ամբրեպ գիտության և դատաստանի օրը, երբ խորհուրդներից, խոսքերից և գործերից ոչինչ չի ծածկվելու արդար դատավորի հաշիվ պահանջելու հիշատակներով։ Քանի որ առաքինիների և բղերքների, հավատացյալների և անհավատների ընտրություն և ըստ արժանիքների հատուցում պիտի լինեն։ Պատիվները, մեծարանքներն ու երանությունները հաղթողներինն են, ովքեր մարտնչեցին ընդդեմ մեղքերի ու հակառակորդի և հաղթեցին ու պսակվելով փառավորվեցին։ Այլև նրանցն են, ովքեր ճշմարտապես ապաշխարեցին իրենց հանցանքները, իսկ տանջանքների ահավոր սպառնալիքը պաշարում է անիրավներին ու ամբարիշտներին և տանում դեպի պատիժների տոչորումը, որովհետև չապաշխարեցին, և ապաշխարության կարգի տակ խոնարհվածներին ու հնազանդվածներին ըստ իր բազում ողորմության ընդունում է կյանքի օթևանները ըստ մաքրման արժանավորության։ Այսպես նեղվածներն ու վտանգվածներն ինչ-ինչ սխալանքների համար արտասուքով ու բարի շարժումներով ողորմելու են դարձնում մարդասեր տիրոջը։ Եվ ինչպես մանուկներն են, որ չգիտեն պետք եղած բաները խոսքով ստանալ մայրերի խնամքից, այլ դրանք խնդրում են արտասուքով ու ստանում սիրո խնամքից, որովհետև չեն դադարում լալուց, մինչև մայրական ողջ խնամքը չի կատարվում, ապա դադարում են լալուց, զվարճանում ու հանգստանում, այդպես էլ մեզ պետք է լինել բարեգութ տիրոջ հանդեպ, որ մեզ աներևութապես խնամում է առարչական սիրով, նստում անարվեստ աթոռներին և իր բարերարությամբ խնամում արարածներին, որ նախահայրերի միջոցով հայտնի դարձրեց Աստված գիտությունը և մարգարեների միջոցով ցույց տվեց ապաշխարության հանգամանքները նրանց, ովքեր դարձի են գալիս։ Իսկ իր գալստյանը բացեց ողորմության դուռը և ասաց, չեկա կանչելու արդարներին, այլ մեղավորներին ապաշխարության։ Խոստովանությամբ, արարչական խնամակալ սիրով, որպեսզի ավետիստերի կոչմանը փութալով, պարգևներ ստանանք ապաշխարությամբ քավություն շնորհողից, որ բժշկում է աներևույթ հոգիներն ու երևելի զգայարանները։ Հավատացյալների թողությունը նախ ավազանից է ամենասուրբ երրորդության ճշմարիտ խոստովանությամբ, որովհետև ասում է աշակերտներին, գնացեք, մկրտեցեք հավատացյալներին հանուն խոր և որդու և սուրբ հոգու և սովորեցրեք պահել Քրիստոսի բոլոր պատվիրանները, որովհետև ովքեր ի Քրիստոս մկրտվեցին, Քրիստոսով զգեստավորվեցին, և վերստին ծննդյամբ դարձան լուսովորդիներ և արքայության ժառանգներ։ Քանզի շնորներով դառնում են ցերեկվա որդիներ գիշերվա ծննդից, ազատվելով խավարի իշխանությունից, և բարերարի օգնականությամբ ապրում են երկրի վրա լուսավոր վարքով, և ըստ նրա շնորների արվեստների հերավորները դառնում են մերձավորներ, և օտարացածներն ընտանենում են ճշմարիտ հավատքով ու ամբիծ սիրով, և սատանայի կողմից մեղքերի ու մեղքերի պատճառով մահվան մեջ բռնվածների տերն արդարացնում, կենսագործում և հրավիրում է դեպի իր արքայությունն ու փառքը, որ պատրաստեց իրեն սիրողների համար։ Դարձյալ մեղավորների համար ցույց տվեց նաև ապաշխարության պարգևները և հայտնի դարձրեց առաջին արդարների օրինակներով։ Ինչպես լսում եք Դավթի մասին, որ մեղանչեց, դարձավ, խոստովանեց ու ապաշխարեց, նա լալիս էր ողջ գիշերն ու խմելիքն արտասուքով խառնում տիրոջ բարկության պատճառով, նրա աչքերից արտասուքի վտակներ էին հոսում, որովհետև տիրոջ պատվիրանը չպահեց և ցանկասեր աչքերն էր մաշում արտասուքով և սրբվեց մեղքերից։ Նոր կտակարանի մեջ էլ Պետրոսն է, որ ուրացավ և չհիշեց տիրոջ նախապես ասածը, մինչև որ աքաղաղի ձայնից սթափվելով հիշեց և ելնելով, ասում է ավետարանիչը, դառնապես արտասվեց։

ջերմ արտասոքի համար թողություն ստացավ, և առաքելական շնորները վերստին մնացին, ինչպես Դավթի մարգարեական շնորները։ Էլ չեմ ասում հին և նոր կտակարանների այլ մեղանչացների ու ապաշխարացների մասին, ինչպես պատմում է Աստվածային գիրքը, որոնք ցույց են տալիս ստոիկ ապաշխարության օրինակներ։ Եվ այսպես, ապաշխարության կյանքի դուրը չի փակվելու մինչև աշխարհի վաղճանը, որպեսզի ապաշխարության ավազանի հանապազորդ արտասուքով լվանանք ու սրբենք հանապազորդ սխալները, որովհետև ամեն օր մեղանչում ենք թե խորհրդով, թե խոսքով, թե լսելով, թե տեսնելով և թե որևէ շարժմամբ։ Ուստի, թող հանապազորդ աղոթքներն ու արտասուքի լվացումները չպակասեն, քանզի որ մեղքերը կտակով են, այսինքն օրենքի ներքո, նրանց համար ժամանակ է սահմանվում, հեռացնում են եկեղեցուց, ժողովրդից և սեղանից, որովհետև մեծ վնասների դիմաց նաև մեծ ջանք ու աշխատություն են հարկավոր։ Եվ ովքեր քիչ սխալներ ունեն, բժշկությունն է արտասուքով սրբելը, իսկ եթե սրտի խորքում աղտ կա, ապականված է անդամներով, այնտեղ արտասուքի վտակներ, հոգու հուր ու եռացում են հարկավոր, որ աղտը սրբում, հալեցնում ու հեռացնում են։ Եվ ով ակամա վրիպած քիչ սխալներ ունի, պետք է զղջա, հառաչի և արտասուքով իսկույն կսրբվի։ Ում մեղքերի վերքերը սաստիկ են, և ինքնակամ է բռնվել նրանցից, որ օրենքով ունի տիրոջից տրված քրիստոնեության անունն ու կարգը, այդպիսին ունի սպառնալիքների հանգամանքներ, ուստի ըստ հանցանքների չափի, թող մեծ ջանք, ջերմեռանդ արտասուք, սրտի փշրվածություն ձեռք բերի որոշակի ժամանակով հեռացվելով եկեղեցուց, խափանելու համար խիստ մեղքերի դժնդակ ձմեռը, որպեսզի հոգու հարավային տաք կամ ու փչմամբ ժամանի հոգևոր գարունը, սաստիկ անձրևի պես վերևից թափվեն արտասուքի հոսանքները, որ թարմ հողը ծլեցնի բույսեր ու ծաղիկներ, տունկերը սաղարթավորվեն ու պտուղներ տան, որոնք վայելելով թագավորներն ու ռամիկները զվարճանում են։ Սույնպես էլ, ով հոգու ջերմությամբ հեղում է արտասուքի հոսանքներ և խզում ձմեռային մեղքերի կապանքները, առաքինության բույսեր են արձակվում և արդարության տնկիները պտուղներ են տալիս, որով երկնավորներն ու երկրավորներն ուրախանում են Աստծո փառքի համար։ Ապաշխարողներն այսպիսի միտք ու բարք պետք է ստանան, որպեսզի ազատվեն գեհենի անշեջ հրի ու անմահ որդերի հարվածների պարտքից, և հաստատվելով արտասուքի ավազանով, ստույգ ապաշխարությամբ արքայության ժառանգավորներ լինեն, հագնելով սրբության լույսով ճառագայթող առաքինության վկայություններով զարդարված պատմությանը, սուրբերի հետ պսակվելու և վայելելու անվախճան երանությունների մեջ։ Ապաշխարություն է սեփական անձն ամբաստանելը և վնասակար ու չար ցանկություններից հրաժարվելը, և ամեն չարիքի փոխարեն ընդդեմ դնել արդարությունը, որպեսզի խափանի մեղքերը և սուրբ սիրով ու արտասվալից աղոթքներով աճեցնի արդարության գործերը, պահքով ցամաքեցնի գիջության պխտոր անհույշ բխումը, որ նապականություն է անդամներում։ Որովհետև, ինչպես որ աղբյուրների ջրերն ու անձրևների սրսկումները հանգցնում են երևելի հորը, նմանապես և Աստծո հանդեպ սերն ու ջերմեռանդ արտասուքը հանգցնում են ցանկության հորը և խափանում մարմնի կամքն ու ինքնագործության շոշափելիքներով աղտեղի շարժումների հոսումները։ Եվ այլևս չմերձենալ աղտերի նույն գարշություններին, այլ մաքուր մտքով ստանալ մաքրություն, որպեսզի անսրբության սպառնացող պատուհասը վրա չհասնի այն օրը, երբ չգիտի, և այն ժամին, երբ չի կարծում, և ըստ վնասների վրեժխնդիր լինի։ Այլ պետք է սիրել սրբությունը, որ բնակվում է տիրոջ և սուրբերի մեջ, իսկ անսուրբերի մասին ասում է, նրանց որդը չի մեռնում և հուրը չի հանգչում և խայտարակություն կլինի բոլոր մարմնավորների համար։
Եվ մեղքի բոլոր մթերումները պետք է թոթափել մտքից ու մարմնից, մինչև որ կարողանա ասել. «Գալիս է այս մեղսասեր աշխարհի իշխանը, և իմ մեջ մեղքի նշուլ չի գտնի, այլ միայն Քրիստոս», ըստ ավետարանի կյանքի, որ վերստին նորոգեց մեզ ստոիկ խստովանությամբ և արտասուքով, ապաշխարությամբ և տնանքների հանդեպ գտով, ամենայն աստվածահաչ և առաքինասեր վարքով. Եվ պետք է ճշմարտության այգու մշակներ լինել հավատքի և ուղիղ վարքի գլխավորությամբ, որով ապրում է երկրի վրա և առաքինանում. Եվ ելնելով այս աշխարից, իր հետ է տանում բոլոր արդարությունները, երեխայության անմեղությունը, մանկության անարատությունը, երիտասարդության անբծությունը, ծերության մաքրությունը, ըստ յուրաքանչյուր տարիքի դասելով բոլոր առաքինությունները, և ժամանակների փոփոխման համաձայն, ըստ յուրաքանչյուր վաստակի, հավատքի այգու մշակները վարձք են ստանալու ամենքի տիրոջից. Պետք է հորդորել դեպի վերին կոչումը, ուր Քրիստոս նստում է Աստուծո աջ կողմում, վերին Երուսաղեմում, որ բոլորի մայրն է, ուր նաև նախապես ամբարվեցին բարի առաքինությունների գանձերը, ուր հաստատված է մեր հույսը, անմահ երանությունները, անսպառ վայելչությունները, անվախճան ուրախությունները, անզեղչ բարիքները Քրիստոսի հետ վայելելու. Միահավան խնդություն երկնավորների և երկրավորների, երանություն Քրիստոսի փառքի մեջ, Սուրբ Սիրո բարերար երախտիկների գործակցությամբ, որ մեզ, որդե գրության ընծայեց հորը, հանձնեց Սուրբ Հոգու խնամքին և իր արքայության ժառանգորդներ դարձրեց, որ այստեղ արդարացրեց և այնտեղ թագով պսակելով գլուխը փառավորում է աստվածային խրախճանքներում, մշտապես հաստատում արքայության հրճվանքներում, ամենասուրբ երրորդության բարիքներում, քանզի նրան վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 74-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Երկնավոր արքա Բոլորի Տեր Ամեն խոսքից վեր եւ ամեն ինչում միշտ ներողամիտ Կենթանի Աստուծո անքնին որդի Ահա այնտեղ պետք է իսկապես ողորմել ուր կտրվել է վաստակի հույսը, այնտեղ պետք է բարեգործել, ուր խափանված է մտքի տեսողությունը, այնժամ պետք է մարդասիրել, երբ տկարության վտանգը պաշարելով տիրել է ներքուստ և արտաքուստ, այնժամ պետք է քո աստվածային ձեռքը բժշկի, երբ տեղի է տվել բոլոր անդամների կենդանությունը, այնտեղ պետք է լինի այցելությունը, ուր ելքի հնար չկա, երբ առողջացնում ես հուսահատության վերքը, Այն է հարազատ քո բնությանը, որ փրկություն ես հրաշագործում անակնկալ ժամին։ Այն է քո հաղթանակի հանդիսարանը, երբ վերջին շնչից առաջ բացես կյանքի փակված դուռը։ Այն են քո վայելչական շնորները, որիմ չարիքները մոռանալով քո բարիքները հիշես։ Նրանով ես դու անոխակալ, որ ապերախտիս երախտավորների հետ խնամարկես։ Այնժամ կիմանամ, որ նախկին գթությամբ ընդունեցիր բանավոր նվերս։ Եթե վերացնես չար սովորություններս։ Այն պատճառով են հյուսվում խոսքեր և եղանակվում նվագերկություններ, որ բարի տերը պարգևատրում է չար ծառային այնպես, ինչպես բարեգործներին։ Մինչ նա իրավամբ բանտի է սպասում, տերը նրան արքայական ապարանքում է բնակեցնում։ Մինչ հրավիրված է տղմոտ գուբը, նա փայփայում է նրան ամենազարդարուն գահերի վրա։ Մինչ սպասում է, որ աչքերը փորեն, նա տեսնել է տալիս բերկրալից բարձունքը։ Մինչ սպասում է, որ մատները ծայրատեն, նա համարձակության մատանի է մատուսում։ Մինչ սպասում է գանակոծվելու, նա իր գթառատ գիրկն է առնում։ Մինչ պատրաստվում է կորստյան, նրա կողմից ներկայացվում է բազում տեսնողներին։ Մինչ ակնկալում է մահվան սատակում, նա կյանքի հետ նաև փառք է պարգևում։ Մինչ սպասում է, որ գլուխը կտրեն, նա այն պսակով է պայծառացնում։ Սրանք են գթած, սքանչելարմատ ճյուղերիտ օրհնության պտուղները, սրանք են արարչական հրամաններիտ կյանքի արգասիքները, սրանք են խոստովանյալ փափակներիտ ըղձալի խորուրդները, սրանք են ամենասփյուռ ճառագայթող լույսիտ շողերը, սրանք են բարեբանված քաղցրությանդ ախորժելի ճաշակումները։ Այս բոլորը միայն քոնն են, Տեր, քո ներգործությամբ եմ գրել սրանք։ Ահա աղաչում եմ, օրհնված, քեզ հատուկ պարգևները շնորիր ինձ։ Բաց, Տեր, քո բարի գանձերը, ըստ առակի աղերսի, թող իմ չարիքները չխառնվեն քո բարի ամբարներին։ Քեզ համար ատելի ողությունն ու ցասումը միշտ եմ արանիր քեզ համար սիրելի գթության և ողորմության հետ։ Քո պաշտելի ստացվածքների մեջ մի պահիր քեզ համար անախորժելի մթագնությունն ու դաժանությունը և ինձ վնասող մեղքն ու թշվառությունը։ Կյանքի մատյանիտ մեջ օրհնյալ աչովդ մի գրիր իմ անեծքի պարտամուր հակը, այլ ինձ համար անհնար համարվողները դյուրին ու հեշտ ցույց տալով, Տեր, էլ առավել մեծացրու քո անունը։ Շատ եմ պարտքերս և անթիվ, բայց ոչ այնքան զարմանալի, որքան քո ողորմությունը։ Բազում են մեղքերս, բայց հուժ նվազ են քո ներողության առաջ։ Հոգնաթիվ են չարիքներս, բայց քո մարդասիրությունը հզոր, ամենակալ, հաղթում է բոլորին։ Ինձ համար անթվելի են հոգուս արատները, բայց քեզ համար դրանց քանակը հույժ սահմանափակ է։ Ամոթահարիս պտղաբերած մեղքի զենքերն այնքան զորավոր չեն կյանքի հանդեպ, որքան ողջիտ մահվան հիշատակը, կործանողի բռնությունը խորտակելու։ Փոքր խավարն ինչ ազդեցություն կունենա Աստծո լույսի վրա։ Դույզ նախջամուղջը ինչպես գդիմանա մեծի ճառագայթներին։ Տկար մարմնիս ըմբոստ հեշտասիրությունն ինչպես կհամեմատվի խաչի քո չարչարանքների հետ։ Առատաձեռն ամենակալիտ աչքին ինչ են ողջ տիեզերքի մեղքի կույտերը։ Դյուրափխրելի հողի մի կոշտ են, ահա, որ փշրվում է կարծր բախումից, կամ անձրևի պղպջակ, որ քո կամքի բազմազեղ հոսմամբ իսկույն պայթում է ու չքանում։
Քո կարող եւ ամենահնար զորությունն իմ հանցանքները քավելու համար երկար ժամանակի կարիք չունի։ Ոչ ակնթարթի, ոչ թրուցիկ ակնարկի, ոչ փայլող կարճատև հայացքի, ոչ չնչին հապաղման, ոչ արագաշարժ քայլափոխի, ոչ կանգնաչափ բարձրությունից կաթիլի անկման, ոչ մտքի երևակայության չափման, ոչ լույսի արագության, ոչ շնչի տուրևառության։ Այս բոլոր անձև հույժ անկայուն անգո և անկերպարան օրինակներից ոչ մեկն այնքան արժամյա և դյուրանցիկ չէ, որքան մեղքերի սկուտակված սառույցների քո զորությամբ հալվելը, ցնդելը և վերանալը։ Աստված բոլորի Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենթանի Աստուծո անքնին որդի, դու չարերին քաղցր արևես պարգևում բարիների հետ և անաչառորեն անձրևում յուրաքանչյուրի վրա, իրավամբ և հավասարապես կշռում, չափում ես նրանց վշտերն ու չարչարանքները։ Ովքեր պատրաստ են մեծ երանության, ակնկալելով պարգևներ, այս կյանքում փորձության փոքր խթանով վճարել ես տալիս նրանց սակավ պարտքերը։ Իսկ ովքեր ընտրեցին երկիրը, ներում ես ողորմությամբ և նրանց էլ խնամում նախորդների հետ, միշտ սպասելով դեպի քեզ դարձին։ Եվ փառք քեզ, ամենազորիդ, քո բարեխնամ ներողամտության բոլոր հրաշագործությունների համար, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ Լա Մինոր, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս հավելված համար 137, կատարում են Իսահակ Ստեռնը, Ջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, Դաշնամուր։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լե մինոր» սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուսավելված համար 137, կատարեցին Իսահակ Ստեռնը և Դանիել Բարենբոյմը։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում Բաղդասարի ընթրիկ, ինձ կտեսնես թիկունքից, քեզ համար կուրքեր մի կերտիր արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Քեզ համար կուրքեր մի կերտիր։ Այս արտահայտությունը վերցված է տասնաբանյա պատվիրանների երկրորդ պատվիրանից։ Աստված սեր է, իսկ սիրո դրսևորումներից մեկը համաշխարհային ներդաշնակությունն է։ Եվ այդ պատճառով այն ամենն, ինչ մարդու մեջ կապված է անհամաձայնության, հակառակասիրության հետ, Աստծո համար անցանկալի է։ Եվ որպեսզի ներդաշնակություն հաստատվի ինչպես մարդու ներքին աշխարհում, այնպես էլ մարդկանց միջև եղած հարաբերություններում, Տեր Աստված հայտարարում է 10 պատվիրանները, որոնք պետք է դառնան մարդկության բարոյական ողջ ուղու սկիզբը, միջնամասն ու վերջը։ Որպեսզի մարդ հասկանա երկրորդ պատվիրանի իմաստը և իր համար կուրքեր չկերտի, նա պետք է ընկալի և ընդունի առաջին պատվիրանը։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, ստերկության տնից։ Պատվիրանները սկսվում են եսից, եբրայերեն Անոխի, դա գերագույն եսն է, արարչի վեր երկրային եսը։ Եվ որքան մի կողմ, հեռու պետք է նահանջի եսասիրական, գորոզ և ինքնահավան մարդկային եսը, որպեսզի տեղ տա Տեր Աստծո ամենապարփակ գերագույն եսին։ Որքան զորեղ է մարդու մեջ նրա եսասիրական եսը, այնքան անընդունակ է նա ընկալելու Աստծո ներկայությունը, որովհետև ճշմարիտ, բացարձակ կեցությամբ տիրապետում է սոսկ Աստված։ Մնացած ամեն բան գոյություն ունի լոկայն չափով, որքան իր կեցության մասնիկից Տերն արժանացնում է նրանց։ Այդ պատճառով գերագույն իմաստով ոչինչ չկա, բացի Աստծուց, քանի որ յուրաքանչյուր մեկ այլ կեցություն համեմատած նրա հետ կարելի է անվանել երազային, թվացյալ։ Եվ կարծես թե հեռացնելով, թաքցնելով արարչագործությունից իր ամենագո ներկայությունը, Տերն աշխարհում տեղ է տալիս այլ արարածների։ Այն, որ մենք ապրում ու գիտակցում ենք ինքներս մեզ, դա ոչ միայն Աստծու մեծագույն պարգևն է, այլև ինչ որ իմաստով նրա եսի ինքնասահմանափակումը։ Այդ եսից է սկսում Աստված իր պատվիրանները։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը։ Թվում է, թե բավական կլիներ ասել «Ես եմ Տերը», այսինքն ես նա եմ, ով կար, կա և կլինի, համապարփակը, ամենազորը, ամենագետը, որպեսզի պատկառանք, վախ և սեր ներշնչի իր նկատմամբ։ Սակայն Աստված այնքան բարեհաճ է մարդու նկատմամբ, որ ասում է «Ես եմ քո Տեր Աստվածը»։ Որքան մեծ է Աստծու սերը մարդու նկատմամբ, որ նա ամենի արարիչը ամոթ չի համարում իրեն քո Աստվածը համարել։ Դրանով նա ասես հաստատում է մտերմիկ, դրամախոսական հարաբերություններ իր և մարդկանց միջև, և դեռ ավելին, սիրո վրա հիմնված հարաբերություններ։ Աստված ասես, թե իրեն տալիս է, ընծայում է մարդուն։ Դա մեծագույն, աշխարհում համանմանը չունեցող սերը։ Ինչ էլ որ մարդ մեկ ուրիշ մարդու համար անի, որքան էլ որ նա սիրի նրան, ինչ էլ որ վերին հոգևոր արարածները, քերով բեները, հրեշտակներն ու այլք անեն մարդու համար, այդ ամենն անհետանում է «Ես եմ քո Տեր Աստվածը» խոսքի շլացուցիչ փայլում, քանի որ բարձյալը, անսահմանը, ամենազորը ասես թե բարեհաճում է իջնել մարդու մակարդակին և ասել նրան «Ես քո Աստվածն եմ», հաստատելով նրա հետ սիրո հարաբերություններ։ Եվ դա դեռ ամենը չէ։ Աստված ասում է «Քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, ստերկության տնից»։ Մարդ կարող է գիտակցել Աստծու հոգածությունը, խոստովանել և ընդունել նրա մոտիկությունը, սոսկ դուրս գալով մեղքի ստերկությունից, հասկանալ, որ իր ամբողջ կյանքով, իր ազատությամբ և ամենօրյա գոյությամբ նա պարտական է միայն Աստծուն։ Մարդ այն ժամանակ է տեղ տալիս Աստծու մեծագույն եսին, երբ սկսում է գիտակցել, որ ինքն ամեն պահի բառացիորեն վերածնվում է, Աստծու կողմից նորից է ստեղծվում անեությունից, որ առանց Աստուն ընդհանրապես գոյություն չեր ունենա, ինչպես ասում է Սաղմոսերգում, երբ շրջում ես երեսդ նրանցից, խրովվում են նրանք, երբ հանում ես նրանց շունչը, սպառվում և հող են դառնում. Եվ իհարկե ոչ միայն հին իսրայելացիներին, այլև մեզանից յուրաքանչյուրին է վերաբերում առաջին պատվիրանի շեփորի զիլ, թափանցող ձայնին և որոտին նման ողկոչը. «Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, ստրկության տնից»։ Ելնելով մեղքի ստրկությունից, մահվան երկրից, խավարի մենաստանից, մարդը գիտակցում է, որ գոյություն ունի ճշմարիտ Աստված, և այդ ժամանակ սկսում է հոգով զգալ նրա ներկայությունը։ Եվ այդպիսի մարդու համար իրական են դառնում երկրորդ պատվիրանի խոսքերը. «Ինձնից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար, վերևում երկնքում, ներքևում երկրի վրա և երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կուրքեր չպիտի կերտես, չպիտի երկրպագես ու չպիտի պաշտես դրանց»։ Ճշմարիտ միակ Աստուն ճանաչողը պետք է հրաժարվի այլ աստվածներից, սուտ աստվածներից, հեռացնի նրանց իր գիտակցությունից, իր զգացմունքներից, իր ողջ կյանքից։ Այստեղ ենթադրվում է նաև, որ այլ աստվածները, այսինքն այն սկզբնաղբյուրները, որոնք մարդ ինքնակամ աստվածացնում է և որոնց խոնարհվում է, թաքցնում, խափանում են նրանից Աստծու կերպարանքը, կարծես թե կանգնում են նրա և Աստծու միջև։ Իսկապես, ասես թե Աստծու կերպարանքի առջև ինչ-որ էկրան, ինչ-որ ծածկոց է դառնում այն ամեն, ինչին խոնարհվում է մարդ, բացի միմիակից։ Նման սուտ Աստված կարող է լինել ինչպես բառացի կուրքը, փայտյա, քարե, պղնձե, ոսկյա, արծաթյա, այնպես էլ տվյալ մարդու համար ուղղակի ինչ-որ թանկ մի բան, օրինակ սեփական որովայնը։ Առաքյալն այդ մասին այսպես է ասում. «Նրանց Աստվածն իրենց որովայնն է»։ Սուտ Աստվածներ կարող են լինել մարմնական վայելքները, սուտ Աստված կարող է դառնալ և հպարտությունը։ Մարդ մեծարվել է սիրում, նույնիսկ Աստծու առաջ, ձգտում է ցանկացած միջոցով և ցանկացած գնով փառաբանվել։ Բայց ինչ էլ որ իրենից ներկայացնի սուտ Աստվածը, նա լոկ Աստծու կերպարանքը թաքցնող պատնեշ է։ Սուտ Աստվածներից և ոչ մեկը չի կարող մարդուն դուրս բերել Եգիպտոսից, այսինքն մեղքի և ստրկության վիճակից, չի կարող փրկել նրան, չի հանդիսանում նաև նրա կյանքի պատճառը։ Աստվածաշնչյան տեքստն արգելում է խոնարհվել ինչպես ծավալային պատկերներին, արձաններին, այնպես էլ հարթ պատկերներին, նկարներին։ Այս պատվիրանի արգելքն ի նկատի ունի սոսկ խոնարհման համար նախատեսված առարկաների պատրաստումը։ Հակառակ որոշ սխալ մեկնաբանների կարծիքի, տվյալ պատվիրանը չի արգելում կերպարվեստը։ Ընդհակառակը, Աստծո օրենքի այլ կարգադրություններ պարզապես պահանջում են դա անել։ Օրինակ, շարժական խորանի համար անհրաժեշտ էր պատրաստել հրեշտակներ, քերովբեներ։ Ելք գրքի 25-րդ գլխում գրված է. «Կոփածո երկու ոսկյա քերովբեներ կպատրաստես և դրանք կդնես կափարիչի երկու ծայրին, թող քերովբեները դեպի վեր տարածեն իրենց թևերը և իրենց թևերով հովանիան են կափարիչի վրա, նրանց գլուխները թող լինեն միմյանց հանդիման, որպեսզի քերովբեները նայեն կափարիչին»։ Արգելքը չի վերաբերվում և սրբապատկերներին։ Սրբապատկերին հարգանք մատուցողը այսպիսով խոնարհվում է սկզբնապատկերին, մարմնավորված բանին։ «Եվ բանը մարդ եղավ ու բնակվեց մեր մեջ, և մենք տեսանք նրա փառքը, միածնի փառքը, որ հորից եկավ լի շնորով և ճշմարտությամբ»։ Հավատացյալը խոնարհվում է հարգանքի մատուցում Հիսուս Քրիստոսին, որը պատկերն է անտեսանելի Աստծո։ Արգելվում է խոնարհվել այն պատկերներին, որոնց հարգանք է մատուցվում հեթանոսների կողմից ճշմարիտ Աստծու փոխարեն։ Նման տիպի կուրք կարող է դառնալ առաջին հերթին ինչ-որ շատ թանկ և բարձր բան, այն որ վերևում երկնքում է։ Դա կարող է լինել փիլիսոփայական տեսություն, բարոյական համակարգ, այն համոզմունքները, որը մարդ ամենից վեր է դասում։ Այստեղ իհարկե կարող են նկատի առնվել եւ արեգակը, լուսինը, աստղերը, հրեշտակները։ Օրենքի գրքում ասվում է. Դեպի երկինք նայելով, արեգակը, լուսինը, աստղերն ու երկնքի բոլոր զարդերը տեսնելով չմոլորվեք, դրանց չերկրպագեք եւ դրանք չպաշտեք։ Երկրորդ հերթին կուրք կարող է դառնալ եւ ավելի աննշան բան, այն ինչ որ երկրի վրա է, օրինակ մարդու հաջողությունը, նրա համբավը կամ հարստությունը։ Եվ վերջապես կուրք կարող է դառնալ առավել չնչին մի բան, այն ինչ որ երկրի խորքի ջրերի մեջ է։ Գարշելի գործերն ու իրերը նույնպես կարող են դառնալ խոնարհման առարկա եւ ծածկել տիրոջը, դուրս վանել մարդուց։ Սակայն չէ որ այն ամենն ինչ արարել է Աստված, լինի դա երկնքում, երկրի վրա կամ երկրի խորքում ջրերի մեջ, ամեն ինչ պատկանում է տիրոջը, ապրում է լոկ նրա ողորմածությամբ, գոյություն ունի եւ պահպանվում է գետ նրա հոգու զորությամբ։ Եվ այդ պատճառով արարչի փոխարեն արարածներին խոնարվելը մեծագույն մեղք է։ Աստծո օրենքի հիմքը հանդիսացող 10 պատվիրանները նոր կտակարանի համար ունեն անանց նշանակություն։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

Ցնում է ձեր ներաշխարը։ Հենրի Փրսել, Պավանա, Լա մինոր, երկու ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Փրսել Քարյակի անդամները։

Հնչեց Հենրի Փրսելի «Լա մինոր պավանան» երկու ջութակի և բասո կոնտինյուեի համար, կատարեցին Փրսել Քարիակի անդամները։ Դմիտրի Շոստակովիչ, կոնցերտ «Դաշնամուրի և նվագախմբի» համար, համար 2, ֆա մաժոր, օպուս 102, կատարում են Սոնա Բարսեղյանը և Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։

0: Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի ֆա մաժոր կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 2, օպուս 102, կատարեցին Սոնա Բարսեղյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։
1: Բերնհարդ Հենրիկ Կրուսել, կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար, համար 3, սիբեմոլ մաժոր, կատարում է լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

Հնչեց Բերնհարդ Հենրիկ Ռուսելի համար 3 կոնցերտը սի բեմոլ մաժոր, կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեց լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Զրուցում ենք ազգերին ու մարդկանց առաջնորդող երազանքների, տեսիլքների ու ավանդությունների շուրջ, որոնք կարող են հազարամյակներ շարունակ լուսավորել մեր ուղին եւ առանց որոնց կյանքն աննպատակ ու փուչ է թվում։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք փիլիսոփա, բանաստեղծ Արփինե Մելքումյանին, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Նախ խոսենք ազգերին առաջնորդող տեսիլքների ու ավանդությունների մասին, բոլոր ազգերը դրանք ունեն, օրինակ մենք ունենք լուսավորչի տեսիլքը, մենք հավատում ենք, որ ընտրյալ ազգ ենք, ոչ մի այլ ժողովուրդ իր ավանդության մեջ չի դրել նման պատկեր, որ Քրիստոս երկրորդ անգամ իջել է հենց իրենց երկրի տարածքում, ունենք ծովից ծով Հայաստանի երազանքը կամ Հայաստան երկիր դրախտավայր սահմանումը, հավատում ենք, որ դրախտը եղել է Հայաստանում և մի օր էլ դեռ վերականգնվելու է։ Սրան հակառակ չդնենք, բայց օրինակ բերենք թուրքական Օսմանյան կայսրության տեսիլքներն ու երազանքները, նշանավոր Օսմանյան կայսրության հիմնադրի տեսիլքը կա, որ երազում տեսնում է, թե ինչպես է լուսավոր մի գունդ մտնում իր կրծքի մեջ եւ այնտեղից մի հսկայական ծառ է բուսնում, որ ստվերի տակ է առնում ամբողջ աշխարը, այսինքն դրանով Օսմանյան թուրքական ժողովրդի տեսիլքներ, երազանքներ արտացոլվում իրենց աշխարակալության եւ հարյուրամյակներով տեսնում ենք, որ 200-300 տարի իր հետնորդները գնացին այդ տեսիլքի ետևից եւ իրականացրին էլ։ Դրա կողքին կա նաև պանթյուրքիզմի, պանինսլամիզմի այդ գաղափարները, որոնք հետեոգականորեն դարերով այդ ժողովուրդը հետևում է դրանց։ Արդյոք մենք շարունակում ենք հետևել մեր երազանքներին, շարունակում ենք ապրել դրանց տեսիլքով։
2: Շատ բարդ հարց եք բարձրացնում իրականում, որովհետև եթե նայենք ազգային տեսիլքների հարաբերությունների կոնտեքստում, ապա պետք է փաստենք, որ այս տեսիլքները իրար հետ հակադրության մեջ մտնելով բավականին լուրջ կոնֆլիկտներ են առաջացնում ազգերի միջև։ Մյուս կողմից շատ կարևոր է, որ ազգանրույթը ինքը կարողանա իր համար ամրագրել, թե որքանով է իրատեսական այդ տեսիլքը իրական դարձնելը։ Մենք դարեր շարունակ ունեցել ենք ծովից ծով Հայաստանի տեսիլքը և փաստացի ցավալիորեն դարեր շարունակ սկսել ենք շագրենի կաշվի նման կրճատվել և այդ տեսիլքն էլ կարծես թե մեզնից ցավալիորեն հեռացել է այսօր։ Բայց մյուս կողմից ունենք իրականություն և այդ իրականության մեջ պիտի փորձենք մեր տեսիլքները ավելի իրատեսականին մոտ կառուցել։ Ցավալիորեն այսօր պետք է փաստենք, որ մեր ազգը նոր տեսիլք ձևավորելու հրամայականի առջև է կանգնած, քանի որ այն, ինչ մենք ունեցել ենք դարեր շարունակ, այսօր ոչ այնքան իրատեսական է թվում առնվազն այս պահին գոյություն ունեցող հիմքերի վերլուծության առումով, եթե նայենք։ Նաև այն մոտեցումը, որ Հայաստանը երկիր դրախտավայր է և մի օր պետք է դարձյալ դառնա այդ երկիր դրախտավայրը, սա գուցե թե ավելի իրատեսական է այն տեսանկյունից, որ գոնե այն տարածքը, որը մնացել է մեզ որպես ազգանրույթ ապրելու համար, մենք կարող ենք դարձնել այն երկիր դրախտավայրը, որի մասին դարեր շարունակ, հազարամյակներ շարունակ երազել ենք։ Սակայն այս տեսիլքի իրական դառնալը ևս պետք է դարձյալ դիտարկենք մեր հարևան ազգերի տեսիլքների հետ հակադրության տեսանկյունից, քանի որ շատ բազմաթիվ կոնֆլիկտային իրավիճակներ են ստեղծվում և այս առումով մենք պետք է ձգտենք դառնալ մի փոքր դիվանագետ ազգ և մեր խնդիրները կարողանալ լուծել դիվանագիտորեն և մեր տեսիլքի իրականացումը տեսնել նաև դիվանագիտական ճանապարհով իրականացնելու մեջ։ Մենք ավելի շատ հակված ենք պայքարի մարտի դաշտում, քան թե դիվանագիտական դաշտում, սա թերևս մեր ազգային մենթալիտետի բնորոշ հատկանիշներից մեկն է, բայց ժամանակակից աշխարը մեզ չակերտավոր պարտադրում է նաև դառնալ այդ պայքարողը դիվանագիտական դաշտում ևս։
1: Իրատեսությունը նշեցիք, իարկելիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, նաև տեսլականի մեջ ազգային երազանքներում պետք է համեստ լինել, ողջախոհ լինել, իրատես լինել, Եվ այդ խոսույթն էլ կա մեզանում իրականում, չափավորելու մեր ազգային այդ երազանքներն ու ավանդությունները, բայց արդյոք մենք դրանով չենք դավաճանում մեր ազգի այդ նախնական, սկզբնական տեսիլքին և դադարում ենք լինելուց այն ազգը, որ ասենք Գրիգոր Լուսավորչի, Մեսրոպ Մաշտոցի մեր նախնիների ազգն էր, արդյոք դա չի կտրում չակերտավոր մեր թևերը։
2: Որևէ մեկը չի ասում, որ պետք է այլևս չդավանենք այդ տեսիլքներին, պարզապես մեծագույն տեսիլքին հասնելու ճանապարհին, կարծում եմ ճիշտ կլինի դիտարկել փուլային դեպի այդ տեսիլքը գնալու հնարավորությունը, այսինքն հաշվի նստելով իրականության հետ, փորձել մի քայլ առաջ գնալ և մի քայլ դեպի այդ տեսիլքը ավելի մոտ կանգնել, ենթատեսիլքներ ունենալու տարբերակով։ Այսինքն այսօր բոլորիս համար ակնհայտ է, չէ՞, որ ծովիծով Հայաստան ունենալու հեռանկարը առնվազն աղոտ է։ Բայց մյուս կողմից ես հավատացած եմ, որ մեր ազգը ունի հնարավորին չափ ներուժ, քայլ առ քայլ նոր ձեռքբերումներ ունենալու և այս ազգը որպես ազգ հանրույթ այս արևիտակ ապրելու իրավունքը վաստակելու համար և շարունակելու լինելու։
1: Մենք կոչում ենք մեր հայրենիքը Նաիրի, դա արտահայտվել է նաև մեր գրական ստեղծագործությունների մեջ, Չարենցյան նշանավոր երկիր Նաիրին կա, Վահան Տերյանն ունի համանուն բանաստեղծությունների շարք, եւ այս քննարկումը հայ մտքի, հայ գրականության շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվել է 20-րդ դարասկզբին, հենց ցեղասպանության այդ ողբերգական իրադարձություններից հետո։ Դրա մեջ բանաստեղծները անդրադառնում են այդ երազական հեքիաթային Նաիրին, այն աշխարհին, որ մենք ունեինք, որը կորցրինք, բայց միևնույն ժամանակ հայտնում են այդ լավատեսությունը, որ բուրգերն անգամ փոշի կդառնան, իսկ փյունիկը կհառնի, Տերյանն ասում է, հոգիս հավատում է քո առավոտին, գելնի կհառնի Նաիրյան ոգին, և Չարենցն էլ հարցնում է, ուր է այդ Նաիրին հիմա, արդյոք երազ էր, արդյոք ցնդեց, և կարծում եմ այս բանավեճը կամ քննարկումը մենք վերարտարձելու կարիք ունենք ներկայում, ես ինքս ինձ հարցնում եմ, ուր է այդ Նաիրին, ինչպես կարող եմ գտնել այդ Նաիրին, որտեվ հրապարակում կարծես չկա այդ Նաիրին։
2: Այո, շատ ճիշտ եք, այդ Նաիրին ցավոք չկա, և միֆ է այսօր, ինչպես նաև միֆեր թվում 20-րդ դարասկզբին, երբ որ Չարենցը այդ պոեմանման վեպներ ստեղծագործում, բայց մյուս կողմից Չարենցը իր նույն այդ պոեմանման վեպում զուգահեռներ անցկացնում, չէ՞, թե ինչ է Նաիրին, նույնն է, թե հարց տալ, ով ենք մենք, ինչ ենք մենք, որտեղից ենք գալիս և ուր ենք գնում։ Նույն հարցադրումները այսօր ակտուալ են, ցավալիորեն մենք կարծես թե նույն իրավիճակում ենք այսօր, ինչպիսի իրավիճակում ենք 20-րդ դարասկզբին։ Այսինքն, եթե փորձենք զուգահեռներ տանել, նույն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան 20-րդ դարասկզբին Արևմտյան Հայաստանում, Կարսի անկման ցավալի իրողությունների հետ կապված, նույնպիսի իրադրություններ մենք վերջին առնվազն 4 տարում ականատես եղանք ցավալիորեն, և սրանք իրողություններ են, որոնք մեզ կանգնեցնում են այդ հարցադրումներին պատասխանելու պատասխանատվության առաջ, և կարծում եմ այն մտավորական սերուցքը, որ դեռևս մնացել է մեր ազգի շրջանակներում, պիտի այս հարցադրումները դնի և փորձի այդ հարցադրումներին հնարավորինս իրատեսորեն պատասխանել, որպեսզի մենք ստեղծված իրավիճակից հնարավորինս շահեկանորեն դուրս գանք և կարողանանք ձևակերպել էլ ավելի հավակնոտ տեսիլքներ հետագայի մեր ընթացքի համար։
1: Այս ամենը անխուսափելիորեն առնչվում է հասարակական վիճակի հետ, հիշեմ իմ սիրելի բանաստեղծներից մեկի տողերը, Հենրի Դեյվիդ Թորոյի, նա համատում է սպառող հասարակությունները կամ մարդկանց թրթուրների հետ, և ասում է, այդպիսի թրթուրային վիճակում ամբողջ ազգեր կան, ազգեր առանց երազի ու երևակայության։ Ավետիք Իսահակյանն էլ մարգարեացել է այդ մասին, որ ես ձեզ ասում եմ, կգա հոգուսով, երբ նայում ենք մեր հասարակությանը, ցավոք տեսնում ենք, որ այդ հոգուսովը կա, երազը, երազանքը, տեսիլքը, այդ ամենը վերացել են մեր գիտակցությունից, և նույնիսկ եթե մենք պնդում ենք, որ այո, մենք այդ մեր ազգային տեսիլքներն ի կրողն ենք, եթե դու հայ ես, ուրեմն պիտի ասես, որ այդպես է, շատ ժամանակ դրանք պարզապես ակտիվ գործողություն չենթադրող ֆանտազիաներ են։ Ուր է կորել ուրեմն այդ երազը, երևակայությունը, և ինչպես այն կարելի է վերադարձնել։
2: Մի տեսակ կարծես թե թմբիրի մեջ ենք, որը կարծում եմ օբյեկտիվ է, ելնելով ստեղծված իրավիճակից, սակայն վստահ եմ, որ այն երիտասարդությունը, որ մենք ունենք այսօր, ինչ որ մի պահից սկսած նորից առաջ է տանելու մեր ազգը լավագույն ուղով, որը երբևէ հնարավոր է երևակայել։ Գուցե սա մի քիչ ռոմանտիկ հնչի, սակայն այն շփումները, որոնք ես ունենում եմ ժամանակակից երիտասարդության հետ, ինձ մեծ հույս են ներշնչում, որ դեռ ամեն ինչ չի կորած, բայց մյուս կողմից էլ ներկայումս մենք մեր արժե համակարգի վերաձևակերպման, վերարժևորման շատ խիստ փուլում ենք գտնվում, և այն քաոտիկ իրավիճակը, որ ունենք այսօր, հուշում եմ ես, ամենայն դեպս սիներգիայի սկզբունքի ձելնելով, որ առնվազն քաոսը ինքնակարգավորման հատկություն ունի, և այս իրավիճակը հաղթահարելի է։ Այն մարդիկ, ովքեր կարող են գործնական քայլերի գնալ այս իրավիճակը շտկելու համար, պիտի իրականացնեն այդ գործնական քայլերը, այդ տեսիլքը վերականգնելու և այդ տեսիլքի ճանապարհը իրականություն դարձնելու համար։
1: Ցավոք, տարբեր երկրների ժողովուրդների պատմության մեջ, նաև հայ ժողովրդի պարագային, այդ տեսլականը, երազը կրողը լինում են անհատներ, դա չի լինում սովորաբար համազգային ժողովրդական շարժում, լինում է անհատների նախաձեռնություն։ Հիշում եմ ռուս քաղաքականության մեջ Դանկոյի կերպարով, իր սիրտն էր պոկում կրակված և այդպես առաջնորդում մարդկանց խավարի մեջ, մենք էլ ենք ցավոք ունեցել ենք լոկ անհատներ, Մոսես Տաթևացի, Մեսրոպ Մաշտոց, Գրիգոր Նարեկացի, ովքեր տարբեր դարերի մեջ այդպես արկայծումներ են եղել լույսի, և բարեբախտաբար տարբեր դարաշրջաններում ունեցել ենք այդպիսի անհատներ, կամ գրողներ, կամ աստվածաբաներ ու փիլիսոփաներ, և մեր վերջին տասնամյակներում կարծես թե այդ արգանդը ստերջացել է հայ ժողովրդի, այլևս չենք տեսնում հրապարակում նման մարդկանց, ում կարող ենք վստահել, ում ներշնչմանը ոգեշնչիչ խոսքերին կարող ենք հետևել, ում էլ որ հետևում ենք, շատ արագ հիասթափվում ենք։
2: Ժամանակակից աշխարհը իրոք բավականին տարբերվում է նախորդիվ ունեցած մեր բոլոր դարաշրջաններից, և ակնկալել, որ այդ անհատը պիտի դուրս գա հրապարակ և ինչ-որ կերպ իմացտա իր մասին, կարծում եմ մի քիչ արդեն սպառել է իրեն։ Ժամանակակից աշխարհը լրիվ այլ տեխնոլոգիաներով է առաջ շարժվում, և այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք ֆիքսենք մի բան, որ տեխնոլոգիաներն են այլևս, որ պիտի ուղղորդեն մեզ այս կամ այն ճանապարհում, որևէ անհատի հետևելու, հավատալու, վստահելու առումով։ Ես կարող եմ փաստել, որ մենք ունենք շատ-շատ անհատներ, ովքեր իրենց ռազմիդաշտում, այն ոլորտում, որտեղ որ իրենք գործունեություն են ծավալում, բավականին վստահելի են, ունեն ներդրում արած, և ես եմ կարծում, որ մեր ազգի արգանդը ստերջացել է։ Վստահ եմ, որ ամենակարևոր պահին, ամենավճռական պահին մենք ֆիքսելու ենք մի բան, որ մենք այդքան էլ չենք սպառել մեզ, որ մենք դեռ

0: Եվ այս մտորումների արդյունքը լինելու է այն, որ մենք որպես ազգ հանրույթ դարձյալ ունենալու ենք համախմբվածության իրականություն և գնալու ենք դեպի մեր մեծագույն տեսիլքների իրականացման ճանապարով։
1: Ազգերի երազանքներն ու տեսլականներն են միանշանակ պայմանավորում նաև երկրի քաղաքական կառավարումը։ Դրանցով է պայմանավորված երկիրը զարգացում կապրի թե անկում, որովհետև ժողովուրդն ինքն է որոշում, թե ուր ընթանալ, հետևելով իր տեսլականներին, նույնիսկ շատ կոլապս ապրած երկրներ, Գերմանիան կամ Ճապոնիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ժողովուրդը ինքը որոշեց, թե ուր գնալ, ինչ ճանապարհով գնալ, ինչ երկրի երազը կյանքի կոչել։ Խոսենք նաև քաղաքական փիլիսոփայությունից, գիտենք, որ Պլատոնը դիմենք դասականներին ունի պետություն նշանավոր աշխատությունը, որտեղ շարադրում է փիլիսոփաների կողմից ղեկավարվող պետության իր տեսությունը, նույնիսկ գործնականում միտք ուներ այդ տեսությունը կյանքի կոչել Սիրակուզում, Սիցիլիական այդ հունական պոլիսում։ Շատերը պատմության ընթացքում այս տեսությունը մոտեցում ուտոպիստական են կոչել, ինչու ուտոպիստական, որտեվ բնականաբար շատերին դուր չեն գա փիլիսոփայի ազնիվ ձգտումներ ու պատկերացումները պետության մասին։ Ուրեմն ինչպիսի երկրի երազանք ունենք մենք, եթե երազանք էլ չունենք, նշանակում է խարխափում ենք խավարում, չգիտենք թե ուր ենք գնում։
0: Ես կարող եմ այս տեսանկյունից ձևակերպել իմ մոտեցումը, թե ինչպիսի ազգ, ինչպիսի հայրենիք, ինչպիսի պետություն, ինչպիսի երկիր եմ ես երազում ունենալ և վստահ եմ, որ մենք կունենանք այդ պետությունը, անկախ նրանից դրանք կկառավարեն փիլիսոփաները, զինվորականները, թե այլ մասնագիտության տերանձինք։ Ես վստահ եմ, որ մենք պետք է ունենանք շատ ուժեղ կրթական համակարգ, և կրթական համակարգ ասելով ես բնավ նկատի չունեմ այն տեսությունները, որոնք դասավանդվում են, կամ բնավ նկատի չունեմ, որ աշակերտը պետք է լիարժեք տիրապետի հանրահաշվի բոլոր կանոններին։ Ես նկատի ունեմ կրթական համակարգ, որը մեզ հնարավորություն կտա ունենալ կրթված հասարակություն, կրթված հասարակություն արժե համակարգի ազգային տեսիլքների տեսանկյունից, և հասարակություն, որը կգնա պրակտիկ դաշտում այդ տեսիլքի իրագործմանը։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք հասնել սրան, և կարծում եմ մոտ ապագայում նման ուղենիշներ համենայն դեպս մենք կշոշափենք և կտեսնենք, որ այո, մեզ մոտ ստացվում է այդ ճանապարհով քայլել։ Մյուս կողմից պետք է շատ կարևորենք գիտության և տեխնոլոգիաների կիրառումը, քանի որ ժամանակակից աշխարհը ուզենք մենք դա թե չուզենք, միևնույն է քայլում է այդ ճանապարհով։ Եվ այդ տեխնոլոգիաներին, մասնավորապես բարձրագույն տեխնոլոգիաներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետելը մեզ կարող է այս առումով բավականին առաջ տանել։
1: Երազանքները գիտենք, որ հրդեհի պես համակում են հասարակությանը, կարող են կրակել մարդկանց ու տանել իրենց ետևից, դրա փայլուն օրինակ է Մարտին Լյութեր Քինգի «I have a dream» ճառը, ես երազանք ունեմ, որ նա արտասանել է 1963 թվականին Վաշինգտոնում այդ վիթխարի ցույցի ընթացքում, 250,000 ցուցարարներ ելել էին ռասայական խտրականության դեմ բողոքի, ըստ վկայությունների նա օրերով աշխատել էր տեքստի վրա, ամեն բառ իր ճառում կշռված էր, բայց այն ընթերցելիս իր ետևում ամբիոնին կանգնած համախորներից մեկը գոչում է «պատմիր նրանց քո երազանքը»։ Եվ Քինգը մի կողմ է դնում իր տեքստը և արտաբերում իր կյանքի հավանաբար ամենաներշնչված խոսքերը պարզ ձևակերպումներով, որոնք ներկայացնում էին ամերիկյան հասարակության իր տեսլականը, ազատություն, հավասարություն և արդարություն բոլորի համար։ Ինչպիսի հասարակություն ենք մենք երազում, ինչպիսի արժեքներ պետք է տիրեն այդ հասարակության մեջ։ Իհարկե մենք էլ կարող ենք կրկնել Քինգի ետևից, որ մենք էլ ենք դա ուզում, բայց կարծում եմ ստաց կլինենք, մեզանից շատերը ոչ ցանկանում են այդ արժեքները, ոչ էլ առհասարակ գիտակցում, թե ինչու պետք է ցանկանալ դրանք, և այդ երազանքին հետևող ոչ մի գործնական քայլ էլ բացի այդ մենք չենք կատարում։ Ուրեմն ինչպես պետք է դա լինի, որ պատահականորեն մենք գանք հանգենք այդ արժեքներին, եթե մենք չենք փնտրում կամ չենք ցանկանում դրանք։
0: Բնականաբար, ինչպես արդեն խոսեցինք, անհատներն են, որ պիտի ձևավորեն այդ արժեքները, որոնց հետևից պիտի գնա հասարակությունը։

0: Եվ անհատների կողմից ձևավորած այդ արժեքները չպիտի պարտադրվեն հասարակությանը, այլ պիտի դրանց խորքը ներկայացվի հասարակությանը և հասարակությունը ընկալի, որ այո, դրանք այն արժեքներն են, որոնց հետևից մենք ուզում ենք գնալ։ Դարձյալ, եթե փորձեմ ձևակերպել, թե ինչ արժեքներ պիտի մենք ունենանք, էլի կլինի սուբյեկտիվ իմ մոտեցումը և կարծիքը այդ արժեքների հանդեպ, պիտի կրկնվեմ, շատ կարևոր է ունենալ կրթված հասարակություն։ Եվ մեր մեծագույն արժեքը պիտի լինի այդ կրթված հասարակությունը ունենալը։ Մենք պիտի գնանք այդ արժեքի հետևից, մնացյալը կարծում եմ կածանցվեն արդեն այդ իրողությունից, որովհետև եթե մենք ունենանք կրթված հասարակություն, մենք կունենանք ավելի բարձր ձգտումներ և կկարողանանք հասնել այդ ձգտումներին։ Հակառակ դեպքում, եթե մեր ձգտումները սահմանափակվեն ընդամենը հանապազորյա հացի հայթայթման խնդրով, այդ պարագայում մենք դժվար թե հաջողենք ավելի մեծ բարձունքներ գրավելու։ Վերցնենք Մասլոուի բուրգը, հա, օրինակ, պիտի ձգտենք հասնել այդ բուրգի այն ամենավերին ինքնարեալիզացիայի աստիճանին, որպեսզի կարողանանք ավելի վեհ գաղափարներ մեզ համար որդեգրել և քայլել այդ գաղափարների իրական դարձնելու ճանապարով։
1: Հավերժական պայքար գոյությունի իրենց իրատես անվանող մարդկանց և երազողների միջև, բայց կարծես պատմությունը ցույց է տալիս, որ երազողները գրեթե միշտ կամ շատ հաճախ հասնում են այնպիսի անհավանական բարձունքների, որոնց իրատեսը անգամ չի էլ երազում, և նորից հիշելով բանաստեղծական տողեր, եթե օթեղեն ամրոցներ ես կառուցել, պարտադիր չէ, որ քո աշխատանքը զուր կորչի, կարող ես մոտեցնել հիմքերը։ Այսինքն, երազանքները հնարավոր է կյանքի կոչել, նույնիսկ ամենաանհավանական երազանքները, ինչ է պահանջվում դրա համար։
0: Երազանքները կյանքի կոչելու համար պահանջվում է աշխատանք, օր ու գիշեր աշխատանք։ Ես կարող եմ փաստել իմ անձնական օրինակով, որ շատ իրավիճակներում, երբ իմ առջև խնդիր է դրված եղել հասնել այս կամ այն իրողությանը, միշտ թվացել է, թե դա անհավանականի ժանրից է։ Սակայն երազելու կարողությունս և հավատալու կարողությունս, որ այո, ես կարող եմ, հասցրել է ինձ նրան, որ ոչ միայն ես եմ քայլել այդ ճանապարով, այլև այն փոքրիկ խումբը, օրինակ, որը ինձ հետ պիտի քայլեր այդ ճանապարով, այո, քայլել է։ Եվ շատ կարևոր է առաջնորդողի երազկոտ լինելու հանգամանքը, որովհետև եթե առաջնորդը չի երազում և չի հավատում այդ երազանքը իրականություն դարձնելուն, ապա այդ ճանապարհը ուղղակի դատապարտված է։ Այնպես որ պետք է աշխատել, պետք է երազել և այդ երազանքները աշխատանքի միջոցով իրականություն դարձնել։
1: Գիտության հեղափոխությունն էլ արդեն վկայել է, որ ամենաանհավանական մարդու երազանքները վերջ-վերջո կյանքի են կոչվում։ Մարդը հազարամյակներով երազում է թռչելու մասին, թռավ և ոչ միայն երկրի վրա, այլև տիեզերք նույնիսկ, այսինքն միանշանակ դա հնարավոր է։ Անդրադառնանք նաև ինքնութենական տեսանկյունից երազանքների և տեսլականի խնդրին։ Մեր երազանքներն էլ են խոսում մեր մասին։ Իհարկե, մեր ծանր պայմաններում շատերի համար նույնիսկ երազելու ժամանակ չի մնում, մարդիկ զբաղված են օրվա հացի խնդրով, առօրեական հարցերով, բայց մարդու հոգու այդ հատորի մասին, հարստության մասին խոսում են նրա երազանքները, թե ինչի է ձգտում, թեկուզ միֆերով ու առասպելներով է ապրում, ինչպիսի երազանք ունի կյանքում, և այդ երազանքը կարող է նաև տարբեր կոնտեքստներ ունենալ, եթե մարդը իր ինքնության առաջնորդող հատվածը դարձել է քրիստոնեությունը, քրիստոնեությունը ունի միանշանակ երազանք, որն է դա առաքինի ազնիվ կյանք և վերջում միավորումը տիրոջ հետ։ Այդ երազանքը ունի մոտավորապես նաև փիլիսոփան, եթե հիշենք նոր պլատոնականներին, նրանց մոտ էլ միավորումը առարջի հետ բուն խնդիրներ, բուն նպատակներ, թեև թվում է փիլիսոփաները նպատակ չունեն, բայց փիլիսոփաները ևս վերջնական նպատակակետ ունեն։ Ինչպես մարդը կարող է օգտագործելով փիլիսոփայությունը, հավատը կամ արվեստը թեկուս, ինչպես կարող է իր մեջ արթնացնել, ձևավորել նոր երազանքներ։
0: Շատ հաճախ, երբ ընթերցում եմ որևէ փիլիսոփայի գործ, ինձ բռնում եմ այն մտքի վրա, որ նույն մտքերը իմ մոտ են առաջացել։ Եվ այս տեսանկյունից սկսում ես մտածել, որ եթե նման հանճարեղ մտածողի մոտ է այդ միտքը առաջացել և նույն միտքը առաջանում է քեզ մոտ նախքան այդ գիրքը կարդալը, բերում է քեզ նրան, որ ի վերջո գուցե թե դու չես սիճում որևէ բանով այդ մտածողին։ Եվ այս առումով մարդու մոտ սկսում են ձգտումներ առաջանալ այս կամ այն բանի հանդեպ։ Սկսում ես երազել, որ բնության ուժը, Աստված կամ ինչպես ուզում եք կոչեք, տա քեզ այնքան եռանդ և կարողություն, որ այդ ստեղծագործական ներուժը կարողանաս ռեալիզացնել, որ ինչու չէ մի օր նաև այդ ռեալիզացնելու արդյունքում նաև քո գիրքը լույս տեսնի, կարողանաս հնարավորինս շատ մարդկանց հետ մտնել մտավոր հարաբերությունների մեջ և կարողանաս կիսվել նրանց հետ այն մտքերով, որ ունես դու և լսել նաև իրենց խոկումները այս կամ այն հարցի առնչությամբ։ Եվ ապրել այս կյանքը լիարժեք, որպես կայացած անձ, կարողանաս ինչ-որ բան թողնել քեզնից հետո այս աշխարում, որը կլինի կիրառելի։ Ես իրականում բավականին մեծ նախանձով եմ վերաբերում նույն հայ գրողներին, որոնց այսօր մենք ընթերցում ենք, նույն Չարենցին, Տերյանին, նույն Սևակին, և երազում ես, որ ինչու չէ մի օր նաև հաջորդող սերունդը քո չլինելուց հետո ունենա նաև հնարավորությունը ընթերցելու այն գործերը, որը ունես դու։ Սակայն այս առումով դարձյալ տեխնոլոգիաները այլ բան են մեզ պարտադրում, մենք ավելի շատ մեր ստեղծագործությունները հրապարակում ենք Facebook-յան տիրույթում կամ այլ սոցիալական հարթակներում, և դա թղթին հանձնելու և թղթային տարբերակով ունենալու միտումը կարծես թե իրեն սպառել է, բայց վիրտուալ իրականությունը ևս մեզ լայն հնարավորություններ է տալիս, և դրա տարածման ուղղությամբ այն, ինչ մեզ տալիս է վիրտուալ իրականությունը, ցավալիորեն Սևակի նույն Չարենցի ժամանակներում թղթային գիրքը այդ հնարավորությունը չի տվել։ Եվ այս առումով այն իրականությունը, որում մենք ապրում ենք, բավականին մեծ հիմք է տալիս ցանկացած անհատի, ցանկացած մարդու սկսել երազել այս կամ այն բանը ունենալու, այս կամ այն ձգտումը ունենալու և այդ ձգտումը իրական դարձնելու առումով։ Չեմ խոսում նյութական ուղղության մասին, խոսում եմ ավելի շատ հոգևոր ձգտումների մասին, որոնք դարձյալ այդ Մասլոուի բուրգիեն վերին օղակում անհատին իրոք դարձնում են անհատ, թույլ են տալիս նրան առաջնորդել, արժե համակարգ ձևավորել, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր ազգը բավականին այսպես ծայրահեղական ուղություններ ունի այս ու այն կողմ ընկնելու, այդ առումով կարծում եմ, որ անհատները և առաջնորդողները պիտի բերեն հավասարակշռման այդ իրավիճակը, որպեսզի ազգ հանրույթը կարողանա ճիշտ ուղությամբ առաջ շարժվել դեպի այն տեսիլքները և երազանքները, որոնք պիտի դեռ ձևավորվեն, պիտի մեզ առաջ տանեն։
1: Իբրև ամփոփում, քանի որ հիշատակեցիք կրթության առաջնային կարևորությունը և եկող սերնդի անելիքները, արդյոք մենք կրթական պրոցեսում ստանում ենք երազող կամ նոր գաղափարների առջև բաց աշակերտների կամ ուսանողների, ովքեր էլ հենց ձևավորելու են ապագա հասարակությունը?
0: Ես չգիտեմ, արդյոք դա հետևանք է կրթական պրոցեսի, թե այն իրականության, որում ապրում է ժամանակակից սերունդը, այնուամենայնիվ պիտի փաստեմ, որ ժամանակակից երիտասարդությունը ունի այդ տեսիլքները ձևավորելու համար բավարար հիմքեր և բավարար կարողություն։ Շատ հաճախ երիտասարդների հետ շփվելիս ես հաճելիորեն զարմանում եմ, որ մեր երիտասարդությունը կարողանում է նմանատիպ մտքեր գեներացնել, որոնք լուսավոր են, որոնք լի են հավատով և որոնք պիտի դառնան մեր վաղվա օրվա լուսավոր կետը, դեպի որ մենք պետք է գնանք։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հուսով եմ մեր ունկնդիրները, ովքեր ամենօրյա հանդաթար վազքի մեջ են, մի պահ կանգ կառնեն և կխորհեն իրենց երազանքների մասին ու քայլեր կձեռնարկեն դրանց հետևելու ուղղությամբ։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 40 սիմֆոնիան, սոլ մինոր, Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: Köszön meghívnék.
1: Jeterume voskepori kandessa.
2: Սուրբ երորդության և մեկ աստվածության և Քրիստոսի փրկական տնօրինության մասին ասված Տեր Վահրամ Վարդապետից, մաս երորդ. Ուղիղ դավանությունը, անծնելությունը, ծնելությունը, բխող լինելը և առանձնավորության նման անվանումները բնություն չասել, այլ մեկ բնություն ունեցող անձնավորությունների հատկություններ։ Եվ միածնի ասելը, թե իմ հայրը մեծ է ինձնից, մի ընկալիր ըստ բնության, այլ ըստ պատճառի, քանզի որդու ծնողն է և հոգու բխողը, որոնք մեկ բնություն են, ըստ այսմ մեծ է համաձայն պատճառի և ոչ էության զանազանության և օտարության, քանզի մեծ լինելը առավելապես էակցությունն է ցույց տալիս, որովհետև մեծ է ասվում ոչ երբեք զանազան էության, այլ միևնույն էության դեպքում, քանզի ոչ ոք չի ասում մարդը ձիուց մեծ է կամ արծիվը փղից, այլ մարդը մեծ է մարդուց և ձին ձիուց. Իսկ եթե էության մեծ լինելը հորը վերագրես, ուր կդնես որդու վերաբերյալ ասվածը։ Սպասենք մեծ Աստծուն, մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, նաև այս Տերը մեծ է, այսինքն հայրը մեծ է նրա զորությունը, այսինքն որդին, քանզի Քրիստոսն Աստծո զորությունն է, և նրա իմաստությունը, այսինքն Սուրբ Հոգուն չափ չկա։ Եվ կամ այն, որ որդու մասին Երեմիան ասում է, թե սա է մեր Աստվածը, ըստ որում մի այլ բան չպետք է համարել, սրանից հետո երկրի վրա երևաց և մարդկանց մեջ շրջեց։ Միթե միայն որդին է Աստված, և կամ երեքին մեծ անվանելով այլևայլ աստվածներ են լինում, ուստի Քրիստոս հոր հավասար մեծ կոչվեց պատճառի համար, և էության ու բնության միավորությունը ցույց տալով ասաց, ես և իմ հայրը մեկ ենք։ Հարկ է իմանալ, որ անձնավորությունների հատկությունները չեն քակտում բնության միությունը, և ոչ էլ տարբեր են ցույց տալիս որդու բնությունը, որովհետև ծնունդ է և հոգունը, որովհետև բխում է։ Ահավասիկ Եվան Ադամից է, բայց նրա կողից, իսկ Աբելը Ադամի որովայնից, սակայն և այնպես մեկ է նրանց բնությունը և Ադամինը, որից էին նրանք, և մեկ-մեկու համար եղբայրներ չէին Եվան ու Աբելը, թեպետ մեկ պատճառից էին Ադամից, ինչպես և եղբայրներ չեն որդին և հոգին, որոնք իբրև պատճառ միայն հորն ունեն։ Պարզելու է նաև այս, թե որդին հոր ծնունդը լինելով դադարում է այդպիսին լինելուց, թե տակավին ծնվում է։ Հարկ է իմանալ, որ սրանցից և ոչ մեկը չպետք է ընդունել, քանզի եթե մեկն ասի դադարում է ծնվելուց, ապա բացորոշ է, որ երբևէ սկսել է, որովհետև ամեն դադար սկսվելուց է լինում։ Այդ պատճառով թեպետ Աստծո որդին հայր Աստծուց է ծնվել, բայց սկիզբ չունենալով անսկզբնաբար և անժամանակ, որով և առանց դադարի։ Իսկ եթե ընդունենք, թե տակավին ծնվում է, ահա սրանով որդին հանդիմանվում է իբրև անկատար մեկը, և անկատար ինչպես կարող է աստվածության մեջ գտնվել։ Այլ պարտ է միշտ հավատալ նրան իբրև հոր ծնունդ, ոչ սկսվող և ոչ դադարող։ Եվ այսպիսիք անտեղի հարցումներ են։ Ինչպես օրինակ, եթե մեկը հարցնի, թե ժամանակը ժամանակի մեջ եղավ, թե ժամանակի մեջ չեղավ, եթե ժամանակի մեջ ինչ էր այն, որ տարբեր էր այս ժամանակից, և եթե ժամանակի մեջ չէր, ինչ կարող էր լինել այն, որ ժամանակի մեջ չէր, և կամ երբ եղար, մոտիկ էիր քեզ, իսկ այժմ մոտիկ ես քեզ, թե ոչ, քանզի եթե քեզ մոտիկ էիր, ապա երկու ոմն ես դու, իսկ եթե քեզ մոտիկ չես, ապա դու օտար ես ինքդ քեզ։ Եվ կամ մեկ այլը, էյություն ծնեց, թե ոչ էյություն, քանզի եթե էյություն, Ապա ինչպես կարող էր ծնել նրան, որ էյություն էր, իսկ եթե ոչ էյություն, ապա ծնվածը ծնողից հետո է եղել։ Նմանապես եւ այս, դադարեց, թե տակավին ծնում է, նաեւ հայրը հոժար կամքով ծնեց որդուն, թե ոչ, քանզի եթե ոչ հոժար կամքով, ապա հայրը բռնադատված մեկն է, իսկ բռնադատվածն աստված չէ։ Պարզ է ուրեմն, որ նրանից ծնվածն էլ աստված չէ, և ոչ էլ նա է աստված։ Եվ եթե հոժար կամքով, ապա ստացվում է, թե որդին կամքի ծնունդ է, և ոչ հոր, և հայրն օտար է որդու նկատմամբ, և հոր կամքը հոր։ Եվ ոմանց կողմից նոր խնդիր հարուցվեց այն մասին, թե հայրն ու որդին հարաբերվող են։ Մեկ-մեկու են վկայաբերում և ներհակեն իրարու, ըստ որում հարաբերության սահմանումը հետևյալն է, հարաբերվող են կոչվում նրանք, որ այն, ինչ իրենք են, ասում են, թե առկա է ուրիշների մեջ։ Այս պատճառով է, որ հայրը որդու հայրն է և որդին հոր որդին է, բայց հոգին այսպիսի բան չի անվանվում, օտար մեկն է, հոր և որդու նկատմամբ։ Իմանալու է, որ այս անունները բնություններ չեն, այլ բնության մեջ են, քանզի հոր մեջ հայրությունը բնություն չէ, և որդու մեջ որդիությունը բնություն չէ, այլ առանձնավորություն և հատկություն։ Այդ պատճառով էլ, հոգին լինելով հոր և որդու նույն բնությունից, հոգի լինելու և բխում ունենալու առանձնավորության հատկությունն ունի։ Եվ երեքի բնությունը մեկ է, սրանք մեկ բնության մեջ են, իսկ եթե մեկը սրանք բնություն համարի, ապա երբ ասվում է, որդին հոր զորությունն ու իմաստությունն է, ինչու փոխարինաբար չի ասվում հոր համար, թե որդու բանի զորությունն ու իմաստությունն է։ Իսկ եթե առաքական հարաբերությամբ առաջնորդվեն, ասելով իմաստունի իմաստությունն իմաստություն է, և իմաստունն իմաստությամբ է իմաստուն, թող իմանան, որ սա մարմնավորներիս է հատուկ և ոչ անմարմիններին։ Նրանք, որ այսպես են ասում, բացառում են որդու էյությունը, քանզի ըստ մեզ իմաստությունն ու խոսքը էյություն չեն, այլ պարագա։ Մենք ևս մարմնապես պատասխանենք նրանց, թե ըստ այդ մել հոգևորի հոգին հոգի է, և հոգևորը հոգով է հոգևոր, ինչն անհնար է աստվածությանը վերագրել։ Քանզի թեպետ էակիցը, փարակիցը և ուրիշ այդպիսիները փոխարինում են իրար, որովհետև էակիցը մեկի էակիցն է, և փարակիցը մեկի փարակիցն է, սակայն ոչ ամեն փոխարինություն էակցության նշանակ է։ Այդ պատճառով հոգին հոգի է ասվում, չփոխարինվելով հորով և որդով, ինչպես նրանք են փոխարինում իրար։ Այսպիսի անվանումները թող բնություն չկարծվեն, այլ մեկ բնության հատկություններ, քանզի հայր, որդի և հոգի է ասվում երեք անձերին մեկ բնության մեջ անխաթար պահելու պատճառով։ Պարզելու է, թե միայն հորն է անհրաժեշտ աստված համարել, Քրիստոսի այն խոսքի պատճառով, թե հայր, տուր, որ նրանք միայն քեզ ճանաչեն ճշմարիտ աստված։ Պետք է իմանալ, թե որ նրանք միայն քեզ ճանաչեն ճշմարիտ աստված ասելուց հետո վրա է բերում, և որին առաքեցիր Հիսուս Քրիստոսին։ Արդ, այս մասին ոմանք ասում են, թե ինչու չասաց, և որին առաքեցիր Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին, կամ տիրոջը, այլոք իր անունը Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանց պատասխան տանք նախ այս ասելով. «Ամեն ոք, ով ճշմարիտ չէ, նա սուտ է, և ով սուտ է, այն չէ, ինչ կոչվում է»։ Արդ, երբ գտնում ենք որդու աստված քարոզվելը, միթե պարտավոր ենք նրան սուտ աստված կարծել և ոչ ճշմարիտ։

Людвиг ван Бетховен, сонат «Ջութակի և դաշնամուրի համար», համար 6, լյա մաժոր, օպուս 30, համար 1. Կատարում են Աննե Սոֆի Մուտարը, «Ջութակ», և Լամբերտ Օրկիսը, «Դաշնամուր»։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 սոնատա, ջութակի և դաշնամուրի համար, լյա մաժոր, օպուս 30 համար 1, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։ Մոդեստ Մուսրգսկի, պրելյուդ Խովանշինա, Ռիմսկի-Կորսակովի գործիքավորմամբ, և Մահվան երգեր և պարեր, գործիքավորումը Դմիտրի Շոստակովիչի։ Կատարում են Սերգեյ Ալեքսաշկինը բաս և Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեցին մոդեստ Մուսրգսկու Հովանշինը պրելյուդը Ռիմսկի Կորսակովի գործիքավորմամբ և մահվան երգեր և բարեր ստեղծագործությունը գործիքավորումը Դմիտրի Շոստակովիչի։ Կատարեցին Սերգեյ Ալեքսաշկինը բաս և Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

0: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից։
1: Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Խոստովանական Ապաշխարության հորդորակից։ Մեծ են Տիրոջ պատվիրանների մեծապատվությունները և ամբավ բարերար Աստուծո շնորհները, քանզի որոնց նախապես ճանաչում էր, նրանց էլ կանչեց դեպի անվախճան կյանքի հույսը և արդարացրեց ու փառավորեց։ Ովքեր հավատքով ու երկյուղով պահեցին նրա պատվիրանները և հնազանդվեցին նրա ամենախնամ Սուրբ Սիրուն, ընդունեցին կյանքի խոսքն իրենց անձերի մեջ և պտխաբերեցին ու աճեցին առաքինության վաստակներով, որոնց վարձքն անփոփոխ պահվում է հանդերձյալ կյանքում։ Իսկ ծույլերն ու անհնազանդները, որոնք արհամարեցին ճշմարտության խոսքը և խափանեցին արդարության պտուղը, չարաչար սերմերն ընդունեցին թշնամուց և մոլորված ուղիղ ճանապարներից, մեղանչեցին ճշմարտության ավանդի և խնամակալ սիրո առջև, նրանց վախճանը կորստյան վիհի մեջ է։ Սակայն բարերար Աստուծո խնամքը չի անտեսում նրանց, ովքեր դառնում են դեպի նա։ Բացում է ողորմության շնորհի դռները, ընդունում է գթությամբ, երախտավոր Սուրբ Սիրով և հանձանձում նրա գթության ապավինացներին։ Եվ երբ մեղքի պատճառով սուք ունեցողը զղջում է ճշմարիտ խոստովանության խոնարհված ու փշրված սրտով, փրկիչը գթում է նրան ողորմում և այցելում։ Քանզի ծածկված դառը մաղձը դուրս փսխեց և ցույց տվեց, թե ատեցի մեղքերը և անարգեցի, սիրեցի քո օրենքները, առողջանալու, սրբվելու և արդարանալու։ Եվ ըստ ունակության, ցավերի համար մարդասեր բժշկից թող ընդունի առողջության դեղերը, այսինքն արդարության վարքը, ընդդեմ իր ունեցած մեղքերի և դժնդակ ցավերի, որպեսզի այլևս չընկնի նույնի մեջ և գուցե այլևս չգտնի մարդասեր բժշկին։ Տիրոջ խոսքը ծանրաբեռնվածներին խոստովանությամբ դեպի ապաշխարություն է կանչում, մեղքերով խավարածներին դեպի արդարության լույսը, մոլորվածներին դեպի ճշմարտության գիտությունը, արդարության ճանապարհների ճեղվածներին ուղղության բերում խոստովանությամբ մահաբեր վարքը վերստին նորոգելու կյանքի մեջ և սատանայի բոլոր խարդախությունները լուծարելու։ Քանզի կամենում է, որ ամեն մարդ ապրի, ասում է առաքյալը, և ճշմարտության գիտությանը հասնի ամենագյուտ սիրո տեսչություններով։ Խոստովանությունը, ասում է Մարգարեն, մեծ վայելչություն է Աստծո և նրա քահանաների առաջ։ Ահա թե ինչու, ասացի, թե ինքս կպատմեմ իմ մեղքերը և դու կներես իմ մեղքերի բոլոր անբարշտությունները, որովհետև վերքերն է բանում և ցավերը հայտնում, զղջմամբ վրան են դնում բժշկության դեղը, ապաշխարությունը հոգևոր գերանդով, հանապազորդ արտասվալից աղոթքների մեջ օր ու գիշեր անդադար, և ապաշխարողը մարմինը պահքով ճնշելով պետք է խղճալի կերպարանք ստանա, որպեսզի Աստուն բազմախնամ շնորներով գթալու խոնարեցնի մեղքերի թողության համար, որովհետև ապաշխարությունը ոչ թե մի բանով է կարգվում, այլ բազում իրերով է շինվում և արդարության որոշակի չափի կանգնեցնում ընկածին ու հապշտակվածին։ Ապաշխարության ժամանակ նախ առաջինը պետք է զղջալ, հանցանքները խոստովանել, անձն արտասոքի ընդունարան դարձնել անդադար աղոթքներով, տքնությամբ ու միշտ պահքով և մեծ ապաշավանքով հանապազ սկալ գործացանցանքները։ Երկրորդ, ըստ բոլոր վնասների ատել մեղքերն ու մեղքերի գործակիցներին և կշտամբել միտքն ու զգայությունները, որոնք դեպի չարը հակամիտեցին և չպահեցին հոգևոր օրենքները, որոնք նրանց ավանդվեցին արարչից։ Երրորդ, Սիրել արթարներին ու արաքինիներին և նրանց գործակիցներ դարձնել առաստված աղոթքներով ու բոլոր բարի գործերում, որ հորդորում են դեպի ճշմարտության կարգերի ավանդները. 4. Հանցավորներից խորշել մտքով, խոսքով, ամոթով ու պարկեշտ տեսությամբ, ավելի լավ համարել նեղություն կրել արթարների հետ, քան հանգիստ անիրավների հետ. 5. Տիրոջ ահի ու երկյուղի մեջ կրթվել, մտքից բաց չթողնել վախճանի օրը, այլև մեղավորների պատիժները և մերցնել անդամները կրքերով ու ցանկություններով հանդերձ. 6. Օր ու գիշեր հսկել անձի փրկության համար, թե ինչպես կարելի է մեղքերը խափանել և փրկվել բարկությունից, որ գալու է չափաշխարողների վրա. 7. Չմոռանալ սեփական անձի անկումը, չպղերգանալ բարեպաշտության ճգնություններում, չվերադառնալ նույն վնասին, չկարենալով վերստին բժշկվել. 8. Առողջացած, զգաստացած, սրբված, ճանաչել ներքին և արտաքին մարդուն և ճշմարիտ ապաշխարողներին խոստացված ավետիսների հիշատակները. 9. Ըստ հոգևոր օրենքի և Քրիստոսի ավետարանի կատարելով բոլոր հրամայվածները, վերստին նորոգման սպասել քավության պատարակի միջոցով. 10. Երևելի և աներևույթ առաքինություններով աճելով բոլոր բարեգործությունների մեջ, հոգու և մարմնի մեղքերի սպիները ջնջելով և ապաշխարության հանդեսում հաղթող դառնալով, կարենալ համարձակություն ունենալ մեղսակավիչ կենդանարար խորհրդի հանդեպ և հաղորդակից, մարմնակից ու կցորդ լինել անճարելիներին. Եվ այնուհետ վերինը խորել, ուր Քրիստոս է նստում, նրա հետ նաև սուրբերը, որպես երանության արհավատչը։ Ճշմարիտ խոստովանողներն ու ապաշխարողներն ազատվում են Քրիստոսի փրկավետ մարմնով ու արյամբ, քանզի դա է մեր հույսն ու քավության առիթը, և դրանով են լինում ազատություն և մուտք դեպի արդարների ուրախություն և ժառանգություն Քրիստոսի սուրբ սիրո երախտիքներով, որն արդարացնում է ապաշխարող մեղավորներին։ Որովհետև, ինչպես երբ սուրը հատում է մարմինն ու վտանգ հասցնում անձին, վերջինս բժշկի կարիք է ունենում, որպեսզի որոշ դեղերով վերացնի վտանգները առողջացնելու համար, այդպես նաև ցանկության հարվածներն ու աղտեղի հիշողություններն ապաշխարության դեղերով են բուժվում, վերքերը ջերմերանդ արտասուքով լվացվում և անարած սրբությամբ բժշկվում։ Քանզի արտասուքի դռները նեղությունների վշտերն ու ախտերի ցավերը, վնասների կսկիցները, հոգիների տագնապները, շահից վրիպումները, թշվառ պատահարները, բռնավորների կողմից վտանգները, հանկարծահաս տնանկությունը, սիրելիների կորուստը, դժնդակների անտանելի պես-պես ցավերը և սրանց նման այլ չարիքներ. Իսկ հոգու շարժումները, չար դևից հափշտակվելով ամեն տեսակ ցանկությունների մեջ, վշտացնում են միտքը դժնդակ, ապերախտ խորհուրդներով, որոնք չունեն արդարության կայաններ։ Ուստի պետք է արտասվալից պաղատանք մատուցել փրկչին, որ զերծ պահի այդքան վնասներից, և վրեժխնդրության հետ հոգևոր կեցվածքով նայել նրանց, առաքինության զենքերով վայր կործանել նրանց և զորավի գունենալ մեր կյանքի ապավեն Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ այստեղից բարիքների ցանկություններով Աստուծո այցելությունը ստանալ, հավատքով ընտանիների հանդեպ գութը, Աստծուն սիրող հեռավորների կարոտը, հոգևոր գյուտերի մտերմության ծարավը, սուրբերի հանդեպ փափագումը, խաղաղության քարոզը, խոնարհության խոկումը, խրատների քաղցրալից խոսքերը, որոնք կարծրացած միտքը հորդորում են առաքինության, բոլորին օգտվելու հանցնել փրկության սիրո խնամքին և հորդորել դեպի հոգևոր բարիքների լրման և բարի վայելքների օգուտները և նեղության մեջ համբերելու վայելելու համար շնորների պարգևները, որ տրվում են կյանքի հստակ աղբյուրից։ Ուստի ամբողջ սրտից մտերմությամբ կատարվող աղոթքներն ու խնդրվածքները շնորներով տանում են դեպի փրկության նավահանգիստ։ Եվ միտքն արտասոքով զղջմամբ ճնշելով խոստումների հիշատակներով, խնամալից պաղատանքով, երանդասեր խնդաղատանքով պետք է շնորալից արտասուք հեղել, մաքրելու միտքն ու մարմինը, որոնք իբրև անմաքրություն ստացել էին չար ու աղտեղի ցանկությունները։ Քանզի արտասուքը մեղքերի հարվածների դառնությունը սրբում ու ողջացնում է, խոտանը դեն նետում մտքից ու զգայություններից, և զղջացողը փրկչի նախախնամական սիրո հովանու ներքո է լինում և հույսով ստանում տիրոջ մխիթարությունը։ Արտասուքը միտքը շարժում է դեպի Աստված, մեղքերի թմրածությունից, ասես քնից արթնացնում և հոգեշահ օգուտների սիրով վառում զգաստության զգուշության համար։ Արտասուքը խմեցնում է հոգևոր ըմպելիքը սուրբ սիրո խնամքով, բարերարի տեսչության քաղցր կամքի հիշատակների գութով, բխած շնորհալից աղբյուրից, ազատության և հավիտենական կենդանարար հույսի ժառանգության համար։ Այսչափ են օգուտներն արտասուքով զղջումից, որոնք մարդկային հոսանուտ բարքը շարժում են դեպի փրկության գյուտերն ու Աստուծո կամքի պահպանությունը և միտքն ամփոփում Աստուծո հաճության մեջ։ Եվ որքան բարիքների շահ կա սրանից, այնքան առավել վնասկացությունից և սրտի խորքից առաջ եկող արտասուքի հանդեպ արհամարանքից։ Եվ բղերգությունից արգելափակված չարի ազդվան պատճառով դժնդակների մուտք է լինում, որոնք միտքն ու անդամները շարժում են դեպի ամեն տեսակ չարիքները, և զղջումն ու արտասուքը հեռանում են ծուլությունից ու խոստացած ամբարտավան սրտից, որը կամահարում է շնորների զեղջն ու չի հոգում նրա համար, ինչից սրկվեց։ Եվ բարիքների փոխարեն ընդունում է չարիք, արհամարություն, ամբարտավանություն, ապիրատություն, համարություն, ամբարշտություն, սնափարություն, ագահություն, որկորստություն, ցանկություն և չարի այլ ներմուծություններ, և սրանցից բռնվածը դժվարությամբ է բժշկվում։ Մարդասեր բանն անհույս չի թողնում նրանց, ովքեր զղջում են, հնազանդվում Աստուծո ահով և ընդեմ մեղքերի ցույց տալիս ուղղություն, ընդեմ անիրավության իրավունք, ընդեմ անսրբության սրբություն, ընդեմ ամբարտավանության խոնարհություն, ընդեմ բարկության հեզություն, ընդեմ որովայնամոլության պարկեշտություն, ընդեմ հեղգության պնդություն, ընդեմ ստության միշտ ճշմարտություն, ընդեմ անհնազանդության հնազանդություն, ընդեմ ագահության չափավորություն, ընդեմ կեղծավորության պարզամտություն, ընդեմ երթմնահարության չերթվելը, ընդեմ մախանքի բարերարություն, ընդեմ ողակալության անողակալություն, ընդեմ խստության քաղցրություն, ընդեմ ատելության միշտ սուրբ սեր, ընդեմ անզղջության արտասուքով զղջում, ընդեմ առանց խղճմտանքի անխոստովանության մեղքերի ինքնահանդիմանական խոստովանությունը, ընդեմ անհուսության ճշմարիտ հույսը, ընդեմ թերահավատության ճշմարիտ հավատքի հաստատումը, սեփական անձում և ճշմարտության քարոզումն ուրիշներին։ Այս է ապաշխարության ստույգ ավանդների դեմքը, գործել այն ամենը, ինչ հակառակ է մեղքերին բոլոր տեսանելի և անտեսանելի արդարությունները ստույգ ապաշխարողների մտերիմ խորհուրդներով և խոստումների հիշատակներով, և դարձյալ ամենքի տիրոջ կողմից չապաշխարողներին սպասվող սպառնալիքներով։ Սրանցում պետք է զգուշանալ և տիրոջ ահով պատրաստ լինել այն ամենին, ինչ հաճելի է Աստծուն, Աստծո անվրեպ գիտության և դատաստանի օրը, երբ խորհուրդներից, խոսքերից և գործերից ոչինչ չի ծածկվելու արդար դատավորի հաշիվ պահանջելու հիշատակներով։ Քանի որ առաքինիների և բղերքների, հավատացյալների և անհավատների ընտրություն և ըստ արժանիքների հատուցում պիտի լինեն։ Պատիվները, մեծարանքներն ու երանությունները հաղթողներինն են, ովքեր մարտնչեցին ընդդեմ մեղքերի ու հակարակորդի և հաղթեցին ու պսակվելով փառավորվեցին։ այլև նրանցն են, ովքեր ճշմարտապես ապաշխարեցին իրենց հանցանքները։ Իսկ տանջանքների ահավոր սպառնալիքը պաշարում է անիրավներին ու ամբարիշտներին և տանում դեպի պատիժների տոչորումը, որովհետև չապաշխարեցին։ Եվ ապաշխարության կարգի տակ խոնարհվածներին ու հնազանդվածներին, ըստ իր բազում ողորմության, ընդունում է կյանքի օթևանները ըստ մաքրման արժանավորության։ Այսպես նեղվածներն ու վտանգվածներն ինչ-ինչ սխալանքների համար արտասուքով ու բարի շարժումներով ողորմելու են դարձնում մարդասեր տիրոջը։ Եվ ինչպես մանուկներն են, որ չգիտեն պետք եղած

Նախահայրերի միջոցով հայտնի դարձրեց աստված գիտությունը և մարգարեների միջոցով ցույց տվեց ապաշխարության հանգամանքները նրանց, ովքեր դարձի են գալիս։ Իսկ իր Գալստյանը բացեց ողորմության դուռը և ասաց. «Չեկա կանչելու արդարներին, այլ մեղավորներին ապաշխարության»։ Խոստովանությամբ, առարչական խնամակալ սիրով, որպեսզի ավետիստերի կոչմանը փութալով, պարգևներ ստանանք ապաշխարությամբ քավություն շնորհողից, որ բժշկում է աներևույթ հոգիներն ու երևելի զգայարանները։ Հավատացյալների թողությունը նախ ավազանից է ամենասուրբ երրորդության ճշմարիտ խոստովանությամբ, որովհետև ասում է աշակերտներին. «Գնացեք, մկրտեցեք հավատացյալներին հանուն խոր և որդու և Սուրբ Հոգու և սովորեցրեք պահել Քրիստոսի բոլոր պատվիրանները, որովհետև ովքեր ի Քրիստոս մկրտվեցին, Քրիստոսով զգեստավորվեցին, և վերստին ծննդյան դարձան լուսովորդիներ և արքայության ժառանգներ»։ Քանզի շնորներով դառնում են ցերեկվա որդիներ գիշերվա ծննդից, ազատվելով խավարի իշխանությունից, և բարերարի օգնականությամբ ապրում են երկրի վրա լուսավոր վարքով։ Եվ ըստ նրա շնորների արվեստների, հեռավորները դառնում են մերձավորներ, և օտարացածներն ընտանենում են ճշմարիտ հավատքով ու անբիծ սիրով, և սատանայի կողմից մեղքերի ու մեղքերի պատճառով մահվան մեջ բռնվածների տերն արդարացնում, կենսագործում և հրավիրում է դեպի իր արքայությունն ու փառքը, որ պատրաստեց իրեն սիրողների համար։ Դարձյալ մեղավորների համար ցույց տվեց նաև ապաշխարության պարգևները և հայտնի դարձրեց առաջին արդարների օրինակներով։ Ինչպես լսում եք Դավթի մասին, որ մեղանչեց, դարձավ, խոստովանեց ու ապաշխարեց, նա լալիս էր ողջ գիշերն ու խմելիքն արտասուքով խառնում տիրոջ բարկության պատճառով, նրա աչքերից արտասուքի վտակներ էին հոսում, որովհետև տիրոջ պատվիրանը չպահեց և ցանկասեր աչքերն էր մաշում արտասուքով և սրբվեց մեղքերից։ Նոր կտակարանի մեջ էլ Պետրոսն է, որ ուրացավ և չհիշեց տիրոջ նախապես ասածը, մինչև որ ակաղաղի ձայնից թափվելով հիշեց և ելնելով, ասում է ավետարանիչը, դառնապես արտասվեց։ Եվ ջերմ արտասուքի համար թողություն ստացավ, և առաքելական շնորները վերստին մնացին, ինչպես Դավթի մարգարեական շնորները։ Էլ չեմ ասում հին և նոր կտակարանների այլ մեղանչացների ու ապաշխարացների մասին, ինչպես պատմում է աստվածային գիրքը, որոնք ցույց են տալիս ստույգ ապաշխարության օրինակներ։ Եվ այսպես ապաշխարության կյանքի դուրը չի փակվելու մինչև աշխարի վաղճանը, որպեսզի ապաշխարության ավազանի հանապազորդ արտասուքով լվանանք ու սրբենք հանապազորդ սխալները, որովհետև ամեն օր մեղանչում ենք թե խորհրդով, թե խոսքով, թե լսելով, թե տեսնելով և թե որևէ շարժմամբ։ Ուստի թող հանապազորդ աղոթքներն ու արտասուքի լվացումները չպակասեն։ Քանզի որ մեղքերը կտակով են, այսինքն օրենքի ներքո, նրանց համար ժամանակ է սահմանվում, հեռացնում են եկեղեցուց, ժողովրդից և սեղանից, որովհետև մեծ վնասների դիմաց նաև մեծ ջանք ու աշխատություն են հարկավոր։ Եվ ովքեր քիչ սխալներ ունեն, բժշկությունն է արտասուքով սրբելը, իսկ եթե սրտի խորքում աղտ կա, ապականված է անդամներով, այնտեղ արտասուքի վտակներ, հոգու հուր ու եռացում են հարկավոր, որ աղտը սրբում, հալեցնում ու հեռացնում են։ Եվ ով ակամա վրիպած քիչ սխալներ ունի, պետք է զղջա հարաճի և արտասուքով իսկույն կսրբվի։ Ում մեղքերի վերքերը սաստիկ են և ինքնակամ է բռնվել նրանցից, որ օրենքով ունի տիրոջից տրված քրիստոնեության անունն ու կարգը, այդպիսին ունի սպառնալիքների հանգամանքներ, ուստի ըստ հանցանքների չափի թող մեծ ջանք, ջերմեռանդ արտասուք, սրտի փշրվածություն ձեռք բերի որոշակի ժամանակով հեռացվելով եկեղեցուց, խափանելու համար խիստ մեղքերի դժնդակ ձմեռը։ Որպեսզի հոգու հարավային տակ քամու փչմամբ ժամանի հոգևոր գարունը սաստիկ անձրևի պես վերևից թափվեն արտասուքի

հոսանքները, որ թարմ հողը ծլեցնի բույսեր ու ծաղիկներ, տունկերը սաղարթավորվեն ու պտուղներ տան, որոնք վայելելով թագավորներն ու ռամիկները զվարճանում են։ Սույնպես էլ, ով հոգու ջերմությամբ հեղում է արտասուքի հոսանքներ և խզում ձմերային մեղքերի կապանքները, առաքինության բույսեր են արձակվում և արդարության տնկիները պտուղներ են տալիս, որով երկնավորներն ու երկրավորներն ուրախանում են Աստծո փառքի համար։ Ապաշխարողներն այսպիսի միտք ու բարք պետք է ստանան, որպեսզի ազատվեն գեհենի անշեջ հրի ու անմահ որդերի հարվածների պարտքից, և հաստատվելով արտասուքի ավազանով, ստույգ ապաշխարությամբ արքայության ժառանգավորներ լինեն, հագնելով սրբության լույսով ճառագայթող առաքինության վկայություններով զարդարված պատմությանը, սուրբերի հետ պսակվելու և վայելելու անվախճան երանությունների մեջ։ Ապաշխարություն է սեփական անձն ամբաստանելը և վնասակար ու չար ցանկություններից հրաժարվելը, և ամեն չարիքի փոխարեն ընդդեմ դնել արդարությունը, որպեսզի խափանի մեղքերը և սուրբ սիրով ու արտասվալից աղոթքներով աճեցնի արդարության գործերը, պահքով ցամաքեցնի գիջության պխտոր անհույշ բխումը, որն ապականություն է անդամներում։ Որովհետև, ինչպես որ աղբյուրների ջրերն ու անձրևների սրսկումները հանգցնում են երևելի հորը, նմանապես և Աստծո հանդեպ սերն ու ջերմերանդ արտասուքը հանգցնում են ցանկության հորը և խափանում մարմնի կամքն ու ինքնագործության շոշափելիքներով աղտեղի շարժումների հոսումները։ Եվ այլևս չմերձենալ աղտերի նույն գարշություններին, այլ մաքուր մտքով ստանալ մաքրություն, որպեսզի անսրբության սպառնացող պատուհասը վրա չհասնի այն օրը, երբ չգիտի, և այն ժամին, երբ չի կարծում, և ըստ վնասների վրեժխնդիր լինի։ Այլ պետք է սիրել սրբությունը, որ բնակվում է տիրոջ և սուրբերի մեջ, իսկ անսուրբերի մասին ասում է, նրանց որդը չի մեռնում և հուրը չի հանգչում և խայտարակություն կլինի բոլոր մարմնավորների համար։ Եվ մեղքի բոլոր մթերումները պետք է թոթափել մտքից ու մարմնից, մինչև որ կարողանա ասել, «Գալիս է այս մեղսասեր աշխարհի իշխանը, և իմ մեջ մեղքի նշուլ չի գտնի, այլ միայն Քրիստոս», ըստ Ավետարանի կյանքի, որ վերստին նորոգեց մեզ ստույգ խստովանությամբ և արտասուքով, ապաշխարությամբ և տնանքների հանդեպ գտով, ամենայն աստվածահաչ և առաքինասեր վարքով։ Եվ պետք է ճշմարտության այգու մշակներ լինել հավատքի և ուղիղ վարքի գլխավորությամբ, որով ապրում է երկրի վրա և առաքինանում։ Եվ ելնելով այս աշխարից, իր հետ է տանում բոլոր արդարությունները, երեխայության անմեղությունը, մանկության անարատությունը, երիտասարդության անբծությունը, ծերության մաքրությունը, ըստ յուրաքանչյուր տարիքի դասելով բոլոր առաքինությունները, և ժամանակների փոփոխման համաձայն, ըստ յուրաքանչյուր վաստակի, հավատքի այգու մշակները վարձք են ստանալու ամենքի տիրոջից։ Պետք է հորդորել դեպի վերին կոչումը, ուր Քրիստոս նստում է Աստծո աջ կողմում, վերին Երուսաղեմում, որ բոլորի մայրն է, ուր նաև նախապես ամբարվեցին բարի առաքինությունների գանձերը, ուր հաստատված է մեր հույսը, անմահ երանությունները, անսպառ վայելչությունները, անվախճան ուրախությունները, անզեղչ բարիքները Քրիստոսի հետ վայելելու։ Միահավան խնդություն երկնավորների և երկրավորների, երանություն Քրիստոսի փառքի մեջ, սուրբ սիրո բարերար երախտիկների գործակցությամբ, որ մեզ որդեգրության ընծայեց հորը, հանձնեց սուրբ հոգու խնամքին և իր արքայության ժառանգորդներ դարձրեց, որ այստեղ արդարացրեց և այնտեղ թագով պսակելով գլուխը փառավորում է աստվածային խրախճանքներում, մշտապես հաստատում արքայության հրճվանքներում, ամենասուրբ երրորդության բարիքներում, քանզի նրան վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 74-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Երկնավոր արքա, բոլորի Տեր, ամեն խոսքից վեր և ամեն ինչում միշտ ներողամիտ, կենթանի Աստուծո անքնին որդի, ահա այնտեղ պետք է իսկապես ողորմել, ուր կտրվել է վաստակի հույսը, այնտեղ պետք է բարեգործել, ուր խափանված է մտքի տեսողությունը, այնժամ պետք է մարդասիրել, երբ տկարության վտանգը պաշարելով տիրել է ներքուստ և արտաքուստ, այնժամ պետք է քո աստվածային ձեռքը բժշկի, երբ տեղի է տվել բոլոր անդամների կենդանությունը, այնտեղ պետք է լինի այցելությունը, ուր ելքի հնար չկա, այն է քո մեծությունը, երբ առողջացնում ես հուսահատության վերքը, այն է հարազատ քո բնությանը, որ փրկություն ես հրաշագործում անակնկալ ժամին, այն է քո հաղթանակի հանդիսարանը, երբ վերջին շնչից առաջ բացես կյանքի փակված դուռը, այն են քո վայելչական շնորները, որ իմ չարիքները մոռանալով քո բարիքները հիշես, նրանով ես դու անոխակալ, որ ապերախտիս երախտավորների հետ խնամարկես, այնժամ կիմանամ, որ նախկին գթությամբ ընդունեցիր բանավոր նվերս, եթե վերացնես չար սովորություններս։ Այն պատճառով են հյուսվում խոսքեր և եղանակվում նվագերկություններ, որ բարի Տերը պարգևատրում է չար ծառային այնպես, ինչպես բարեգործներին։ Մինչ նա իրավամբ բանտի է սպասում, Տերը նրան արքայական ապարանքում է բնակեցնում։ Մինչ հրավիրված է տղմոտ գուբը, նա փայփայում է նրան ամենազարդարուն գահերի վրա։ Մինչ սպասում է, որ աչքերը փորեն, նա տեսնել է տալիս բերկրալից բարձունքը։ Մինչ սպասում է, որ մատները ծայրատեն, նա համարձակության մատանի է մատուսում։ Մինչ սպասում է գանակոծվելու, նա իր գթառատ գիրկն է առնում։ Մինչ պատրաստվում է կորստյան, նրա կողմից ներկայացվում է բազում տեսնողներին։ Մինչ ակնկալում է մահվան սատակում, նա կյանքի հետ նաև փառք է պարգևում։ Մինչ սպասում է, որ գլուխը կտրեն, նա այն պսակով է պայծառացնում։ Սրանք են գթած, սքանչելարմատ ճյուղերիտ օրհնության պտուղները, սրանք են արարչական հրամաններիտ կյանքի արգասիքները, սրանք են խոստովանյալ փափակներիտ ըղձալի խորուրդները, սրանք են ամենասփյուռ ճառագայթող լույսիտ շողերը, սրանք են բարեբանված քաղցրությանդ ախորժելի ճաշակումները։ Այս բոլորը միայն քոնն են, Տեր, քո ներգործությամբ եմ գրել սրանք, ահա աղաչում եմ, օշնված, քեզ հատուկ պարգևները շնորիր ինձ, բաց Տեր քո բարի գանձերը, ըստ առակի աղերսի, թող իմ չարիքները չխառնվեն քո բարի ամբարներին, քեզ համար ատելի ոխությունն ու ցասումը միշտ է մարանիր քեզ համար սիրելի գթության և ողորմության հետ, քո պաշտելի ստացվածքների մեջ մի պահիր քեզ համար անախորժելի մթագնությունն ու դաժանությունը և ինձ վնասող մեղքն ու թշվառությունը, կյանքի մատյանիտ մեջ օրհնյալ աչովդ մի գրիր իմ անեծքի պարտամուր հակը, այլ ինձ համար անհնար համարվողները դյուրին ու հեշտ ցույց տալով, Տեր, էլ առավել մեծացրու քո անունը, շատ են պարտքերս և անթիվ, բայց ոչ այնքան զարմանալի, որքան քո ողորմությունը, բազում են մեղքերս, բայց հուժ նվազ են քո ներողության առաջ, հոգնաթիվ են չարիքներս, բայց քո մարդասիրությունը հզոր, ամենակալ, հաղթում է բոլորին, ինձ համար անթվելի են հոգուս արատները, բայց քեզ համար դրանց քանակը հույժ սահմանափակ է, ամոթահարիս պտղաբերած մեղքի զենքերն այնքան զորավոր չեն կյանքի հանդեպ, որքան ողջիտ մահվան հիշատակը, կործանողի բռնությունը խորտակելու, փոքր խավարն ինչ ազդեցություն կունենա Աստծո լույսի վրա, դույզ նախջամուղջը ինչպես գդիմանա մեծի ճառագայթներին, տկար մարմնիս ըմբոստ հեշտասիրությունն ինչպես կհամեմատվի խաչի քո չարչարանքների հետ, առատաձեռն ամենակալիտ աչքին ինչ են ողջ տիեզերքի մեղքի կույտերը, դյուրափխրելի հողի մի կոշտ են, ահա, որ փշրվում է կարծր բախումից, կամ անձրևի պղպջակ, որ քո կամքի բազմազեղ հոսմամբ իսկույն պայթում է ու չքանում,
Քո կարող եւ ամենահնար զորությունն իմ հանցանքները քավելու համար երկար ժամանակի կարիք չունի։ Ոչ ակնթարթի, ոչ թրուցիկ ակնարկի, ոչ փայլող կարճատև հայացքի, ոչ չնչին հապաղման, ոչ արագաշարժ քայլափոխի, ոչ կանգնաչափ բարձրությունից կաթիլի անկման, ոչ մտքի երևակայության չափման, ոչ լույսի արագության, ոչ շնչի տուրևառության։ Այս բոլոր անձև հույժ անկայուն անգո և անկերպարան օրինակներից ոչ մեկն այնքան արժամիա և դյուրանցիկ չէ, որքան մեղքերի սկուտակված սառույցների քո զորությամբ հալվելը, ցնդելը և վերանալը։ Աստված բոլորի Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենթանի Աստուծո անքնին որդի, դու չարերին քաղցր արևես պարգևում բարիների հետ և անաչառորեն անձրևում յուրաքանչյուրի վրա, իրավամբ և հավասարապես կշռում չափում ես նրանց վշտերն ու չարչարանքները, ովքեր պատրաստ են մեծ երանության, ակնկալելով պարգևներ, այս կյանքում փորձության փոքր խթանով վճարել ես տալիս նրանց սակավ պարտքերը, իսկ ովքեր ընտրեցին երկիրը, ներում ես ողորմությամբ և նրանց էլ խնամում նախորդների հետ, միշտ սպասելով դեպի քեզ դարձին, և փառք քեզ ամենազորիտ քո բարեխնամ ներողամտության բոլոր հրաշագործությունների համար, օրհնյալ

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կամիլ Սենսանս, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համարի 2, օպուս 22, սոլ մինոր, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սեսիլ Լիկադ դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 2, օպուս 22, սոլ մինոր։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սեսիլ Լիկադ, դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Շարլ Պերո, Քնած գեղեցկուհին։
2: Ժամանակով մի թագավոր ու թագուհի կային, նրանք ապրում էին սիրով, հաշտ ու համերաշխ, բայց շատ էին տխրում, որ երեխա չունեն։ Վերջապես թագուհին մի աղջիկ բերեց, թագավորը մեծ խնջույք սարքեց և հրավիրեց թագավորության բոլոր կախարդներին, որ նրանցից յուրաքանչյուրը մի որևէ լավ բան ցանկանա արքայադստերը։ Երբ կախարդները բոլորը եկան, նրանց հրավիրեցին ճոխ սեղանի մոտ։ Յուրաքանչյուրի առաջ մի ակնազարդ ոսկյա սպասք էր դրված։ Նոր էին նրանք սեղան նստել, որ հանկարծ մի կախարդ էլ հայտնվեց, մի կախ չար պառավ։ Նրան չէին հրավիրել, որովհետև երկար տարիներ դուրս չէր եկել իր աշտարակից ու բոլորը կարծել էին, թե նա մեռել է։ Թագավորը հրամայեց, որ նրան էլ ոսկյա սպասք մատուցեն, բայց էլ չկար, որովհետև 7 սպասք էին պատվիրել հրավիրված 7 կախարդների համար։ Պառավը մտածեց, որ իրեն դիտմամբ չեն հրավիրել ու սպասք չեն պատվիրել, որպեսզի վիրավորեն, և բարկացած ինչ-որ բան մրթմրթաց։ Նրա կողքին նստած բարի կախարդը լսեց մրթմրթոցը ու հասկացավ, որ սա որևէ չարիք է պատճառելու փոքրիկ արքայադստերը։ Ընթրիքից անմիջապես հետո այս բարի կախարդը վեր կացավ ու գնաց արքայադստեր ննջարանը, թաքնվեց վարագույրի ետևում։ Շուտով բոլորը եկան երեխայի ննջարանը և մոտեցան օրորոցին արտահայտելու իրենց ցանկությունները։ Առաջին կախարդը ցանկացավ, որ արքայադուստրը ամենագեղեցիկը լինի աշխարում։ Երկրորդը ցանկացավ, որ ամենախելոքը լինի։ Երրորդը ցանկացավ, որ նրա ձեռքից ամեն ինչ գա։ Չորրորդը ցանկացավ, որ արքայադուստրը հիանալի պարի։ Հինգերորդը, որ երգի սոխակի պես, իսկ վեցերորդը ցանկացավ, որ արքայադուստրը նվագի բոլոր երաժշտական գործիքներով։ Երբ հերթը հասավ պառավ չար վհուկին, նա գլուխը շարժելով, ավելի շատ չարությունից, քան ձերությունից, ասաց.
3: «Երբ արքայադստեր 15 տարին լրանա, իլիկը նրա մատը ծակի և նա մեռնի»։
2: Լսելով այդ սոսկալի ցանկությունը, բոլորը սարսափեցին, բայց այդ պահին վարագույրի ետևից դուրս եկավ բարի կախարդը ու բարձրաձայն ասաց.
3: «Հանգստացեք, թագավոր և թագուհի, ձեր աղջիկը չի մեռնի, ճիշտ է, ես չեմ կարող ամբողջությամբ վերացնել այս վհոգի ցանկությունը, բայց կմեղմեմ, իլիկը կծակի արքայադստեր մատը, բայց նա չի մեռնի, միայն խորքուն կմտնի, որը կշարունակվի 100 տարի, 100 տարի հետո կգաջահել մի արքայազն ու կարթնացնի նրան»։
2: Ցանկանալով կանխել դժբախտությունը, թագավորը անմիջապես հրաման արձակեց ամբողջ թագավորությունում արգելել իլիկի գործածությունը։ Այդպես անցավ 15 տարի, ու բոլորը մոռացան չար պառավի գուշակությունը։ Մի անգամ թագավորը, թագուհին ու արքայադուստրը գնացել էին զբոսանքի իրենց ամառանոցային դղյակը։ Արքայադուստրը սենյակներում վազվզելիս աստիճաններ նկատեց ու աստիճաններով վեր բարձրացավ մինչև տանիքը։ Այնտեղ փոքրիկ սենյակում կորաքամակ մի պառավ նստած թել էր մանում, նա ոչինչ չէր լսել թագավորի հրամանի մասին։ «Այդ ինչ է կանում, տատիկ»՝ հարցրեց արքայադուստրը։
3: «Թել եմ մանում զավակս»՝
2: պատասխանեց պառավը։ «Ախ, ինչ հետաքրքիր է»՝ ասաց արքայադուստրը։ «Այդ ինչպես եք մանում, տվեք ես էլ փորձեմ»։ Բայց իլիկը նոր էր վերցրել, որ մատը ծակեց և ուշաթափ ընկավ։ Պառավը շատ վախեցավ ու սկսեց օգնություն կանչել։ Մարդիկ վազելով եկան, նրանք ջուր ցողեցին արքայադստեր երեսին, քացախով շփեցին քունքերը, բայց ոչինչ չօգնեց։ Այդ ժամանակ թագավորը հիշեց կախարդի գուշակությունը և հասկացավ, որ այլևս ոչինչ չի օգնի։ Նա հրամայեց արքայադստերը տանել դղյակի ամենալավ սենյակը ու պարկեցնել ոսկեթել ու արծաթաթել կերպասից կրված անկողնում։ Արքայադուստրը ասես կենդանի լիներ, նրա դեմքի կարմիրը չէր չքացել, միայն աչքերն էին փակ։ Հանգիստ շնչառությունից երևում էր, որ նա չի մեռել, քնած է միայն։ Թագավորը հրամայեց չանհանգստացնել նրան, մինչև ժամանակը չգա։ Բարի կախարդը, որ արքայադստեր մահը փոխել էր հարյուրամյա քնով, իմացավ այս ամենը և բոցեղեն կարգով, որին վիշապներ էին լծված, շտապ եկավ դղյակ։
3: «Որպեսզի արքայադստրը արթնանալուց հետո չվախենա»,
2: ասաց նա,
3: «ես քնեցնում եմ բոլորիդ, բայց հենց որ նա արթնացավ, բոլորդ էլ կարթնանաք»։
2: Եվ կախարդն իր փայտիկը կպցրեց բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում էին դղյակում, բացի թագավորից ու թագուհուց։ Բոլոր պալատական տիկնանց, ծառաներին, սպասավորներին, զինվորներին, խոհարարներին ու մատուցողներին, գոմում գտնվող ձիերին, բակի մեծ-մեծ շներին և արքայադստեր փոքրիկ շունիկին, և ում որ կպցնում էր փայտիկը, նա անմիջապես քնում էր ու պիտի արթնանար միայն այն ժամանակ, երբ արթնանար արքայադուստրը։ Նույնիսկ կրակը հանգավ բուխարիկի մեջ, ու այդ ամենը տեղի ունեցավ մի ակնթարթում։ Երբ բոլորը քնեցին, թագավորն ու թագուհին համբուրեցին արքայադստերը ու դուրս եկան դղյակից։ Դղյակն անմիջապես շրջապատվեց խիտ անտառով ու անանցանելի մացառուտներով, այնպես որ ոչ մարդ կարող էր մուտք գործել այնտեղ, ոչ գազան։ Ամրոցը բոլորովին անտեսանելի դարձավ այդ անտառի մեջ։ Իհարկե անտառն էլ բարի կախարդի հրամանով աճեց, որպեսի հետաքրքրասեր մարդիկ քնած ժամանակ չանհանգստացնեն արքայադստերը։ Այս դեպքից 100 տարի հետո հարևան թագավորի որդին որս էր անում այդ կողմերում։ Խիտ անտառի ետևում հանկարծ նկատեց դղյակի աշտարակի ծայրը։
3: «Այդ ինչ դղյակ է»՝
2: հարցրեց նա։ Ամեն մեկը մի պատասխան տվեց, մեկն ասաց, թե դա հին դղյակ է, որտեղ չար ոգիներ են բնակվում, մյուսը, թե վհուկները գիշերները քեֆ են անում այնտեղ։ Մեծամասնությունը պնդում էր, թե մարդակերը ապրում այնտեղ, փոքրիկ երեխաները բռնում և տանում այնտեղ ուտում, որովհետև ոչ ոք չի կարող նրա հետևից մտնել այդ անտառը ու սպանել նրան։ Արքայազնը չգիտեր ում հավատար, բայց այդ ժամանակ մի ծերունի մոտեցավ ու ասաց.
3: «Ես լսել եմ, որ դղյակում մի աննման քնած գեղեցկուհի կա. նա կախարդված է, քնելու է այնքան ժամանակ, մինչև մի ջահել արքայազը ընգա, արթնացնի նրան ու գեղեցկուհին պետք է դառնա նրա կինը»։
2: Լսելով այդ բանը, արքայազնը որոշեց անհապաղ գնալ գեղեցկուհու դղյակը։ Դեռ չէր մոտեցել անտառին, որ մեծ-մեծ ծառերն ու փշոտ թփուտները սկսեցին ետ-ետ քաշվել, ճանապարհ բացելով նրա առաջ։ Բայց արքայազնի ծառաներից ոչ մեկը չկարողացավ հետևել նրան, որովհետև ծառերն ու թփերը ինչպես ետ էին քաշվել, այնպես էլ գալիս փակում էին ճանապարհը նրա ետևից։ Արքայազնը դրանից չվախեցավ և հերուսաբար առաջ գնաց։ Շուտով հասավ դղյակին ու մտավ բակը։ Այստեղ մեռյալ լռություն էր տիրում։ Շուրջը մարդկանց ու կենդանիների մարմիններ էին թափված։ Արքայազնը դիակների տեղ դրեց դրանց, բայց ուշադիր նայելով դռնապանների կարմիր քթերին ու վարդագույն այտերին, հասկացավ, որ ընդամենը քնած են։ Նրանց առջև դրված գինով լի գավաթները վկայում էին, որ քնել են խնջույքի պահին։ Արքայազնը շարունակեց առաջ գնալ, մտավ երկրորդ բակը, որ անմիջապես մարմարապատ էր, բակից նա բարձրացավ աստիճաններով ու մտավ մի մեծ սենյակ, այստեղ հրացաններն ու սերին խրմփացնում էին պահապան զինվորները։ Արքայազնը շրջեց բազմաթիվ սենյակներում, որտեղ պառկած կամ կանգնած քնած էին մարդիկ, ու վերջապես մտավ շքեղ զարդարված ոսկեսոց մի սենյակ։ Այս սենյակում շքեղ անկողնու մեջ պառկած էր արքայադուստրը։ Արքայազնը մոտեցավ քնած գեղեցկուհուն, ծունկի եկավ նրա մահճակալի մոտ։ Արքայադուստրն այնքան գեղեցիկ էր, որ տղան չդիմացավ ու համբուրեց նրան։ Հենց այդ պահին էլ իրականացավ կախարդի գուշակությունը։ Արքայադուստրն արթնացավ և տեսնելով երիտասարդին քնքշորեն ասաց. «Դուք եք արքայազն, ես շատ երկար սպասեցի ձեզ»։ Արքայազնը այս խոսքերից քնքուշ ձայնից ուրախացած ասաց, թե շատ է սիրում աղջկան ու երջանիկ է, որ իրեն բախտ վիճակվեց նրան արթնացնել կախարդական քնից։ Նրանք երկար զրուցեցին, բայց չհասցրին ասել նույնիսկ կեսը այն ամենի, որ կուզեին ասել մեկ-մեկու։ Արքայադստեր հետ արթնացավ ամբողջ դղյակը, ամեն մեկն անցավ իր գործին, ու քանի որ 100 տարի էր անցել վերջին անգամ ճաշելուց հետո, բոլորն էլ շատ քաղցած էին։ Պալատական մեծ տիկինը, որ մյուսների պես քաղցած էր, եկավ արքայադստեր սենյակը ու բարձրաձայն հայտարարեց. «Ճաշը մատուցված է»։ Արքայադուստրը շտապ ոտքի ելավ, թևանցուկ արեց արքայազնին և երկուսով գնացին հայելապատ դահլիճ ու նստեցին սեղանի մոտ։ Ուտելիքները մատուցում էին արքայադստեր սպասավորները, իսկ երաժիշտները ջութակով ու սրինգով հրաշալի երգեր էին նվակում։ Հաջորդ օրը ուրախ հարսանիք արին ու արքայազնը հարսնացուին տարավ իր թագավորությունը։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Չայկովսկի «Վալս քնած գեղեցկուհին» բալետից կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու վալսը քնած գեղեցկուհին բալետից, կատարեց Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Արիաներ, Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ. Ֆրեդերիկ Շոպեն, դաշնամուրային վալսեր, համար 10, սի մինոր, համար 14, մի մինոր, համար 3, լյա մինոր, կատարում է Դինո Լիպատտին.

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի դաշնամուրային վալսերը, Դինուլի պատի կատարմամբ։
1: Վիլյամ Բոյս, տրիո սոնատներ, համար 4 սոլ մինոր, համար 5 ռե մաժոր և համար 6 սի բեմոլ մաժոր։ Կատարում են Սայմոն Ստենդեյջը, Միքայելա Կոմբերտին ջութակներ, Ջեյն Կոն թավջութակ և Նիկոլա Պարլա կլավեսին։

Հնչեցին Վիլյամ Բոյսի տրիո սոնատները համար 4 սոլ մինոր, համար 5 ռե մաժոր և համար 6 սի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Սայմոն Ստենդեյջը Միքայելա Կոմբերտին ջութակներ, Ջեյն Կոն թավջութակ և Նիկոլա Պարլա կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Եսայու մարգարեությունը, երրորդ գլխի 16-ից, չորրորդ գլխի 1 համարներ։ Այսպես է ասում Տերը. Սիոնի դուստրերը հպարտացան, քայլում էին բարձրապարանոց, աչքով ումքով էին անում, շարժվելիս իրենց քղանցքներն էին քարշ տալիս ու ոտքերով կաքավում։ Դրա համար էլ Աստված պիտի խոնարեցնի Սիոնի իշխանուհի դուստրերին, այն օրը Տերը պսակազերծ պիտի անի նրանց։ Տերը նրանց վրայից պիտի հանի նրանց վայելուչ զգեստները և պատմությանները, պիտի քանդի նրանց հյուսերը, վերացնի նրանց ծամակալները, նրանց պսակակալներն ու մահիկաձև վզնոցները, նրանց դեմքի քողազարդերն ու վայելուչ պաճուճազարդերը, քողեքներն ու ապարանջանները, մեհևանդներն ու գինդերը, նրանց մատանիներն ու ոսկեշար մանյակները, դիպակներն ու թելավոր զարդերը, եզրացիրանին ու միջնացիրանին, արտնին հագուստն ու պերճաշուկ լակոնականը, բեհեզն ու երկնագույնը, կարմիր շղաշաքողը, բանվածո ոսկե ճամուկ և ոսկե ծոպ զգեստներն ու գոտիները։ Եվ քո արարքների պատճառով անուշահոտությունների փոխարեն փոշի պիտի լինի, զարդանախշ զգեստների փոխարեն չվան գոտի, ոսկեա գլխազարդի փոխարեն ճաղատություն, իսկ ոսկե հյուս դիպակի փոխարեն քուրց պիտի հագնես։ Քո գեղեցիկ զավակը, որին դու սիրում ես, սրով պիտի մեռնի, ձեր իշխանները ևս սրով պիտի ընկնեն, ձեր զարդատուփերը դատարկ պիտի մնան, պիտի մատնվեն սքի, իսկ դու պիտի մնաս մենակ ու տապալվես գետին։ Այն օրը 7 պիտի բռնեն մի տղամարդու և ասեն. «Մեր հացը կուտենք և մեր զգեստը կհագնենք, միայն թե քո անունը լինի մեզ վրա, մեր այրության նախատինքը վերցրու մեզնից»։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը կորինթացիներին, գլուխ առաջին 25-30 համարներ։ Աստու հիմարն ավելի իմաստուն է, քան մարդկային իմաստությունը, և Աստու տկարն ավելի զորեղ է, քան մարդկային զորությունը։ Իրավ, որ եղբայրներ, ձեր իսկ կոչումին նայեցեք, ըստ մարմնի ոչ շատ իմաստուններ, ոչ շատ հզորներ և ոչ շատ ազնվականներ կանչվեցին, բայց Աստված ընտրեց այս աշխարհի հիմարներին, որպեսզի ամաչեցնի իմաստուններին, և Աստված ընտրեց այս աշխարհի տկարներին, որպեսզի ամաչեցնի հզորներին, և Աստված աշխարհի ոչ տոհմիկներին, արհամարվածներին և ոչինչներին ընտրեց, որպեսզի իրենք իրենց մի բան կարծողներին ոչինչի վերացի, որպեսզի ոչ մի մարդկային էակ չպարծենա Աստծո առաջ, որովհետև նրանով դուք կաք Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որը եղավ մեզ համար Աստծուց եկած իմաստություն, արդարություն, սրբություն և փրկություն։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսին, գլուխ 18-րդ, 10-14 համարներ։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չար համարեք։ Ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա և նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լերն վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին, և եթե պատահի, որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես իմ երկնավոր խորքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 74-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Երկնավոր արքա, բոլորի Տեր, ամեն խոսքից վեր և ամեն ինչում միշտ ներողամիտ, կենթանի Աստուծո անքնին որդի, ահա այնտեղ պետք է իսկապես ողորմել, ուր կտրվել է վաստակի հույսը, այնտեղ պետք է բարեգործել, ուր խափանված է մտքի տեսողությունը, այնժամ պետք է մարդասիրել, երբ տկարության վտանգը պաշարելով տիրել է ներքուստ և արտաքուստ, այնժամ պետք է քո աստվածային ձեռքը բժշկի, երբ տեղի է տվել բոլոր անդամների կենթանությունը, այնտեղ պետք է լինի այցելությունը, ուր ելքի հնար չկա, այն է քո մեծությունը, երբ առողջացնում ես հուսահատության վերքը, այն է հարազատ քո բնությանը, որ փրկություն ես հրաշագործում անակնկալ ժամին, այն է քո հաղթանակի հանդիսարանը, երբ վերջին շնչից առաջ բացես կյանքի փակված դուռը, այն են քո վայելչական շնորները, որիմ չարիքները մոռանալով քո բարիքները հիշես, նրանով ես դու անոխակալ, որ ապերախտիս երախտավորների հետ խնամարկես, այնժամ կիմանամ, որ նախկին գթությամբ ընդունեցիր բանավոր նվերս, եթե վերացնես չար սովորություններս։ Այն պատճառով են հյուսվում խոսքեր և եղանակվում նվագերկություններ, որ բարի Տերը պարգևատրում է չար ծառային այնպես, ինչպես բարեգործներին։ Մինչ նա իրավամբ բանտի է սպասում, Տերը նրան արքայական ապարանքում է բնակեցնում։ Մինչ հրավիրված է տղմոտ գուբը, նա փայփայում է նրան ամենազարդարուն գահերի վրա։ Մինչ սպասում է, որ աչքերը փորեն, նա տեսնել է տալիս բերկրալից բարձունքը։ Մինչ սպասում է, որ մատները ծայրատեն, նա համարձակության մատանի է մատուսում։ Մինչ սպասում է գանակոծվելու, նա իր գթառատ գիրկն է առնում։ Մինչ պատրաստվում է կորստյան, նրա կողմից ներկայացվում է բազում տեսնողներին։ Մինչ ակնկալում է մահվան սատակում, նա կյանքի հետ նաև փառք է պարգևում։ Մինչ սպասում է, որ գլուխը կտրեն, նա այն պսակով է պայծառացնում։ Սրանք են գթած, սքանչելարմատ ճյուղերիտ օրհնության պտուղները, սրանք են արարչական հրամաններիտ կյանքի արգասիքները, սրանք են խոստովանյալ փափակներիտ ըղձալի խորուրդները, սրանք են ամենասփյուռ ճառագայթող լույսիտ շողերը, սրանք են բարեբանված քաղցրությանդ ախորժելի ճաշակումները։ Այս բոլորը միայն քոնն են, Տեր, քո ներգործությամբ եմ գրել սրանք, ահա աղաչում եմ, օրհնված, քեզ հատուկ պարգևները շնորիր ինձ, բաց Տեր քո բարի գանձերը, ըստ առակի աղերսի, թող իմ չարիքները չխառնվեն քո բարի ամբարներին, քեզ համար ատելի ոխությունն ու ցասումը միշտ եմ արանիր քեզ համար սիրելի գթության և ողորմության հետ, քո պաշտելի ստացվածքների մեջ մի պահիր քեզ համար անախորժելի մթագնությունն ու դաժանությունը և ինձ վնասող մեղքն ու թշվառությունը, կյանքի մատյանիտ մեջ օրհնյալ աչովդ մի գրիր իմ անեծքի պարտամուր հակը, այլ ինձ համար անհնար համարվողները դյուրին ու հեշտ ցույց տալով, Տեր, էլ առավել մեծացրու քո անունը, շատ են պարտքերս և անթիվ, բայց ոչ այնքան զարմանալի, որքան քո ողորմությունը, բազում են մեղքերս, բայց հուժ նվազ են քո ներողության առաջ, հոգնաթիվ են չարիքներս, բայց քո մարդասիրությունը հզոր, ամենակալ, հաղթում է բոլորին, ինձ համար անթվելի են հոգուս արատները, բայց քեզ համար դրանց քանակը հույժ սահմանափակ է, ամոթահարիս պտղաբերած մեղքի զենքերն այնքան զորավոր չեն կյանքի հանդեպ, որքան ողջիտ մահվան հիշատակը, կործանողի բռնությունը խորտակելու, փոքր խավարն ինչ ազդեցություն կունենա Աստծո լույսի վրա, դույզ նախջամուղջը ինչպես կդիմանա մեծի ճառագայթներին, տկար մարմնիս ըմբոստ հեշտասիրությունն ինչպես կհամեմատվի խաչի քո չարչարանքների հետ, առատաձեռն ամենակալիտ աչքին ինչ են ողջ տիեզերքի մեղքի կույտերը, դյուրափխրելի հողի մի կոշտ են, ահա, որ փշրվում է կարծր բախումից, կամ անձրևի պղպջակ, որ քո կամքի բազմազեղ հոսմամբ իսկույն պայթում է ու չքանում,
Քո կարող եւ ամենահնար զորությունն իմ հանցանքները քավելու համար երկար ժամանակի կարիք չունի։ Ոչ ակնթարթի, ոչ թրուցիկ ակնարկի, ոչ փայլող կարճատև հայացքի, ոչ չնչին հապաղման, ոչ արագաշարժ քայլափոխի, ոչ կանգնաչափ բարձրությունից կաթիլի անկման, ոչ մտքի երևակայության չափման, ոչ լույսի արագության, ոչ շնչի տուրևառության։ Այս բոլոր անձև, հույժ անկայուն, անգո և անկերպարան օրինակներից ոչ մեկն այնքան արժամիա և դյուրանցիկ չէ, որքան մեղքերի սկուտակված սառույցների քո զորությամբ հալվելը, ցնդելը և վերանալը։ Աստված բոլորի Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենթանի Աստուծո անքնին որդի, դու չարերին քաղցր արևես պարգևում բարիների հետ և անաչառորեն անձրևում յուրաքանչյուրի վրա, իրավամբ և հավասարապես կշռում, չափում ես նրանց վշտերն ու չարչարանքները, ովքեր պատրաստ են մեծ երանության, ակնկալելով պարգևներ, այս կյանքում փորձության փոքր խթանով վճարել ես տալիս նրանց սակավ պարտքերը, իսկ ովքեր ընտրեցին երկիրը, ներում ես ողորմությամբ և նրանց էլ խնամում նախորդների հետ, միշտ սպասելով դեպի քեզ դարձին, և փառք քեզ ամենազորիտ, քո բարեխնամ ներողամտության բոլոր հրաշագործությունների համար, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, անգլիական սյուիտ, համար 1, լյա մաժոր, կատարում է Գուստավ Լեոնհարտը, կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Տիմոթեոսի առաջին և երկրորդ թղթերը։ Այս երկու, ինչպես նաև հաջորդ, Տիտոսին ուղված թղթերը կոչվում են հովվական, քանզի պարունակում են հովիվներին, եկեղեցու պատասխանատուներին հասցեագրված ցուցումներ, եկեղեցու կազմակերպմանը և պաշտամունքին վերաբերող հրահանգներ։ Տիմոթեոսը, Պողոս առաքյալի մերձավորն ու գործակիցը, քրիստոնեություն ընդունած հրեուհու և հեթանոսի զավակ էր, և մանկուց քաջատեղյակ էր Սուրբ գրքին։ Նրան ուղված նամակում բացահայտվում են հովվական ծառայության խորհուրդները, հովվի անձնական հատկություններն ու արժանիքները։ Առաքյալը զգուշացնում է կեղծ վարդապետություններից և օրենքի սխալ ըմբռնումներից։ Ինչպես խնդրեցի քեզ, երբ գնում էի Մակեդոնիա, մնա Եփեսոսում, որպեսի պատվեր տաս, որ ոմանք օտարուս մունք չուսուցանեն և չկապվեն առասպելներին ու անվերջանալի տոհմաբանություններին, որոնք մանավանդ պատճառ կլինեն վեճերի, բայց չեն ծառայում Աստծո ծրագրերին, որոնք հավատի վրա են հիմնված։ Քանզի պատվիրանի գլխավորը սերն է, բխած սուրբ սրտից, բարի խղճ մտանքից և անկեղծ հավատից, ուզում են օրենքի վարդապետներ լինել, իրենք իսկ չեն իմանում ինչ են խոսում, ոչ էլ հասկանում այն բաները, որոնց վրա պնդում են։ Գիտենք, որ օրենքը լավ է, եթե մեկն այն գործադրի օրինավոր կերպով, բայց այս բանը թող իմանա, որ արդարների համար չէ օրենքը, այլ անօրենների և անհնազանդների, ամբարիշների և մեղավորների, անմաքուրների և պիղծերի, հայր ու մայր անարգողների, մարդասպանների, պոռնիկների, արվամոլների, մարդագողերի, ստախոսների, սուտ երթվողների, այլև ամեն բանի համար, որ հակառակ է ողջամիտ վարդապետության, վարդապետություն, որ համապատասխանում է երանելի Աստծու փառավոր ավետարանին, որին և հավատարիմ եղա ես։ Սիրելի ունկնդիրներ, մենք մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ընթացքում խոսել ենք շնորհի մասին, որով փրկվում և արդարանում ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրենքին, ապա պետք է ասել, որ ըստ ուղղափառ վարդապետության, մարդը նրանով արդարանալ և փրկվել չի կարող, քանզի ինքը, Պողոս առաքյալն է ասում, որ օրենքը ոչ այլ ինչ է, քան մեղքը ճանաչելու միջոց։ Հռոմեացիների թղթում կարդում ենք, բայց գիտենք, որ ինչ օրենքն ասում է, ասում է նրանց, որ օրենքի տակ են, քանզի օրենքի միջոցով է մեղքի ճանաչումը։ Այլ կերպ ասած, օրենքը հայելի է, որի մեջ տեսնում ենք ինքներս մեզ, ադամական մեղքով խաթարված մեր սրտերը, մեղքերը, անբարշտությունները, արատներն ու անկատարությունները։ Բացի այդ, առաքյալը նշում է, որ օրենքը մեղքի զորությունն է, այսինքն, երբ մենք ցանկանում ենք օրենքը պահել, մեղքը էլ ավելի է զորանում մեր մեջ, ուզում ենք լռել, ավելի շատ ենք խոսում, ուզում ենք ժուշկալ լինել, ավելի շատ ենք ուտում։ Սակայն փորձով գիտենք, թե ինչքան դյուրին է այդ ամենն անել Սուրբ Հոգու պարգևած շնորներով։ Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցին այս մասին գրում է. «Ոչ թե Մովսեսի օրենքի զորությամբ, այլ Հիսուս Քրիստոսի շնորներով և նրա տված ավետարանական օրենքով մարդիկ կարող են Աստուծո արքայությունը ժառանգել. Այո, հին օրենքը Աստուծո հրամանն է, որը գործադրող մարդիկ Աստծուն հաճելի կլինեին, բայց պայմանով, որ նրանք պետք է Մեսիային հավատալով նրա շնորների վրա դնեին իրենց բովանդակ հույսը. Այս պատճառով նոր օրենքների կատարելության համեմատ հին օրենքի անկատարությունը վկայված է Սուրբ գրքում։ Եզեկիել մարգարեն գրում է. «Այն անապատում ես ձեռքս նրանց վրա բարձրացրի, ազգերի մեջ նրանց սփռելու, երկրներով մեկ ցիրուցան անելու համար, քանի որ օրենքներս չգործադրեցին, պատվիրաններս զանց առան, շապատներս պղծեցին և իրենց աչքերն էլ իրենց հայրերի մտադրությունների վրա էր. Այդ էր պատճառը, որ նրանց տվեցի հրամաններ, որ բարի չէին, և օրենքներ, որոնցով չէին կարող ապրել, Ուստի եզրակացնում է Պողոս Պատրիարքը, ինչպես նկարիչներն իրենց նկարները նախմատիտով ու կավիճով են գծում և ապա զանազան գույներով կատարելության հասցնում, նմանապես հին օրենքը նորի նկարն ու ստվերը լինելով Հիսուս Քրիստոսի գալստյամբ կատարելության կհասնի աստավետարանի։ Ինչպես ինքը Տերն է ասում, «Մի կարծեք, թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չկա ջնջելու, այլ լրացնելու»։ Պողոս Առաքյալն այս առնչությամբ հռոմեացիների թղթում գրում է. «Արդարև Քրիստոսն է օրենքի վախճանը բոլոր հավատացյալների համար, որովհետև եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես և քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես, քանի որ արդարանելու համար սրտով ենք հավատում և փրկության համար խոստովանում բերանով»։ Քանզի գիրքն ասում է. «Ամենայն ոք, որ հավատա նրան, չի ամաչելու»։ Պողոս Առաքյալը իր այս նամակում արծաթասիրությունը բնորոշում է իբրև բոլոր չարիքների արմատ։ Իրոք աստվածապաշտությունը շահի մեծ աղբյուր է նրանց համար, ովքեր գոհ են իրենց վիճակից, որովհետև ոչինչ չբերեցին աշխարհ, ոչ էլ պիտի կարողանան տանել, այլ ունենք կերակուր ու հանդերձներ, ու դրանցով էլ բավականանանք։ Իսկ ովքեր հարստանալ են ուզում, ընկնում են փորձության, որոգայթի և բազում անմիտ ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ընկղմում տանում են մարդկանց դեպի կործանում և դեպի կորուստ, որովհետև բոլոր չարիքների արմատը փողասիրությունն է, որին ոմանք ձգտելով մոլորվեցին հավատից և իրենք իրենց գցեցին բազում ցավերի մեջ։ Իսկ դու, ով մարդ Աստծո, փախիր այդ բաներից և գնա արդարության, աստվածապաշտության, հավատի, սիրո, համբերության և հեզության հետևից։ Հավատի բարի մարդը մղիր և պինդ կարչիր հավիտենական կյանքից, որին կանչվեցիր և բարի դավանությունը դավանեցիր բազում վկաների առջև։ Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ նամակը Պողոս Առաքյալի կտակն է իր մրցավորին ու գործակցին, ում սիրեցյալ որդի է անվանում։ Այս նամակում ամփոփվում են ավետարանը քարոզողներին ուղված հորդորներն ու խրատները։ «Այս բանն իմացիր, որ վերջին օրերին չար ժամանակներ պիտի գան, երբ մարդիկ պիտի լինեն անձնասեր, փողասեր, հպարտ, ամբարտավան, հայհոյող, ծնողներին անհնազանդ, անշնորհակալ, անմաքուր, անհաշտ, անգութ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժանաբարո, ամբարեսեր, մատնիչ, հանդուգն, մեծամիտ, ավելի շատ հեշտասեր, քան աստվածասեր»։ Մարդիկ, որ ունեն աստվածապաշտության կերպարանք, սակայն ուրացել են նրա զորությունը։ Նաև խորշիր նրանցից, քանզի նրանց մեջ կան այնպիսիք, որ մտնում են տնից տուն և գերում են մեղքերով ծանրաբեռն կանանց, որոնք տարված են պես-պես ցանկություններով, կանայք, որ միշտ ուսանում են, բայց երբեք չեն կարող հասնել ճշմարիտ գիտությանը։ Եվ ինչպես Հանեսն ու Համրեսը հակառակվեցին Մովսեսին, այնպես էլ սրանք հակառակվում են ճշմարտությանը, ապակամված մտքով մարդիկ, անպետք հավատի մեջ, բայց նրանք ավելի առաջ գնալ երբեք չեն կարող, քանի որ իրենց հիմարությունը հայտնի կլինի բոլորին, ինչպես որ եղավ այդ երկուսինը։ Առաքյալը կոչ է անում քաջությամբ մարտնչել որպես հավատարիմ զինվոր Հիսուս Քրիստոսի, իր նման բարի պատերազմ մղելով։ «Թուղ Տիտոսին»։ Նամակը հասցեագրված է Առաքյալի մերձավոր գործակիցներից մեկին, ում հանձնված էր Կրետեի եկեղեցիների հովվությունը, պարունակում է հովվական, տեսական և գործնական ցուցումներ առաջնորդներին և հիշեցնում քրիստոնյաների պարտականությունները։ «Հիշեցրու նրանց, որ իշխանություններին և պետություններին հնազանդվեն և հպատակվեն, բոլոր բարի գործերի համար պատրաստ լինեն, ոչ ոքի չչարախոսեն, չլինեն կռվարար, այլ հեզահամփույր, բոլոր մարդկանց հանդեպ քաղցրությամբ վերաբերվեն, որովհետև մի ժամանակ մենք էլ էինք անմիտ, անհնազանդ, մոլորված, ծառայում էինք ցանկությունների և պես-պես անարագությունների, չարությամբ ու նախանձով էինք ապրում, ատելի էինք և ատում էինք միմյանց. իսկ երբ մեր փրկիչ Աստծո քաղցրությունը և մարդասիրությունը հայտնվեց, ոչ այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ իր ողորմության համաձայն փրկեց մեզ վերստին ծննդյան ավազանի միջոցով և նորոգությամբ Սուրբ Հոգու, որ Աստված թափեց մեր վրա առատությամբ մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսզի նրա շնորհով արդարացված ժառանգներ լինենք։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Йозеф Гайден. Концерт соль мажор. Դաշնամուրիև նվագախմբի համար. Կատարում են Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, դաշնամուր, և Ցյուրիխի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդմոնդ Դեշտուց.

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի սոլ մաժոր կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին Դաշնամուր և Ցյուրիխի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Էդմունդ Դեշտուց։

Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ Թիվ 4, Մենանվագ Թավջութակի համար, Մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Ֆիլիպ Մյուլերը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 4 սյուիտը մելանվագ թավջութակի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ֆիլիպ Մյուլերը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն անսամբլային հատվածներ Ջուզեպե Վերդի «Պարահանդես, դիմակահանդես» օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, Ամելիա, Տիտո Գոբին, Ռենատո, Ջուզեպե Դի Ստեֆանոն, Ռիչարդ, Սիլվիո Մայոնիկան, Սամուել, Նիկոլա Զաքարյան, Տոմ, Եվգենիա Ռատին, Օսկար և Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնինո Վոտո։

Ընչեցին անսամբլային հատվածներ Ջուզեպե Վերդի «Պարահանդես» դիմակահանդես օպերայից։ Կատարեցին Մարիա Կալասը, Ամելիա, Տիտո Գոբին, Ռենատո, Ջուզեպե Դի Ստեֆանոն, Ռիչարդ, Սիլվիո Մայոնիկան, Սամուել, Նիկոլա Զաքարյան, Տոմ, Եվգենիա Ռատին, Օսկար, Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնինո Վոտտո։

Հնչեց Հենրի Փրսելի համար 7 սոնատը, մի մինոր, Փրսել քարյակի կատարմամբ։ Ֆրանց Հոֆմայստեր, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերասը։

0: Հնչեց Ֆրանց Հոֆմայստերի ռե մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Գալուստը քո Քրիստոս այսօր Երուսաղեմ, նոր եկեղեցին Սուրբ, հաղթական երգով բարեբանում ենք, օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը. Մեր փրկության համար ավանակ նստել դու հանձնարար, մանուկների հետ բարեբանում ենք, օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը. Թագավոր երկնավոր, եկեղեցին քո անշարժ պահիր, և քո անվանը երկրպագողներին պահիր խաղաղության մեջ։ Սահակ Բարթև։

վտանգվում եմ բազմությունից իմ մեղքերի, խաղաղության աստված օգնիր ինձ։ Ալեկոծվում եմ հողմով իմ անօրենության, խաղաղության թագավոր օգնիր ինձ։ Մեղքի ծովի խորքում տարոբեր ծփում եմ, բարի նավապետ, փրկիր ինձ։ Մեղքերիս ծովն է ինձ ալեկոծում, դու որ նավապետ ես բարի, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Գործում եմ ես պատրանքների սանդուններում, դու բարի նավապետ, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Միակ իշխանն ես դու մեղքերի թողության, և ես աղաչում եմ քեզ տեր, թողություն տուր մեղքերիս, հայր ամենակալ։ Հնցանքներիս ալիքներն են ինձ ալեկոծում, և բազում մեղքերս են ինձ հանդիմանում, արդ ինչ արեց իմ անձը մեղավոր, որ չեմ փրկվելու ահավոր հրից։ Մեղաք ես Քրիստոս, Աստուծո որդի, թողություն տուր իմ բազում մեղքերին, Աստուծո որդի։ Մեսրոպ Մաշտոց։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Արիոդանտ» օպերան։ Ցայսօր չգիտենք, թե ով է իտալերեն լիբրետոյի հեղինակը։ Հայտնի է միայն, որ այն գրվել է ըստ Անտոնիո Սալվիի երգի, որի հիմքում Լուդովիկո Արիոստոյի «Մոլեգնած Օրլանդո» հերոսական պոեմն է։ 1710 թվականին Հենդելը մեկնում է Հանովեր, ստանձնելու դքսի Գեորգ առաջինի պալատական կապելմայստերի պաշտոնը։ Շուտով նրան հրավիրում են Լոնդոն։ Դքսի թույլտվությամբ նա մեկնում է Անգլիա, որտեղ նրան ներկայացնում են Թագուհի Աննա Ստյուարտին։ Հարուստ և աշխույժ մշակութային կյանքով ապրող Լոնդոնն այդ տարիներին ուներ իտալական օպերային թատրոն, հրաշալի երգիչների խումբ, սակայն մայրաքաղաքում անգլիական օպերային թատրոն գոյություն չուներ։ Հենդելին պատվիրում են գրել օպերա։ 1711 թվականին Լոնդոնում մեծ հաջողությամբ բեմադրվում է նրա Ռինալդո օպերան։ Կոմպոզիտորը կարճ ժամանակով վերադառնում է Հանովեր և շարունակում ծառայությունը դքսի պալատում, բայց 1712 թվականին կրկին մեկնում է Լոնդոն։ Այս անգամ նա աշխատում է ամրակայել իր դիրքերը Անգլիայում։ Նրան հաջողվում է Թագուհու պալատում ստանալ օտարերկրացու համար անհասանելի արքունական կոմպոզիտորի պաշտոնը։ Թագուհու պատվերով Ուտրեխտի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման առնչությամբ Հենդելը գրում է Te Deum և Jubilate հանդիսավոր գործերը, որոնք մեծ շուքով կատարվում են Լոնդոնի Սուրբ Պողոս մայր տաճարում։ Այսուհետ Հենդելը մեծ համբավ է վայելում, հանդես է գալիս որպես կլավեսինահար և երգեհոնահար, ստանում բազմաթիվ բարերարների օգնությունն ու աջակցությունը։ Նա ինքնական որոշում է հաստատվել Լոնդոնում, առաջացնելով Հանովերի դքսի արդար վրդովմունքը։ Սակայն կյանքը լի է բազում անակնկալներով, որոնց հետևանքով հաճախ տեղի են ունենում անսպասելի շրջադարձեր։ 1714 թվականին մահանում է Աննա Թագուհին և գահն անցնում է նրա մոտիկ ազգականին, Հանովերի դուքս Գեորգ առաջինին, որի հարցում այդքան անհերատես էր եղել Հենդելը։ Բարեբախտաբար կոմպոզիտորին հաջողվում է վերականգնել բարիդրիացիական հարաբերությունները դքսի հետ։ Արդյունքում երաժշտական արվեստը հարստանում է նոր, իր էությամբ աննախադեպ երաժշտություն ջրի վրա ստեղծագործությամբ, որը մեծ հաջողություն է ունենում և հաշտեցնում է Արքունիկին ու Հենդելին։ Հենդելն իրեն բնորոշ եռանդով ձեռնամուխ է լինում Լոնդոնի երաժշտական կյանքի վերածնման ու նորացման գործընթացին։ 1720 թվականին մեկնում է Գերմանիա, ընտրում իտալացի լավագույն երգիչներին ու նրանց հրավիրում Լոնդոն աշխատելու օպերային թատրոնում։ Հետագա 8 տարիների ընթացքում կոմպոզիտորն ամեն տարի գրում և բեմադրում է 1-2 օպերա։ Նրա գործունեության շնորհիվ Լոնդոնի օպերային թատրոնը Եվրոպայում դառնում է լավագույններից մեկը, որտեղ հանդես էին գալիս ժամանակի ճանաչված վիրտուոզ երգիչները՝ Ֆաուստինա Բորդոնին, Ֆրանչեսկա Կուցոնին, հայտնի կաստրատներ Սենեզինոն, Բոսկին։ Սակայն գերմանացի կոմպոզիտորի հեղինակած իտալական օպերա սերիան շուտով անգլիական հասարակության մեջ առաջացնում է լուրջ ընդդիմություն։ 1728 թվականին լոնդոնաբնակ երիտասարդ բանաստեղծ Ջոն Գեյի և երաժիշտ Ջոն Պեպուշի համագործակցությամբ բեմադրվում է Մուրացիկների օպերա երգիծական ներկայացումը, որի բացառիկ հաջողությունը լրջորեն ստվերում է Հենդելի հեղինակությունը։ Նրա դեմ գրում են պամֆլետներ, էպիգրամներ, տպագրում ծաղրանկարներ, ի վերջո ձեռքից խլում օպերային թատրոնի շենքը։ Իր տեղը վերականգնելու համար անհաջող պայքարի հետևանքով 1737 թվականին Հենդելը կատվածահար է լինում։ Իսկ ապակինվելուց հետո, սկսած 1740-ական թվականներից, նա ավելի հաճախ գրել է մոնումենտալ օրատորիաներ։ Հենդելը 36 տարիների ընթացքում գրել է շուրջ 40 օպերա, առաջին Ալմիրայից մինչև վերջինը Դեիդամիան։ Հենդելի «Արիոդանտ» օպերան առաջին անգամ բեմադրվել է Լոնդոնի նորաբաց Covent Garden թատրոնում 1735 թվականի հունվարի 8-ին։ Հանդիսատեսին ներկայացվել է ընդամենը 11 անգամ։ Գլխավոր դերերը կկատարել է ժամանակի հռչակավոր կաստրատ երգիչ Ջովանի Կարեստինին։ Ինչպես և Հենդելի այլ օպերաներ, «Արիոդանտը» նույնպես ժամանակի երաժշտական հովերի փոփոխության պատճառով ավելի քան 200 տարի մոռացության է մատնվել։ Այն կրկին բեմադրվել է 1971 թվականին։ «Արիոդանտ» օպերան ներկայումս համարվում է գերմանացի կոմպոզիտորի օպերային ժանրում գրված լավագույն ստեղծագործություններից մեկը։ Օպերայի գործողությունները տեղի են ունենում Շոտլանդիայում 8-րդ դարի վերջին քառորդին։
Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան։ Շոտլանդիայի արքայադուստրը Ջինևրան պատրաստվում է իր սիրեցյալի արքայազն Արիոդանտի հետ հանդիպմանը։ Նա հագնում է իր ամենագեղեցիկ զգեստը և զուգվում թանկարժեք զարդերով։ Նրան գաղտագողի հետևում է ալբանացի դուքս Պոլինեսսոն։ Վերջինս որոշել է հաշվենկատորեն ամուսնանալ Ջինևրայի հետ, որպեսզի ծեր թագավորի մահից հետո տիրանա Շոտլանդիայի գահին։ Իր մտադրությունը Պոլինեսսոն պատրաստվում է իրագործել Ջինևրայի մտերիմ բարեկամուհու Դալինդայի օգնությամբ։ Երկրորդ տեսարան։ Արքայադուստր Ջինևրան և նրա երիտասարդ ընտրյալը Արիոդանտը ներկայանում են Շոտլանդիայի թագավորին և հայտնում վերջինիս, որ վաղուց սիրում են միմյանց և ցանկանում են ամուսնանալ։ Թագավորը հավանություն է տալիս դստերընտրությանը։ Պալատում իսկույն հարսանիքի պատրաստություն են սկսում։ Երրորդ տեսարան։ Թագավորական պալատի այգին։ Պոլինեսսոն համոզում է Դալինդային հարսանիքից առաջ Ջինևրայի հագուստով գալ իր սենյակ։ Ըստ շոտլանդիական ավանդույթի, եթե ամուսնությունից առաջ, թեկուզ պատահմամբ հարսնացուն առանձին հանդիպում ունենա օտար տղամարդու հետ, ապա հասարակության մեջ նա հավերժ կհամարվի անվանարկված։ Անպատվությունից հարսնացուին կարող է փրկել միայն այն խիզախ ասպետը, որը մենամարտի կհրավիրի աղջկան մեղադրողին։ Պոլինեսսոն ուզում է Դալինդայի օգնությամբ խայտառակել Ջինևրային և ձախողել նրա ու Արիոդանտի ամուսնությունը։ Դալինդան համաձայնում է ելնելով սեփական շահերից։ Հարսանիքի ձախողման դեպքում ինքը կձերբազատվի Լուրկանյոյի Արիոդանտի եղբոր սիրահետումներից։ Բացի այդ, Դալինդան սիրահարված է Պոլինեսսոյին և անզոր է մերժել վերջինիս խնդրանքը։ Չորրորդ տեսարան։ Էդինբուրգի հրապարակը հետզհետե լցվում է ցնծացող քաղաքացիներով։ Մարդիկ տոնում են արքայադստեր մոտալուտ հարսանիքը։ Այստեղ են նաև Ջինևրան ու Արիոդանտը։ Նրանք բոլորի հետ զվարճանում են, պարում և ուրախ երգում։ Բարեկամներ, Արիոդանտ օպերան կունկնդրենք Il Complesso Barocco նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Շոտլանդիայի թագավոր Մեթյու Բրուկ, Ջինևրա Կարինա Գովեն, Արիոդանտ Ջոյս Դի Դոնատո, Լուրկանյո Տոպի Լեխտիպու, Դալինդա Սաբինա Պուերտոլաս, Պոլինեսսո Մարի Նիկոլ Լեմյո, Օդուարդո Անչի Ձորձի Ջուստինյանի, դիրիժոր Ալան Կյորտիս։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Արիոդանտ» օպերան, երկրորդ գործողություն, 5-րդ տեսարան։ Դալինդան արքայադստեր հագուստով գիշերը գաղտագողի սողոսկում է Պոլինեսոյի հարկաբաժին։ Արիոդանտը տեսնում է նրան և կարծում, թե Ջինևրան էր։ Երիտասարդին ապշեցնում է իր սիրեցյալի դավաճանությունը։ Նա տեղյակ է, որ դուքս Պոլինեսոն սիրահարված է Ջինևրային և կարծելով, թե աղջիկը տեղի է տվել դքսի սիրահետումներին, հուսահատության մեջ է ընկնում ու որոշում է ինքնասպան լինել։ Այդ ճակատագրական քայլից նրան հետ է պահում եղբայրը, Լուրկանյոն։ Այնուամենայնիվ, Արիոդանտը առանց որևէ մեկին հրաժեշտ տալու լքում է թագավորի պալատը։ 6-րդ տեսարան։ Արքայազն Արիոդանտի հանկարծակի անհայտացման պատճառով պալատում մեկը մյուսին հակասող բամբասանքներ են պտտվում։ Շուտով թագավորի խորհրդատու Օդուարդոն հայտնում է, որ Արիոդանտը նետվել է ծովը։ 7-րդ տեսարան։ Արիոդանտի մահվան լուրն արագ տարածվում է ողջ թագավորությունում։ Գույժը հայտնում են նաև Ջինևրային և Արիոդանտի եղբայր Լուրկանյոյին։ Վշտից տանջվող Լուրկանյոն բարկացած մեղադրում է Ջինևրային անհավատարմության համար, որի հետևանքով էլ նրա համոզմամբ իր եղբայրը ինքնասպան է եղել։ Լուրկանյոն թագավորին հայտնում է, որ իր վկանքը հավաստի, որ Ջինևրան գիշերը եղել է ինչ-որ դքսի մոտ։ Զայրացած թագավորը մեղադրում է դստերը։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Արիոդանտ օպերան։ Երրորդ գործողություն, 8-րդ տեսարան։ Արիոդանտը ողջ է։ Նա թաքնվում է անտառում և աշխարից ու մարդկանցից հեռու մենակյացի կյանք վարում։ Բայց ահա հանկարծակի նա ականատես է լինում մի սարսափելի տեսարանի։ Պոլինեսոն փորձում է սպանել Դալինդային, Ջինևրայի նախկին ընկերուհուն։ Դալինդան չափազանց շատ բան գիտե Պոլինեսոյի խարդավանքների մասին, այդ իսկ պատճառով դուքսը որոշել է ազատվել նրանից։ Բայց վրահասած Արիոդանտը փրկում է Դալինդային։ Աղջիկը դառնաղի արտասվելով պատմում է արքայազնին ողջ ճշմարտությունը։ Արիոդանտը հասկանում է, որ Ջինևրան անմեղ է և միշտ հավատարիմ է եղել իրեն։ Նա Դալինդայի հետ շտապում է պալատ, որպեսզի իր հաշնացուին փրկի մեղադրանքներից ու զրպարտություններից։ 9-րդ տեսարան։ Բանտարկված Ջինևրան հույսը չի կորցնում, որ կհայտնվի մի ասպետ, որը կհամաձայնի պաշտպանել իր պատիվն ու կազատի իրեն այդ անարգանքից։ Եվ իսկապես, հայտնվում է Պոլինեսոն և հայտարարում, որ պատրաստ է մենամարտել Լուրկանյոյի հետ։ Բայց Ջինևրան կռահելով նրանենք նպատակները, հպարտորեն մերժում է Պոլինեսոյի օգնությունը։ Նա արդեն հրաժեշտ է տվել հորը և պատրաստ է մահվան։ Հիմա նա վստահ է, որ միայն Աստված կարող է փրկել իրեն։ 10-րդ տեսարան։ Քաղաքի հրապարակում այնուամենայնիվ պատրաստվում են Պոլինեսոյի և Լուրկանյոյի հակամարտությանը։ Մենամարտի ընթացքում Լուրկանյոն մահացու վիրավորում է Պոլինեսոյին, և չկա որևէ մեկը, որ պաշտպանի խեղճ աղջկան։ Բայց այժմ էլ ծեր թագավորն է որոշում մենամարտի դուրս գալ, հանուն դստեր պատվի։ Բարեբախտաբար, հենց այդ պահին հրապարակ է մտնում Արիոդանտը և հավաքվածներին պատմում դուքս Պոլինեսոյի ստորության մասին։ Ջինևրան լիովին արդարացված է։ Լուրկանյոն էլ հուսով է, որ կրկին կարժանանա կամակոր ու թեթևամիտ Դալինդայի սիրուն։ 11-րդ տեսարան։ Իրեն բաժին ընկած փորձություններից դեռևս ցնցված Ջինևրան չի կարողանում հավատալ, որ Արիոդանտն իրականում ողջ է, որ բոլոր դժբախտություններն արդեն անցյալում են, որ իր անմեղությունն ու առաքինությունը ապացուցված են։ 12-րդ տեսարան։ Էդինբուրգի քաղաքացիներն ու պալատականները տոնում են երիտասարդ զույգի վերամիավորումը, թևածում են երաժշտության ուրախ հնչյունները։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Արիոդան» օպերան «Il complesso barocco» նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Շոտլանդիայի թագավոր Մեթյու Բրուկ բաս, Ջինևրա Կարինա Գովեն սոպրանո, Արիոդանտ Ջոյս Դիդոնատո մեցո սոպրանո, Լուրկանյո Տոպի Լեխտիպու տենոր, Դալինդա Սաբինա Պուերտոլաս սոպրանո, Պոլինեսո Մարի Նիկոլ Լեմյո կոնտրալտո, Օդուարդո Անչո Ձորջի Ջուստինիանի տենոր, Դիրիժոր Ալան Կյորտիս։ Հաղորդումը պատրաստեց և ներկայացրեց Ինեսա Խաչատրյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վիլյամ Վալթոն, Սիմֆոնիա համար 1, Սի բեմոլ մինոր, կատարում է Բիրմինգեմի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Ռաթլ։